ホーリーホックは水戸ホーリーホックの普段は見られないチームの姿やピッチ外での活動の様子などをガッツンとご紹介します。コミプラ月曜日号で放送中です。一押しラジアミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY の J-WAY 光テレビジョイフルパックが好評受付中です。多彩な専門チャンネルがテレビ3台まで視聴できるプランです。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも放送中。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

This program is Remember Music. Japanese music.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

Hello everyone. How was your weekend? 6月2日火曜日のランチボックスは私ラルーシャがお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。さて、火曜日のランチボックスは私ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp までお願いいたします。それでは火曜日のランチボックス、 Let's eat!

時刻は11時32分を回りました。6月2日火曜日のランチボックス、日立駅前 FM 日立スタジオから生放送でダルーシャがお送りしています。皆さんこんにちは。さて、気づけば6月早いですね。まあね、6月というとアジサイ、梅雨、そしてね、衣替え、なんとなくこう夏へ向かう入り口みたいなね、季節ですよね。でも最近本当気温差がすごくありませんか？なんか30度を超える真夏日のニュースがある一方で、朝晩は少しひんやりする日もあったりして、今日は半袖、長袖とね、ちょっと毎朝ちょっとした作戦会議を自問自答しているラルーシャですね。衣替えをしたい気持ちはあるけれど、ちょっとまだ羽織いるかななんてね、クローゼットの前で悩む季節でもありますよね。そんな少しずつ湿った空気も感じるような季節の変わり目は、爽やかな一曲から始めましょうか。さあ、今日の最初の一曲は、優しく心に寄り添う歌声で幅広い世代から支持を集めている川崎鷹也でオレンジからいきましょう。 Here we go!

ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ここからは JWAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の JWAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめに串焼き酒場合点、宮崎直送の地鶏霧島鶏使用。お店の場所はひたちなか市表町、営業時間は午後5時30分から午前0時まで、ラストオーダーは午後11時です。定休日は日曜日。朝締めした鶏肉をその日のうちに宮崎から飛行機で直送して、一度も冷凍せず一串一串丁寧に刺した合点自慢の霧島鶏の串焼きをぜひ一度食べに来てください。 JWAY カード特典は月曜日から木曜日限定、提示いただいたご本人のみ550円以下のドリンク1杯サービスとなります。

続いてダーツ&ダイニングカフェオーブ、地域初のシミュレーションゴルフ導入。お店の場所は日立市鹿島町、営業時間は午後8時から午前4時まで、定休日は日曜日と月曜日です。飲食しながら遊べるアミューズメントバー、最新のダム IR カラオケ、ダーツ、エアガンなど税込み1100円で3時間ワンドリンク付きで楽しめます。 JWAY カード特典として提示いただいた1グループの皆様、シミュレーションゴルフの無料体験ができます。最後にカフェテラス。

サニースタンド、ご当地メニューをご用意しています。お店の場所は日立市助川町日立市役所多目的ホール等内。営業時間は午前10時から午後4時まで。定休日は土日祝日です。開放的な空間の店内でゆっくりとした時間をお過ごしください。 J-WAY カード特典として提示いただいたご本人のみ

では各店舗へお問い合わせください。 JWAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、 JWAY カード登録店のご紹介でした。

0: お届けした曲はジョナス・ブルーとジャック・アンド・ジャックでライズでした。
1: ガウワウ・ラディオ・オン・ミュージック・バード、ガウです。ガウワウ・ラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は11時44分を回りました。さて、このコーナーでは花や緑に目が止まるたびつい立ち止まってしまうラルーシャが毎週一つ植物の魅力を紹介するコーナーです。さて、今日は森の中で出会えたら思わずフォフォフォって足を止めてしまうような、ちょっと不思議でどこか神秘的な植物を

ご紹介しましょう。その植物はまるでガラス細工のように透き通った姿。植物なのになんと緑色ではありません。そして太陽の光を浴びて自分で栄養を作る、いわゆる光合成をほとんどしていない植物なんですね。薄暗い森の中にひっそりと現れるその姿から、少しね、幻想的な名前で呼ばれることもあるんですよ。さて、この植物は何でしょうか？正解はギンリョウソウです。今日はとっても神秘的な植物ギンリョウソウをご紹介しましょう。ギンリョウソウは漢字では銀の竜の草と書いて、銀竜とは読まずに銀竜ソウと呼ぶんですね。名前だけ聞くとすごくなんか強そうなね、印象ですよね。でも全然そうじゃなくて、実際の姿とっても繊細なんですね。白くて少し透明感があって、本当に恥ずかしげにちょこーんとこううつむくように咲く姿は、まるで本当にね、森に置かれたガラス細工のようなんですね。人によってはね、森の妖精のランプみたいと表現する方も多いそうなんですね。ラルーシャも初めてね、このギンリョウソウの姿を見た時、ちょっと本当に驚いてどぎも抜きました。みたいなこんな植物あるのみたいなね。興味のある方は本当ちょっとポチッとね、検索してみてくださいね。かなりね、驚くと思いますよ。ギンリョウソウはツツジ科ギンリョウソウ属の植物になるんですね。日本では北海道から九州まで広く分布しているんですが、どこにでも見られるというわけではないんですね。ブナ林とか落葉樹林など湿り気のある静かな森にひっそりと姿を現すんですね。開花時期はもちろんね、地域差もあるんですけれども、おおよそなんですけれども、5月から8月頃、ちょうど今の季節なんですけれども、森歩きをしていると思いがけずに出会えることがあります。でもね、ここで疑問湧きません？植物なのにどうしてガラス細工のように透明で白いんでしょうか？いや、本当不思議。普通ね、植物って葉緑素、つまり葉っぱの緑色の元っていうのを持っていて、それを太陽の光を使って光合成していくじゃないですか。でもギンリョウソウはその光合成をほとんどやめてしまった植物なんですね。だから緑色ではなくて白く透明感のある姿なんです。でもじゃあどうやって生きてるのって思いますよね。実はギンリョウソウ、森の土の中にいる菌類、いわゆるキノコの仲間とつながっていて、そこから栄養を受け取って生きているんですって。今ではね、菌獣属栄養植物と呼ばれているそうなんです。かつては不生植物と呼ばれていて、枯れてしまった枯死した植物ではなく、こう生きた菌類から、栄養を奪って、いわゆるちょっと怖いんですけど寄生して生きていることが分かったんです。で、現在はこちらの名称、菌獣属栄養植物っていうのが使われているんですけれども、一見ね、寄生してるっていうとちょっと怖く感じるかもしれないんですけれども、でも考え方ちょっと変えてみるとね、生物生き物たちっていうのは森の見えないつながりの中で生きてる、そういう植物なんですね。木がいて、土があって、そして菌がいて、そしてギンリョウソウがいる。森の中ってこう、私たち人間が思う以上にとても複雑で、命がこう支え合っている世界なんですよね。そんな不思議な姿からギンリョウソウには別名があるんです。その名もね、幽霊竹。キノコ、ね、幽霊竹っていうとキノコと思いますよね。でも実はキノコではなく、先ほどもお伝えしましたが植物になります。
そしてあの白くね透き通った少しうつむいて咲く姿がなんとも幻想的なんですけれども、あの昔の人が森の中で見つけた時、なんじゃこりゃと驚いて、まあ、ちょっとどこか幽霊のようにも見えたのかもしれませんね。まあその気持ちちょっとわかりますけれども、確かに本当に少しドキッとする名前でしょ、幽霊だけってね。でも怖いというより、ラリーサちょっと調べていくと、なんだかこう森の秘密のような存在に感じたんですね。あの静かな森の中でしか出会えない特別なお客様のような植物、そんな雰囲気があります。また伝説というほど大きなものではありませんが、まあ、山歩きをする方の中には銀陽草に出会えると良い森に来た証拠なんて話をする方もいるそうなんですね。それだけその自然環境が豊かな場所に生える植物とも言えるんです。では気になる毒あるんでしょうかね。結論から言うと、強い毒がある植物としては知られていません。ただし一般的にね、竹って昨日幽霊竹って言ってますけれども、一般的に食用ではないので、積極的に食べる植物ではもちろんありません。そしてまた昔の民間利用では乾燥させたものを需要のために使った地域があったとも言われていますけれども、まあ、広く薬草として活用されてきた植物ではありません。つまり見る美しさ、楽しむ植物、出会えた時にそっと眺めるくらいがちょうどいい植物なのかもしれません。そして気になる花言葉なんですけれども、銀陽草の花言葉にはハニカミ、そっと見守る、儚い美しさなどがあります。なんだかね、こううつむくように咲く姿にちょっとねぴったりですよね。森の中で目立とうとせず静かに、でも確かに存在しているその姿、まあ、そんな姿に私たち人間もね、どこか心を動かされるのかもしれませんね。頑張ってね、もう咲こうとしているわけではなくても、自分の場所でちゃんと命を輝かせているって言えばいいのかな。そんな植物を見ると、自分らしくってこういうことなのかななんてね、少し考えさせられたりもします。さあ、もしこれから森へ出かける機会があったら、ぜひ足元にも目を向けてみてくださいね。もしかすると静かな森の片隅で、このガラス細工のように美しい小さな小さな神秘に出会えるかもしれませんよ。今日は森にひっそりと生きる不思議な植物、銀陽草をご紹介しました。いかがでしたでしょうかね。とても不思議でしたね。さあ、ここでせっかくなので一曲ちょっとお届けしましょうか。森の奥深くにひっそりと姿を現す、まるでね異世界の住人のような植物、銀陽草、まあ、幽霊竹なんて少し不思議な別名を持つ神秘的な白い姿、今日はそんな余韻をそのままちょっと音楽へとつなげていきたいななんてちょっとラルーシャ思いました。お届けするのは諫山美代さんで月のワルツという楽曲、ちょっと選曲してみました。諫山美代さんは東京都出身のシンガーソングライターなんですね。幼い頃からピアノに親しんで、絶対音感を持っていて、中学生の頃から作曲を始めたそうなんですね。デビュー後はとっても独特で透明感のある歌声なんですね。おかけするので皆さんきっとわかると思いますけれども、どこかこうストーリーというか物語を感じさせる世界観で、多くの方を魅了してきたんですね。でこの月のワルツという楽曲、2004年に放送されたNHK の番組なんですけれども、皆さんご存知だと思います、みんなの歌ね。それで本当に話題になった一曲になるんですね。でそして面白いのが、作詞を手掛けているのが素晴らしい湯川玲子さんになるんです。なので世界観がとってもこう増すというか、そして幻想的なアニメーションとともに当時放送されたんですね。なのでとっても不思議なんですけれども、懐かしい、まるでこう夢の中を歩いているみたいという、多くの人の記憶に、残る
作品となったんです。でこの曲ちょっと探した時にずいぶん昔の曲なので、まあ、2004年なのでもしかしたらもうなくなっちゃってるかなと思ったんですけど、あのライブラリーにあったのでぜひお届けしたいと思います。

か森の奥へ迷い込んだような、こう月明かりに照らされた物語の世界観、なんかこう今日ご紹介した銀鱗草の神秘的な空気ともどこか、まあ、重なる気がして選曲してみました。さあそれではお届けしましょう、諫山明で月のワルツ。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

6月2日火曜日のランチボックス、ラルシェが生放送でお送りしています。さあ、時計の針はお昼12時を回りました。諫山美代で月のワルツをお届けしました。いかがでしたでしょうか。なんだかね、とっても不思議な時間でしたね。聞いてるだけでこう少しこう現実から離れて、月明かりの中ふわーっとなんか散歩してきたような、そんな感覚に、ね、なりませんでしたか。なんか普段ね、忙しく過ごしているとこうつい効率よく急がなきゃってね、前へ進みがちですけれども、まあたまにはこうしてね、少し不思議なものだったりとか、まあ美しいものに心をちょっと預ける時間ってね、なんか大事なのかもしれませんよね。そういえば皆さん最近、わーなんだか素敵だなーなんてね、足を止めた瞬間ありました？道端のお花でも、夕暮れの空でも、もうコンビニで見つけた季節限定スイーツでもね、小さなときめきって本当意外と心をね元気にしてくれる気がします。さあ、ここまではちょっと神秘的な空気感じるような音楽お届けしてきましたが、この後ちょっとまだ時間があるので、ちょっと雰囲気変えて元気もらえる一曲いってみようかなと思っています。お届けするのはドリームズカムトゥルー、通称ドリカムで、あなたとトゥーラッタッタ。この楽曲覚えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、2018年の放送の NHK 連続テレビ小説満腹の、まあ、主題歌だったんですけれども、インスタントラーメンをね生み出した夫婦をモデルに、まあ、失敗しても何度でも立ち上がって夢を追い続ける姿を描いた作品で、まあ、この曲もドラマのために書き下ろされたんですね。なんかこの主人公の夫婦のように支え合いながら進んでいく空気感が込められています。それではお届けしましょう、ドリームズカムトゥルーで、あなたとトゥーラッタ。

Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。Bring it on! Tune into 88.2 FM.

ここからの時間は茨城新聞から県内のニュースを拾い読みする茨城新聞拾い読みコーナーです。日立市の熱中症対策、涼める場所の利用を促すという記事の紹介になります。日立市は真夏日や猛暑日が増え熱中症への注意が必要になることから、市民向けに涼しい場所で過ごしてと街中で涼める場所の利用を進めています。街中オアシスと屋外の森林施設や神社などクールスポット、クーリングシェルターで今年は昨年よりも開設期間を1ヶ月早め計10箇所を増やしました。個人でできる暑さ対策を促しています。いずれも5月1日から10月末頃まで開設しています。昨年は6月1日からでしたが、気温の上昇が進み各地で真夏日も観測されていることから早めました。クールスポットは公園や神社のほか、玉垂の滝、諏訪の水穴といった観光スポット、昨年より11箇所多い59箇所を選びました。高原自然塾や奥日立キララの里、助川山市民の森、上諏訪山荘といった森林のある場所を通過しました。街中オアシスは133箇所で昨年より1箇所減りました。市役所本庁舎や市内23箇所の交流センター、久慈サンピア日立など公共施設のほか、スーパーやドラッグストア、理容室といった民間の建物も含まれています。いずれも市のホームページや公式交流サイト SNS で紹介しています。店頭の上りでも分かるようにしています。市は気温によって熱中症特別警戒アラートが発令された際、防災無線や SNS で注意喚起するとしています。これはね、とってもありがたいですね。本当に年々暑くなる日々が早まっているように感じますね。早めの熱中症対策が本当に必要ですね。またこれね、観光スポットで涼めるのもとてもありがたいですよね。さあ、皆さんはどう思われましたでしょうか。以上、茨城新聞拾い読みコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。北に達也でスカー。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: ここからは FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った大きな渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で500メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村石上宿と十王駅入り口でそれぞれ600メートル渋滞しています。国道245号上り下りともに目立った大きな渋滞はありません。失礼いたしました。国道6号下りは東海村石上戸宿と十王駅入り口でそれぞれ600メートル渋滞しています。国道245号上り下りともに目立った大きな渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。

続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお水郡線は日立大宮駅間での人道橋撤去工事のため、今日火曜日と明日水曜日午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。他の区間は平常通りです。また常磐線、水戸線、水郡線は台風接近の影響により、明日水曜日早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する場合があります。バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしています。

ここからは天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。外境です。東の海上には高気圧があり、南西諸島付近には台風第6号があります。台風の前面には前線があり、湿った空気が入りやすくなっており、明日には台風が本州南岸を進み、夜には関東の東に進む予想です。今日の日立市は緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気が入りやすい予想です。はじめ日が差す時もありそうですが、曇りの天気となる見込みです。夜には雨が降る時がある見込みです。台風第6号は明日夜には関東の東の海上まで進む予想です。前線の影響で台風が接近する前から雨が降り、明日朝から昼過ぎにかけて非常に強く降る恐れもあります。また総降水量も多くなる可能性があります。台風接近時には風が強まる見込みです。飛ばされやすいものを片付けるなど、強風への対策と雨の降り方にご注意ください。日立地方の今日の天気です。南西の風、曇り、夜時々雨でしょう。今日の日中の最高気温は26度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。さあ、現在の FM 日立の窓からはやはり曇り空広がっています。台風6号接近しています。明日関東への影響が気になりますね。改めて避難経路や備えなど確認しておきましょう。さあ、現在の日立市内の湿度は 68.8% になります。

三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。

ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円から。

用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。

続いて名古屋温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 024665-1126 024665-E-FURO までお願いします。以上名古屋温泉関の湯からのお知らせでした。最後に23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上23夜村縁日開催のお知らせでした。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
0: ー。日立の葬儀社といえば。
2: わかんない。
0: いや、なんでだよ。
3: お葬儀のイバソー。
4: 日立中にもオープン。

ここからは日立市からのお知らせです。新しい新入路完成のお知らせです。小木津山自然公園南側で整備を進めていた園路と駐車場が完成しました。ぜひご利用ください。整備内容は園路延長690メートル、道幅5メートル、堆肥場を設置しました。駐車場は1100平方メートルで、駐車台数は30台です。駐車場から南展望台エリアまで近くなりました。詳しくは広報日立6月号をご覧ください。お問い合わせは都市整備課内線263-263番までお願いします。以上、新しい新入路完成のお知らせでした。

続いて日立市公式 LINE のお知らせです。タイムリーな情報を随時お届け。日立市の公式 LINE をご利用ください。市公式 LINE では市政情報やイベント情報などをプッシュ通知で発信しています。防災コンテンツやオンライン申請、予約手続きなど充実した機能も魅力的です。まだ友達登録していない方はこの機会にぜひご登録ください。友達登録や市公式 LINE の詳細は広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは広報戦略課内線314-314番までお願いします。以上、日立市公式 LINE のお知らせでした。

さあここからはこの後お送りする日立のトップアスリートのお知らせです。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、茨城県立日立北高等学校野球部です。私たちは現在尊敬される人物、組織になることを目的に日々活動をしています。私たちの練習時間は平日1時間半と決して長くはありません。しかしその限られた時間の中で元気、笑顔、全力疾走を合言葉に、どこよりも密度の濃く暇のない野球を目指し、夏大ベスト8を目標にして日々練習に取り組んでいます。

私たちがこうして全力で野球ができているのはいつも支えてくださる方々のおかげさまです。その感謝の気持ちを一球一球に込めて恩返しをしていきます。これからも日立北高校らしい粘り強い野球で県内の強豪に挑み続けます。変わらぬ5000円よろしくお願いします。今日は3年生副主将ユーティリティ菊池雄介さんと3年生のセカンドで細川大斗さんにお話をお伺いします。日立のトップアスリートはこの後のお知らせの後すぐです。お楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューをお送りしています。本日は3年生副主将でユーティリティの菊池雄介さんと、同じく3年生セカンドの細川大人さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速ですが、お二人が野球を始めた時期ときっかけを教えてください。では菊池さん。
2: はい、自分は小学校6年生の時に野球をやっていた友達に野球を一緒にやろうと誘われたので始めました。
1: 友達の誘いから入ったんですね、
2: はい。
1: 細川さんのきっかけはいつどんな時でしたか？
3: はい、自分は小学4年生で、お兄ちゃんが野球をやっていて、まあ、それについてって、まあ、それがきっかけで野球を始めました。
1: あ、そうだったんですね。お兄さんは何学年上だったんでしょう？
3: 3つ上です。
1: あ、なるほど。じゃあお兄さん中学1年生の時でしょうかね？
3: あ、そうです。
1: うんうん、なるほど。じゃあお兄さんの影響で今も一緒に野球やったりしますか？
3: いや、今はやってないです。
1: あ、そうなんですね。ねえ、キャッチボールとかできると楽しいですよね。
3: はい。
1: では続いてお二人にポジションと打順を伺います。菊池さん。
2: はい。先ほども紹介があったように、自分はユーティリティプレイヤーなので、様々なポジションを試合ではこなしています。また打順も上位打線を打ったりとか、下位打線を打ったりなど、試合で様々な役割があるので、そういうバラバラな打順でやっています。
1: じゃあ何が来ても大丈夫ということですね。
2: はい、それが自分の強みだと思っているので大丈夫です。
1: それはもうオールラウンドプレイヤーということで。
2: はい、そうですね、オールラウンドですね。はい、
1: それはずっとですか？6年生の時から。
2: いや、自分は小学校の時は外野手でセンターを守っていて、で中学校の時はファーストを守ったんですけど、高校に入ってから試合に出る機会とかそういうのを増やすために、自分から積極的にさまざまなポジションでノックを受けたりとか練習を積み重ねてきて、そのユーティリティプレイヤーっていうのになったっていう感じです。
1: あ、そうなんですね。じゃあもう一通り全てのところは。
2: いや、ショートはちょっとできないですね、まだ。
1: あ、はい、そうなんですね。でもなんかすぐにできるようになりそうな、
2: やってみたいですね、機会があれば。
1: ねえ、その姿勢があれば。

0: はすぐにって感じですね。
1: はい、
0: はい、では細川さん、ポジションと打順教えてください。
2: は
0: い、
2: 自分は、まあ、セカンドをやっていて、まあ、打順は主に、まあ、下位打線を打っています。
0: うんうんうん、それはずっと始めてからずっと今のポジション、
2: だいたい内野だったんですけど、まあ、ショートとかサードもやってましたし、まあ、たまに外野も試合で出る時もあります。
0: うん、あ、そうなんですね。今までずっとやってきた中ではどうですか、ご自分が一番これがやりやすいとか向いてるんじゃないかみたいなのってありましたか？
2: やっぱセカンドが一番、まあ、自分に合ってるんじゃないかなみたいなことは思ってます。
0: あ、そうなんですね。じゃあ今がちょうどやってみて一番合ってるポジションを見つけたという感じですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。では続いて、野球部の中でご自身の役割といったら何だと思われますか、菊池さん。
3: はい、自分は副キャプテンなのでキャプテンを補佐したりとか、あとは1年生や2年生などと一緒に、まあ、準備を積極的にしたりとかやっています。あとは自分はブルペンキャッチャーもやっているの で、 そ, うです、ね、そのピッチャーの状態を監督に報告して、その監督がどのように系統するかの手助けをしたりとかをやっています。
0: うん、では細川さん、いかがでしょうか。
2: はい、自分は3年生なので周りを見て指示を出したり、用具の準備とかをまあ指示する役割だと思っています。
0: うーん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ではここでお二人から茨城県立日立北高等学校野球部の強みもお願いいたします。菊池さん。
3: はい、自分が持っている日立北高校の野球部の強みは文武両道だと思っています。日立北高校は県北でもう進学校として名前が知れ渡っている高校です。それのため結構練習時間は他校と比べても比較的短くはなっているんですが、短い時間でも質の高い練習を毎日チームメイトと協力して行って、空き時間や通学時間などは勉強に使ったりなど、そういうことをして、いつも生活をしています。
0: なるほど、もう1秒たりとも無駄にしないというね、その姿勢ですね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。坂野さん、お願いします。
2: はい、自分は学年関係なく仲がいいところだと思っていて、で、まあ、自分たちがそれをやるために意識していることは、1年生が話しかけづらい学年とかでも、まあ、3年生が積極的に声をかけたりして早く仲良くなれるようにしています。
0: うん、そうなんですね、まあ、今3年生で一番上ですからね。そうするとやはり自分より下の子たちっていう立場になってくるから、そこを積極的に溶け込めるように声かけをしていくっていうところ。
2: はい、
0: うん、なるほど、じゃあそれによってもチームワークをしっかり作っていくということですね。はい、ありがとうございます。ではここで一旦 CM に入ります。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。引き続き茨城県立日立北高等学校野球部3年生副主将でユーティリティの菊池雄介さんと、同じく3年生セカンドの細川大斗さんにお話を伺います。ではここからは学校生活の好きな時間を伺いましょう。菊池さん。
2: はい、自分は世界史や政治経済などの社会教科の時間がとても好きです。
1: 社会に興味があるんですね。

0: 社会はもう全般的にお好きですか？
1: そうですね、それはもう本当に小学校の時から、あと、まあ、本当に社会の教科の時間にちょっと悪いことなんですけど地図書ちょっと見ちゃったりとか、まあ、あとは中学校もそうですね、本当に社会は結構本当に飛び抜けでできていたので、社会をやるのが一番好きです。
0: なるほど、じゃあもう社会にすごい興味を引きつける教科ということです。

0: 昼休みにその学校の友達とスマホゲームをしたりしてリラックスして遊んでるので、その時間が好きです。
1: あ、そうなんですね。スマホゲームで遊んでる、リフレッシュできる貴重な時間ということですね。
0: はい、
1: はい。では会ってみたい人がいたら教えてください、菊池さん。
2: はい、自分は福岡ソフトバンクホークスの選手の牧原大成選手に会ってみたいなって思っています。
1: どうしてですか？
2: 牧原選手はユーティリティープレイヤーで、あと打率も3割超えを昨年してて、あとそれであとは首位打者を獲得しているので、まあ、やっぱその自分が目指すべき選手であると思うっていうのもあるんですけど、あとは本当にグローブを結構確かたくさん集めているっていうのを聞いて、そういうグローブのケアとかもなんか気にされてるっていう方だと思うので、そういうところもちょっともしやってみれば聞いてみたいなっていうふうには思ってます。
1: なるほど。あ、そうなんですね、グローブのケアとか。
2: はい、もしあったらちょっと1個ぐらいもらいたいなっていうちょっと
1: ください。
2: はい。
1: なるほどね。でもプロ野球選手のグローブなんてもらえたらちょっと使えないですね。飾っちゃいます。
2: もう家宝ですね。
1: そうですよね。
2: そうですね。まあ、もしこのラジオ聞いてたらちょっと日立北高校に来てちょっと自分にグローブちょっと渡してくれないかなってちょっと思うので、もし聞いてたらぜひ日立北高校に来てほしいです。
1: 来てくれるでしょうか、ね、来てくれるといいですね。あの大谷選手の野球しようぜみたいな感じ。
2: これでもう記録来たらもうめっちゃ嬉しいんで、もう。はい、
1: はい。では細川さん、会ってみたい人いますか？
0: 大谷翔平選手です。
1: やはりスーパースター。
0: そうですね、野球やってたら、まあ、1回は会ってみたいなっていう思いはしてます。
1: そうですよね。会えたらどんなお話をしてみたいですか？
0: まあ、やっぱ普段の生活どのような感じでやってたら、まあ、あんなに体がごつくなったりとかするのかなっていうのは聞いてみたいです。
1: なるほど。普段の生活から聞いてみたい、ね、なんか相当ストイックな生活をされてそうな感じですけどね。ではここでお二人に夏の大会に向けた意気込み、そして目標を伺いましょう。樋口さん、お願いします。
2: はい、自分は夏試合にフル出場できるっていう立場では今あんまなくて、ブルペンキャッチャーだとか、あとは本当に控え選手で途中から出るとかっていう立場になってしまうとは思うんですけど、自分にできることを精一杯にやってチームのベスト8が達成できるようにしていきたいです。でまた自分でやってきた3年間の後悔がないように日々の練習にこれから取り組んでいきたいなっていうふうに思っています。
1: はい、ぜひその後悔ないように、ね、毎日毎日大切に進んでいってください。
2: 頑張ります。
1: はい、では細川さん、お願いします。
0: はい、自分は3年間やってきたことを、まあ、悔いなく出し切るような試合をしたいと思っています。チームの目標であるベスト8を、まあ、達成できるように、まあ、チーム一丸となって戦えるようにしていきたいと思います。
1: そうですね、もうチームみんなで目標を共有してぜひ掴み取ってきてください。
0: はい、
1: ではおしまいにお二人の将来の夢を聞かせてください。菊池さん。
2: はい、自分の将来の夢は教員になることです。
1: 小学校、中学校、高校。
2: そうですね、自分は小中高全ての免許を持って、正直小学校、中学校どこでもいいなっていうふうには思っています。もし中学校、高校だったら社会か英語を教えてみたいです。
1: はい、ありがとうございます。坂尾さん、お願いします。
0: はい、自分は将来の夢とかあんま、まだ決まってないんですけど、まあ、一応公務員とかにはなってみたいなと思ってます。
1: あ、そうなんですね。素晴らしいです。ぜひあの茨城県を、そして日立市を素晴らしい街にしていただけるように期待しております。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は茨城県立日立北高等学校野球部3年生副主将でユーティリティの菊池雄介さんと、3年生セカンドの細川大人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
5: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分を回りました。6月2日火曜日のランチボックス、生放送で私ラルーシャがお送りしています。さてここからは今日初めて番組を聞かれている方のために、火曜日のランチボックスは私ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp です。それでは I'll be waiting。

さてここからはケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 J-WAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。 ID やパスワード、個人情報の入力はしない。 LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。とにかく不

審なメールは開封せずに削除や受信拒否設定をする。急な振り込みなどの指示があった場合は必ず電話や直接対面をするなど、メールとは別のルートで本人に事実確認をする。以上、不安な方やご自身での対処が困難な方はお気軽に J-WAY フリーコール0120-816-454 0120-ハイローすごいよまでお電話ください。ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。

さあここからは後半のフリートークの時間です。お昼の時間、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、なんかついこの間ね、いやもう新年度が始まりましたねなんてこうなんかこう爽やかにラルーシャ話していた気がするんですけれど、いやもうなんか気づけば6月ですよ。早いですね。いやー、新しい月の始まり6月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そしてね、本当6月といえばやっぱりね、思い浮かぶのが衣替え。まあ学生さんの制服がね、夏服になったりとか、ね、今会社員の方もクールビズが始まったりね、街の景色が少しずつ夏モードに変わっていく季節ですよね。ということで今日は、まあね、衣替えってそもそもいつから始まったのかしらという、まあ、ちょっと歴史の面白い話から、まあなんかちょっとね、最近の寒暖差あるある、梅雨のちょっとした工夫だったりとか、まあさらには外国にも衣替えってあるの？なんてね、豆知識まで、まあ今日は6月ならではの季節のトークゆるりとお届けしていきたいと思っております。どうぞお昼のひとときのんびりお付き合いくださいね。さて皆さん、そもそも衣替えってなんで6月なんだろうって考えたことありますか？まあね、実はこの衣替えかなり歴史が古いんですね。もともとは平安時代の宮中行事、行為が始まりと言われているそうで、まあ、中国から伝わった風習なんだそうですね。当時はあの季節ごとに装いを変えることで、まあ、暑さ寒さに備えていたそうなんですが、あの今みたいにエアコンなんてね、もちろんないですから、服って、まあ、まさに暮らしの知恵だったんでしょうね。そして現在の6月1日にこう夏服へというスタイル、実はこれ明治時代に制服文化が広がったことで、まあ、定着したんですって。でもあの最近衣替えしたくてもなんだかね、できない問題とかってありません？というのも、何なんだろう、最近こう寒暖差ってすごくないですか。あの東京では、まあ、30度を超える真夏日になったとかとね、報道されたと思えば、まあ、次の日は急に気温が下がったりとか、なんか昨日半袖だったよね確か私みたいなね。だから最近はこうもう本当肌寒いとか暑いというより、とにかくその場によって温度調節が難しいじゃないですか。で朝はこう羽織が必要なのに昼は暑かったりとか、でも夕方になるとまたちょっと肌寒かったりとか、そしてもう最近だともうやっぱり冷房が入り出すので冷えますよね。着るものに本当に悩みますね。なんかもう夏服出したのにまたちょっと長袖を奥から引っ張り出したなってこともね、多いんじゃないでしょうかね。だから今の時期って完全なこう衣替えというよりも、こう調整できる服を残しておくくらいがちょうどいいのかもしれないなーなんてね。カーディガンや薄手の羽織物って1枚あるだけで安心じゃないですか、女性は特にね。でこの時期の服選びってちょっとした知恵比べみたいなんですよね。ラルーシャは毎年これで悩むんですよ。で先日もちょっと東京へ行ってきましたけれども、暑かったのでね、東

やっぱり。ですでにあのクーラーが効いていたので、そうするとやっぱり本当肌寒くて、でやっぱり女性冷え性の方も多いので、あのやっぱり羽織はちょっと必要だななんて本当に思ったんですね。皆さんどうでしょうか。まあ、だからラルーシャは最近は一気にドーンと入れ替えるっていうよりも半衣替えくらいがちょうどいいかななんて思って、ちょっとこう半分半分みたいな感じにちょっとやっていますね。皆さんどうでしょうかね。そしてここでちょっと面白い話なんですけど、外国にもね衣替えってあると思います？皆さん、実は日本みたいにね6月1日からの夏服ですよみたいな文化って結構ね珍しいことなんですよね。日本のようにこう四季がある国では、もちろんね季節によって着るものは変わるんですけれども、まあ、今日は寒いから上に、暑いから半袖というふうに外国ではのその日の気温で調整することが本当に多いので、ラルーシャもカナダにいた時にクローゼットの中を衣替えするなんてこと本当なくて、左側ダウン右側 T シャツみたいな、そんな感じでしたね。で特にあのヨーロッパやアメリカカナダって本当にこの衣替えの日っていうより、なんだろう、自然に変わる感覚に近いんですよね。自然に合わせるというか。で逆に東南アジアとか1年を通してね暑い地域では本当に大きな衣替え文化はあまりないと思いますので、まあ、考えてみると日本ってね、まあ、あの四季があるからこそ服だけじゃなくて本当に食べ物もそうですし、景色とかね気分もね季節を楽しむ文化っていうのがあるんですよね。いやーこれとっても本当になんかかけがえのない美しい本当に文化でもあるんですけれども、でも最近ちょっと感じませんか、なんだかさあのそのね四季のリズムが少し変わってきてるような、なんかこう春が異常に短く感じたりとか、急に夏が来たような日があったりとか、かと思えば次の日はちょっとガクンと肌寒かったりして、なんかこう昔みたいに本当にこうなあの6月に入ったから衣替え夏服ですよみたいな、こういう爽やかなすっぱり感っていうのがうまくこう回ってないような気がして、やっぱりあの温暖化の影響もあってこの季節のこの境目って言えばいいんでしょうかね、少しずつこう曖昧というかずれてきているというか、なんかこう変わってきているようにラルーシャ感じるんですけど、皆さんどうでしょうかね。まあ本当だから季節に合わせるというよりは、今までもね昔は本当に季節に合わせていたんですけれども、その日の気温だったり自分の体調に合わせてこう整えるように、まあ、なってきているのかもしれませんね。まあ、そんな自分流の衣替えがちょっと必要な時代に入ってきてるんじゃないのかななんてちょっと思ったんですけど、それもまたちょっと悲しいですよね。そして6月といえばあの梅雨問題来ますね。あの洗濯物乾かなかったりとかね、髪の毛ちょっと今日うまく決まったかしらと思ったらまとまらない問題があったりとかね、あとはあのやっぱりあのねちょっと湿度が高くなるので気分も重たくなったりちょっと頭痛が出ちゃったりとか、そういう問題皆さんありませんか。朝せっかく頑張って髪の毛セットしてうまくいったのに外に出た瞬間すでに終了みたいなね日があったりとか、まあでもそんな風に考えると憂鬱なんですけれども、まあ梅雨って悪いことばかりじゃなかったりしますよね。ラルーシャなんかは植物好きなので雨を待っていたかのように植物が元気になって、こう紫陽花なんかこう一番本当にあのピチピチして美しい季節じゃないですか。で田んぼのね緑もすごく青々濃くなっていて、こう景色がしっとり潤ってたりとか、まあ、そう思うとまあ雨の季節も悪くないななんてちょっと思ったりするんですね。でちなみに梅雨対策としておすすめなのがやっぱり除湿とか香り対策、部屋のね湿気対策をしたりとか、好きな香りを取り入れるだけでね気分が少し、まあ、軽くなりますよね。この時期やっぱりミント系とかレモン系の香りってこのね爽やかに過ごせたり しますよね。あとラルーシャ最近お気に入りの傘を持ったんです。取っ手がね猫の肉球になってる傘なんですけど、雨の日ってテンション下がりがちじゃないですか。でこの傘使いたいなと思えるだけでちょっとこう外出が楽しくなったり気分が上がるわけですよ。ただその代わりラルーシャって皆さんご存知の通りおっちょこちょいでしょ。だからお気に入りの傘を置き忘れ

る事件が多発するわけですよ。でこれがこの置き忘れた時本当に泣きそうになるんですね。気分が上がる小物って大人には大事なことなんですけど、紛失した時のこうダメージもねいや大きいなと思って、で先日あのラルーシュファッションクルーズで猫の傘を置き忘れたんですけど、インフォメーションで紛失届を出したんですね。そしたらあの日本って本当素晴らしい国だなってつくづく思ったのが、ちゃんと見つけてくださった方が届けてくれるってこと、いやなんか平和でいい国だなってつくづく本当にねなんか感謝しました。まあ6月ってちょっとね曖昧な季節にはなるんですけれども、自分たちの暮らし整えるのにもしかしたらいい時期なのかななんてちょっと思ってみました。自分なりのね6月自宅、皆さんどうでしょうか。初めて見てはいかがでしょうか。さあここで皆さんから届いたメッセージ続々来ています。ちょっとご紹介しましょう。ラジオネーム博多のひろすけさんからです。こんにちは。こんにちはひろすけさん、明日からというか今晩から台風騒ぎね、ちょっと心配ですよね。なんか時期的に早い気もするな、そんな気がします。とにかく今日は濡らしたら大変な紙製品の納入を優先しての仕事。一度濡らすとドライヤーで乾かしたってアウトだもんね。そうですね、大変ですね。雨の中の仕事にならないように先手先手で行こう。明日はみんな無事に乗り切ろうね。いやでも大変ですね。もう仕事終わりました。腰気をつけてくださいね。頑張って踏ん張っちゃったりとかしてグキなんて言っちゃったりすると大変なのでね。そして本当気をつけていきましょうね。ちょっと備えもね確認したりとかしましょう。いつもありがとうございます。博多のひろすけさんからでした。そしてもう一つ、日産レポートアルティマターボさんからです。ラルーシャさんこんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。元気ですか。火曜日のランチボックスに今週は久しぶりに投稿です。本日もよろしくお願いします。約1ヶ月ぶりです。よろしくお願いします。さてとラルーシャさん、日立市内から本日は聞いてます。あらそうなんですか。カーラジオからです。いや恥ずかしいな。ラルーシャさんの声がザーザー音なくクリアに聞こえます。本当にいいもんですね。いやカーラジオからだとどんな風に聞こえるんだろう、ちょっと恥ずかしいです。お昼はラーメン三四郎のスタミナラーメンを食べました。今度は日立の魚料理が食べたいです。ラルーシャさん美味しい店教えてください。よろしくお願いします。いやなんか考えたんですけど、日立ってみんなお魚が美味しいから、実はどこで食べてもお魚美味しいんですよ。そしてね、アルティマターボさんお店見つけるの前じゃないですか。いつもねご旅行行かれた時に美味しいところの写真とか送ってくださったりとか、センスがいいのかちょっといいところいつも見つけちゃうので、逆にアルティマターボさんのそのセンスで見つけてくださったお店をぜひぜひラルーシャに教えていただければと思います。いつもありがとうございます。カーラジオ聞いていますでしょうか。お車の運転お気をつけください。日産レポートアルティマターボさんからでした。ありがとうございました。そしてもう一つ、ラジオネームゆうすけさんからです。ラルーシャさん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。久しぶりにメッセージします。皆様がお変わりなくリスナーを元気にする番組をお届けしていることを願っています。ありがとうございます。日曜日の午後、私が住む地区で廃品回収作業と10月開催予定の富岡どんど祭りに向けた役員会議に出席しました。あらえらい。地区の役員さんと一緒に地区内のリサイクル品収集場所を巡り、古新聞、古紙、アルミ缶などを回収して回収業者に持っていきました。大変。暑い中の作業でしたが、同じ地区内で行ったことがないエリアに行けたり、リサイクル品の多さに驚いたり、今まであまり話したことがなかった地区の役員の方々と話せたり、大変充実した時間でした。偉いな。富岡どんど祭りは群馬県富岡市で、2年ごとに市を挙げて行われる盛大な祭りです。そうなんですね。ぜひぜひ写真送ってください。そのお祭りに向けて地区としてどのように準備していくか、その担当者などと話し合いました。お祭りはまだ先ですが、話し合っていくうちに大規模な準備が必要であることの驚きとともに、今からワクワクしてきました。ねえ楽しみ。私は山車の前後で安全確認をする交通係の副委員長になりました。大変。山車が安全に運行されるよう仲間の交通係の皆さんと一緒に頑張ろうという思いを改めて抱く会議となりました。いやこれ頑張ってください。気をつけてくださいね。リクエストはスウィング&シスターズの

ブレイクアウトをお願いします。これからも楽しい番組を続けてください。長々と失礼しました。 OK、 じゃあリクエストにお答えしましょう。スイングアウトシスターでブレイクアウト。ちょっと時間短いけどごめんね。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

ここからは日立市からのお知らせです。子どもすくすくセンターからのお知らせです。はじめに親子で楽しむ音楽遊びです。開催日時は6月23日火曜日午前10時30分から11時30分まで。対象は2ヶ月から11ヶ月の乳児と保護者の方、定員は8組、希望者が多いときは抽選となります。対象外のお子さんの無料託児があります。6月15日月曜日までにお申し込みください。次にキラリンタイム、ハーブで作る虫よけグッズです。開催日時は6月29日月曜日午前10時30分から正午まで。対象は子育て中の方、定員は10人程度、希望者が多いときは抽選となります。無料託児があります。参加費は500円。6月22日月曜日までにお申し込みください。いずれもお申し込みは広報日立6月号に掲載の QR コードからまたは電話でお申し込みください。お問い合わせは子どもすくすくセンター、電話0294-235522までお願いします。以上、子どもすくすくセンターからのお知らせでした。

続いて日立特別支援学校体験入学のお知らせです。学校についての説明会、授業参観、施設見学、在校生の保護者との懇談を行います。実施日時は7月7日火曜日午前9時から11時30分まで。実施場所は日立特別支援学校です。対象は令和9年4月就学予定時の保護者の方です。お申し込みは6月30日火曜日までに在籍する幼稚園、保育園、認定こども園にお申し込みください。お問い合わせは学務課内線643-643番までお願いします。以上、日立

特別支援学校体験入学のお知らせでした。日立市からのお知らせに対するお問い合わせは日立市役所にお願いします。電話0294-22-3111、電話は050-5528-5000です。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さてここからはシンプルだけど使えるととっても便利、あれこれって英語でなんて言うの、ラルーシャの英語でしゃべラルーシャの時間です。今日は6月の季節にちなんで衣替えと梅雨、今の季節に使えそうな英語のフレーズをご紹介します。

さて今日は意外によく使うのに、いざ英語で喋ろうとすると、パンと出てこない。でも知ってるととっても便利。まずはこちらから、衣替え。実は英語には日本語の衣替えにぴったり当てはまる単語ないんですね。なので自然な言い方としては、夏服に変えました。 I change it to summer clothes. I change it to summer clothes. 夏服に着替えましたという表現が最もこうナチュラルで自然な感じがしますね。ここでちょっと英語の豆知識なんですけれどもね、この clothes 服の発音なんですけど、 clothes、 面白いことに clothes 閉めるとほぼ同じような発音なんですね。例えば please close the door、 please close the doors、 ドアを閉めてください。この close 閉めると summer close、 close、 ちょっと耳で聞くとかなりね似てるんですね。面白いなんてね、こういう変異があるのもちょっと英語の面白いところではあるんですけれども、そして日本の6月といえば、そう、梅雨。英語では意外とシンプル、 rainy season、 rainy season、 そのまま雨の季節。例えばもうすぐ梅雨ですね、 the rainy season is coming soon、 rainy season is coming soon なんて言います。英会話ってこう難しい単語を覚えるよりね、あ、これ使ってみたいなーなんてね、そんな短いフレーズを一つだけでも覚えるだけで十分なんですよね。ぜひ使ってみてくださいね。 The rainy season is coming、 もうすぐ梅雨ですね。さあそれではここで一曲お届けしましょう。ヘイリー・スタインフェルドと介護で Sturbing お届けしましょう。

0: ガオワオラジオ on Music Bird。 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 週末直前、金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー。
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山香音が生放送でお送りします。
3: 聞いてね。

ここからは日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビ。日立市地域医療協議会では FM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は6月3日、茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分ごろからは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。

そしてこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。そして午後4時からは夕焼け小焼けアフターフォー、今日のパーソナリティは静香さんです。お楽しみに。そして午後6時15分からは克実のアメージング日立をお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみください。

時刻は1時25分を回りました。さあここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームきなこさんからです。

0: こんにちは。
1: こんにちは、きなこさん。
0: 曇り空で蒸し暑いですね。ねえ、ちょっとね、ムシムシしてますね。先日は満月で、日中は雲があり心配しましたが、晴れてきて綺麗な姿を見てくれて、竹林越しの満月をちょっと青みを強く撮った写真と、国道245号線に咲いていた、いや、かわいい千鳥草と丸花鉢の写真と立ち葵も咲いていました。いや、ありがとうございます。ちょうどね、本当はラルーシャも見上げました。ブルームーンですよね。これまさに本当に青みがかく映っていて、なんか青いダイヤモンドみたいな月に映ってますね。すっごく綺麗です。ね、本当に晴れていてとっても綺麗でしたよね。そしてこの千鳥草と丸花鉢って本当に疲れると花の中でお尻出したまま休むんですよね。もうちょっと働きすぎちゃって、それがすごく可愛いんですよね。ラルーシャも大好きな鉢なんです。立ち葵も素敵ですね。一番上まで咲いたらね、梅雨が明けるっていうお知らせのサインをね、知らせてくれるお花ですよね。いつもありがとうございます。ラジオネームきなこさんからでした。すごく綺麗な写真です。ありがとうございます。さて、火曜日のランチボックス、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。来週のランチボックスは議会中継のためお休みになります。それでは今日のランチボックス、
2: ごちそうさまでした。
0: はい、エンディングソングは世界中で愛され続ける歌姫ホイットニー・ヒューストンと、ノルウェー出身の DJ 音楽プロデューサーでもあるカイゴによるハイアーラブでお別れしましょう。それでは午後も楽しくいきましょう。 So thank you for joining me in this afternoon. This program is brought to you by 82.2 FM 日立。 Have a good day. それでは16日の火曜日にまたお会いしましょう。お相手はラルーシャでした。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。日立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田紀美子です。この番組は日立市内のお店に私倉田紀美子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店。あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。

0: 回は大三川町にありますおからのマフィンソイマルさんご紹介していきましょう。大三川町の住宅地の中にありますおからのマフィンソイマルさんのお店の中にお邪魔しています。お話は川崎恵美さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 本当に住宅地の中に突如現れた、はい、このおからのマフィンソイマルさんなんですけども、はい、こちらのお店ができた由来などまず教えてください。
1: はい、私がもともとお菓子作りが好きで、うん、好きなことを仕事にしたいっていうふうに考えた時に、うん、はい、亡くなった祖父母のお家があって、まあ、そこが空き家になっていて、うん、はい、で物置が割と小屋っぽい可愛い感じだったので、はい、そこをなんとか使えないかって相談したことがきっかけで場所はここに、はい、決まりました。
0: 川崎さんはそのおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃる頃からよく遊びに来ていた場所っていう。
1: そうですね、はい、実家ここから車で5分ぐらいなんで、うん、本当にいつも来ててもうじいちゃんばあちゃん子っていうか、うんうん、大好きなおじいちゃんもおばあちゃんだったので、はい、喜んでくれてると嬉しいなと今は思います。
0: オープンはいつだったんですか？
1: オープンは3年前。
0: 3年前
1: 10月末に、うん、ハロウィン前にオープンしました。
0: なるほど。まずお店の作りからお伺いしたいんですけども、はい、もう本当に可愛らしい、ね、素敵なお店なんですけど、はい、どんなお店にしようというか外観のコンセプトっていうのはあったんですか？
1: とにかく気軽に来てくれるお店を作りたかったので、うん、あんまりカッコつけたような外観じゃなくて、うん、ちょっと優しい感じの外観になるように意識しました。
0: なるほど。ね、お庭のところを通ってきて入り口の、ね、ドアを開けたらすぐお店ということ で、 本当にこう遊びに来たよっていう感じ で、ね、入ってこられますよね、はい、ドアを開けますとまずショーケースがあって、うん、奥にはすぐ厨房といいますか作ってるところが見える状況なんですね。はい、今もいい香りがしますけれどもこのおからのマフィンソイマルさんということなんですが、どういうお店にしようというふうにしたんですか？
1: 私はもともと管理栄養士で、なのでその資格をちょっと生かしたお菓子を作りたいかったので、うん、はい、まあ、何でそれを表そうと考えた時に食卓に出てきたおからのサラダがきっかけで、はいはいはい、これおからお菓子作れんじゃんって思って、
0: はいはい、
1: そういうまあ思いつきというか、もともと自分がおからが好きで食べていたっていうのもあったので、うんうん、はい、おからにこう注目してやってみました。
0: そのおからをマフィンにしようっていう段階でどういう経緯があったんですか？
1: それは創業塾とかに通って何か強みを見つけなさいっていうのが私の頭にすごく残って、まあ、管理栄養士の強みは、まあ、そのヘルシーさで出せるだろうっていうので、でおからなんて他にないし、でマフィンなら例えばコロナ禍とかにテイクアウトが結構盛んになったと思うんですけど、で実際私もテイクアウトで焼き菓子屋さんに行ったりパン屋さんに行ったりしてたので、あ、持ち帰りしても可愛いというか楽しめるお菓子でここら辺にないものって考えたら、マフィンはいいんじゃないかっていう風になって、うん、そう、しょっぱい系も作れるので、うん、うちでも1種類はしょっぱい系はご用意しているんですけど、はい、甘いの苦手な方でも来れるようなものっていう風に、まあ、いろいろちょっと強みっていうのがポイントでしたね。
0: はあ、その小麦ではなくておからメインでということですよ ね、
1: そうですね、
0: はい、こう作る難しさとかはあったんですか？
1: おからの水分量とかおからによっても変わってきちゃうので、うん、まあ、でおからをまずどこのを使うかっていうのも大事なところになってきて、電話して一番うちから近いおからをこう提供できるような、今油揚げ屋さんなんですけど、 そこに電話したら店主の方がすっごい快くいいよ使っていいよって言ってくれたので、おからをでやってるんですけど、一回一回違うんですね。おから毎回同じものが出来上がるんじゃなくて、やっぱり大豆が新しい豆だとちょっと違ったりっていうのもあるので、そこをまあ自分で感覚なんですけど、はい、調整して作るのがちょっと難しいです。
0: じゃあ基本のレシピはあるけれども、
1: そうです、
0: ね、毎回
1: ちょっと微調整というか、
0: じゃ手触りだったり見た目のところで調整されてる、
1: ね、感覚で
0: ということなんですか。白砂糖と乳製品も使われてない、はい、ということなんですが、そういったこだわりは どういったところに？
1: なんかきび砂糖の方が、まあ、健康的ミネラルとかも豊富だし、そう精製されていないもの、で乳製品はあの具材には使うことはあるんですけど、アレルギーを持つ方も結構いらっしゃるので、まあ、少しでも多くの方に食べてもらうんだったら、まあ、バターは使わずに、まあ、オイルで作ってみれば、まあ、乳アレルギーの方も一部のマフィンで、そのマックに乳を使わなければ食べれるかなと思って、はい、不使用にしてます。
0: そう、商品が出来上がるまではどれぐらいのお時間がかかったんですか？
1: 1年以上はかかったように思うんですけど、はい、そうですね、そうレシピ1回できた後に私は三重県の方にちょっと修行というか、はい、お勉強しにマフィン屋さんに、はいはい、やっぱ行ってみないと分かんないと思って、はい、マフィン屋やるのに行かないと分かんないと思って行って、そこで少しだけおからマフィン販売したんですけど、はいはいはい、最後の最後に、はい、でも今現在のレシピってそこので作ったものとはちょっと違っていて、こっちにそこで見つけた課題をこっちに帰ってきてまたちょっと改善して今出来上がったっていう感じ、う
0: ん、すごい。その三重県の、まあ、いわゆるお師匠さん
1: は、あ、そうです
0: ね、どうやって見つけたんですか？
1: まあ、インスタの DM でマフィン屋さんっていう風にタグで調べて、はい、でいろんなマフィン屋さんが出てきて、で自分がやりたいやっぱ形のお店作りってこう、はい、理想というかあったので、うん、そこに似てるマフィン屋さんだって、まあ、小さいマフィン屋さんというか一人でできるようなやってるような方々にいろいろアタックして、はい、一番親身に応えてくださったのが、その三重の四日市のマフィン屋さんだったので、はい、そこに行かせていただいてもいいですか、はい、って聞いたら、はい、まあ、心よくその方も、はい、OK してくれて1ヶ月みっちり行ってきました。
0: 何かご縁があった方とか紹介とかではなく、うん、本当にご自身のアンテナの感覚で。
1: そうです、はい、
0: どんなことを教わってきたんですか？
1: その方に教わったのは、うん、少ないよりか多い方がいいよねみたいな、うん、損した気分にさせるよりはお客さんに、うん、いや、うわこんなに入ってるみたいな、
0: はいはい、
1: そう思わせた方が嬉しいよね、こっちもあっちもみたいな感じで、うん、そんな感じで教わったので、うん、そういうこう心得みたいなのとか、はい、まあ、接客の仕方とか、はい、レジはどんな風にしてるとか、機械はどんな風に使ってるとか全く分かんなかったので、そういうのも見てきて、分かんないことはもうひたすら聞いてっていう日にしました。
0: すごくいいお師匠さんに出会えたんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、いろんな経験を経て、ね、この商品にということなんですけども、はい、生おからマフィンということなんですが、うん、基本的な商品というのは、まあ、プレーンになるんですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: どんなふうに こだわりを持って作ってらっしゃったんでしょうか？
1: 私はパサパサしたお菓子があまり好きじゃなくって、うん、はい、マフィンとかってこうお店によってはやっぱり水分を飛ばしてる、こうちょっとパサついちゃうよ、うん、
0: カリッとする
1: よ、はい、うん、それはそれで美味しいと思うんですけど、はい、私はしっとりしたものが好きだったので、はい、しっとりめの食べて満足感があるようなマフィン、
0: うん、
1: で飽きさせないように甘さちょっと控えめっていうのを意識して作りました。
0: やっぱりこうおからの味っていうのは、
1: うん、そうですね、そうやっぱりおからを使うならその風味は残したかったので、うん、まあ、変にこう香り付けとか合わせずに、うん、はい、プレーンの場合はもうほんとシンプルにおからをもういっぱい使ったマフィンにしています、う
0: ん、
1: はい、
0: その他にはどんなバリエーションがあるんですか？
1: 結構うち種類がもう今70種類ぐらいあって
0: 70種類、はい、
1: そうなんです、うん、なので何とも言えないんですけど、特にこう私が大好きで作ったマフィンが大人の人参さんっていうマフィンがありまして、それはあのいわゆるキャロットケーキなんですけど、
0: はい、また何かが焼けましたね。大きなオーブンがありまして、そこに商品を焼きながらお話を伺っています。大人の人参さん、
1: あ、そうです、はいはい、キャロットケーキがもともと大好きで、はい、よく都内にいた時も食べ歩いて、でこっち帰ってきてもいろんなお店見つけて食べてたんですけど、うん、せっかくならやっぱ私の好きなものを作りたいと思ってたので、うんうん、もうそれを多分プレーンの次ぐらいにレシピを

0: を考えて出してますね。
1: イメージすりおろすとか。
0: あ、そうですね、うん、そう、すりおろした人参、はい、で人参もあの里見の有機農家さん、やっぱり

0: て、それはただそれは人参が美味しい時期だけしかうちは出してなくて。
1: いつ頃なんですかそれって。
0: 冬から春先ですかね。
1: はいはい
0: はい。おなのでそうもうちょっとで終わってしまうんです。
1: そうですか。
0: そうなんです。
1: でも人参ってもしかしたら苦手なお子さんもいるかもしれませんけど、ね、マフィンになったら食べてくれるかと思う。
0: そうなんか、うん、うちの人参さんは食べれる。その他のキャロットケーキはちょっと苦手なんだけど食べれるんですっていうお客さんもちょこちょこいらっしゃったりして、あ嬉しいと思
1: う。そうですね。
0: 嬉しいな。
1: プレーンがあって人参があって他にはどんなものが、例えば
0: 何と何とって抹茶、
1: はい、
0: ココア生地、
1: はい、
0: ほうじ茶生地もあるし紅茶生地もあるし、はい、あとはあの季節によってリンゴとかイチゴとか、もうイチゴは終わってしまったんですけど、リンゴイチゴあと栗とかですかね。そう季節限定のものもやっぱり少しは入れてて、ね、
1: じゃあ毎回来るたびに今日は何があるかなって楽しみがありますね。そうですね、
0: はい、メニューが2週間で月の2週、うん、まあ、前半後半で大体分けて作ってるので、うん、まあ、そこでこう楽しみにしてくださるお客様もいらっしゃいますし、イベント出店もうちはたまにするんですけど、はい、その時は20種類近く焼いて持っていくので、やっぱり選ぶ楽しみも楽しんでいただけたらいいなと思って作ってます。
1: なるほど。お店でも販売もあるし、イベントの出店でもどんな出会いがあるかっていうのは楽しみですね。美味しくそして体にも優しいこの生おからマフィンということなんですが、最後にリスナーの皆さんに熱いメッセージをいただけたらと思います。
0: 頑張って美味しいマフィンを届けられるように作っておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。おからのマフィン、ソイマルさんの川崎恵美さんにお話をお伺いしました。川崎さん、お話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今回はおからのマフィン、ソイマルさんの生おからマフィンご紹介しました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、以前テレビで熱中症を予防するための暑熱順化というのを見たんですよね、うん、暑い熱と書いて暑熱、うん、順に化けると書いて順化、うん、暑さに順応するという意味らしいんですけれども、松島さんご存知ですか？
1: 実は聞いたことはあるんですけども、はい、まあ、普段デスクワークが多いせいか、まあ、なかなか汗をかけないタイプなんですね、うん、で、親戚の医者に話をしたらですね、まあ、普段から汗をかいてないから熱が溜まりやすくなっているんだよと、だから今から暑熱順化をした方がいいよというふうに言われたことがあったんですね、まあ、これによって発汗機能を正常化に戻して、熱中症の予防にもなるようですね。
0: うん、そのようですよね。あまり運動をしない人や普段から座ってエアコンの効いた部屋にいる人とか、また暑くなると心拍数が上がってしまうような人はこの暑熱順化をした方がいいみたいですよね。
1: 地球温暖化の影響もあって日本ではこの100年間に約 1.3 度も上昇していることから、まあ、熱中症が増えるということも頷けるんですね。そこに汗

0: を書く機会が減っていますから暑熱順化が必要なんでしょうね。特に高齢者は体温を感じにくく鈍化しているし、小中学生は体がまだ未発達のため、熱中症になりやすい傾向にあります。熱中症については僕自身が勉強していたんですけども、暑熱循環についてはちょっと知らないので、ぜひ教えてください。
1: はい、わかりました。人の体は汗をかいて蒸発した時の気化熱で体温を下げているんですけれども、ベトついた汗とかしょっぱい汗、匂う汗というのはその気化熱による蒸発が低下しているようなんですよね。サラサラな汗をかくためにも暑熱循環が推奨されているようです。
0: 具体的に暑熱循環のやり方ってどうすればいいんでしょうか。
1: 一番効果的なのはやっぱり運動です。少し暑い日に汗ばむ程度の運動をすることで暑さにも慣れて健康的なさらっとした汗をかけるようになるそうですね。
0: なるほど。
1: で、個人差はありますけれども、目安としてジョギングだったら15分程度、ウォーキングや自転車、室内ストレッチなら30分程度を、できれば週に5日程度やった方がいいとされています。でまた運動ができない方とか運動が苦手な方には手足温浴法というのがあるんですね。少し熱めの42度程度のお湯に半身浴の状態で手首と足首をしっかりつけて30分程度温浴する方法です。
0: もちろんめまいや貧血などの体に不調を感じたらやめた方が良さそうですね。
1: そうですね。運動についてもこまめな水分補給をしながら汗ばむ程度の無理ない範囲で行うことが大事ですよね。でそれから暑さの厳しい日や時間帯も考慮して行う必要がありますね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Japanese music.

0: 察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は有料なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。

0: 美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話 0294-36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も受けたまわっております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるというルートになっていますので、これから進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、さあそんな中、エリさん、先週はいろんな出会いがあったということで、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会といいますか、アマチュアバンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、私が18歳の時に結成したバンド、エリ&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリ&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人、はい、

0: のドラムの山下正人君、
1: はい、
0: と一緒になんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、
1: はい、
0: 話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そこで三軒茶屋に会われたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、もうそうそう全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった二人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で何やるとか言って、まあ、適当に やっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーの Isn't She Lovely とか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすのでね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャットです、
0: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あと、あ、もう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、はい、自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、
1: ええ、
0: でなんかずっとそれ延々もう、うん、休み入れずなんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね3曲ほど、うん、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーとあと、はい、タネリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
0: あ、インスタにはあと2曲載せれて、なんかブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、インスタの方は載ってるんですけど横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: まあ、これね自慢できるほどのかお知らせするほど のものではなくて、本当にごめんなさい、私ミストーン音痴すごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので、足つったとか言ってますけど歌って歌ってんのって、そんか知らんけど、はい、誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、
1: はい、
0: 曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: で夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンに なっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱりそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽 の力にも改めて気づかされたし、うん、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はいはい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、
1: うん、
0: やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、
0: ね、
1: 間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聴いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだな。

0: なと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、あのみんなやっぱり尋常ないじゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね。
0: はい、
1: ということで、はい、そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね、
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、あのいい意味でのだってそれがあっての、はい、ね、明日ですから ね落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなあの、ね、ちょっと心があの温かくなるような、そういったメッセージもお待ちしております、はい、E メールはメールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まで、ああやってリミックスというかね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのも、あのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
0: はい、
2: そのコードそっち行っちゃうんだって、でもそれがすごく良かったんですよ、
0: はい、
2: うん、
0: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う。
2: なんか違う曲になってますよね、
0: はい、そうですね、
2: いい意味でね、
0: はい、うんうんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
2: はい、
0: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 意外な酒豪ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構、あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれども、そんな恵里さんにお伝えしたい、
2: はい、
0: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
2: へ
0: え、とバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、はい、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
2: はい、
0: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
2: うん、そうなんだ、
0: フランク・シナトラ、
2: あ、フランク・シナトラが好きな、
0: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル、へ
2: ー、ちょっとメモります、
0: はい、
2: ください、
0: あのお渡ししますそのまま、
2: ありがとうございますこれ今度行こう、
0: はい、ぜひということでございます、
2: はい、
0: じゃあ続いてメッセージいいですか。
2: あのね先ほどのアップルサイダーにつきまして、
0: はいはいはい、
2: 神戸の文パパさんからいただきました、
0: はい、
2: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと、
0: そうなの、
2: そこがポイントです。全くリンゴの味しないから、あ、これちょっとお伝えしておきます。
0: そうなんですね、
2: はい、うん、
0: これあのあれなんですよ、じゃあ単純にサイダーってこと、
2: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言わないの、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
0: すいません、
2: あの今の神戸の方、
0: 私神戸人をみんな敵に回
2: し、全員的に回しました今、
0: あの本当に申し訳、一応今ですね動揺しながら動揺しながら調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
2: それバダップルね、はい、その前身といいますか、もともとその神戸の、
0: はい、
2: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
0: はい、
2: あの

0: アップルサイダーなんですよ。
1: そういうのがあるんですね。
0: そっから、はい、あのワダップルが生まれた。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: へえ。
0: そう、私言ってること間違ってるかな。
1: いや、ね、今あの、うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま読みますから、私の意見ではないですからね。
0: はい、
1: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ。
0: あ、でもそうだった。
1: あ、そうだった、
0: そうだった。
1: あ、じゃあこれは正しいですね。で、一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
0: そうそうそう、
1: あ、駄菓子屋などで売られ、年間15万本ほどが今も生産されている。
0: ビンゴ、
1: やった、見つけました。
0: それそれ、だからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ。
1: ああ、
0: そう、だからなんか違和感を覚えたので、
1: はい、
0: なんかそんなサイダーって言われてもみたいな。
1: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね。ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているような、また別個のお味のサイダー。
0: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
1: はいはい、
0: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味、
1: はい
0: です。
1: これ不思議、ちょっと飲んでみたい。
0: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
1: はい、
0: はい、普通にあるので。
1: でまたこの長田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね。
0: そうそうそう、長田限定かもしれないですね、今ね、はい、もうね。
1: これ神戸のか、あのあまりご存じない方に言うと、うん、長田っていうのはもともとあの靴をね、
0: うん、
1: なんかあの工場がいっぱいあって、
0: そうです、そうです、
1: そういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね。
0: そうそうそう、そば飯発祥のとこね。
1: はい、
0: 知らない？
1: あ、それ知らない。そば飯、あ、そば飯は知ってますけど、そば飯が長田発祥だったら知らなかった。
0: 発祥です、発
1: 祥
0: です。
1: 知らなかった、うん
0: うん、はい、
1: すごいですね、長田。
0: 長田すごいです
1: ね、え、
0: うん、
1: ちょっとまあ震災ではね、本当にあの、ね、火事で大変なことになってしまったところですけれども、うん、はい、今となっては本当にね、あのこうしっかりと復興してね、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、素敵な場所になってますんで、
0: はい、
1: ちょっと行ってみよう、
0: はい、ぜひぜひ。
1: これでごまかせたかな。
0: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも。
1: 戻ってきたかもということで、
0: 戻ってきたかも、ね、
1: はい、今日のメッセージテーマは裏切りだってまた。裏切ってないですよ。ということでメールアットマークアフパラドット JP、X の方はカタカナで、アフパラとつけてポストをしていただければと思います。
0: ちょっと動揺してません？
1: 動揺してます。次の曲紹介してください。
0: 、は
1: い、
0: それではお聴きください。スティーブ・ウィンウィットで Higher Love。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、
0: はい、
1: 今日は安心ドライビング、うん、ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、
0: はい、
1: ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもさっと証拠が出せますし、逆にないと相手に押し切られるかもしれません。安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もね、ドラレコ買って助かったんですよ。
1: あ
0: のね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。ほんとドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね。あの駐車場でミラーこすられた私の友人も、ドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、うん、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、
0: はい、
1: 1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うんうんうん、今日のモデル前後同時録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、うん、そしてポイント2つ目は画質、
0: はい、
1: 前方カメラはフル HD 対応で、うん、動画はおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるーっと170度、うん、高感度カメラ採用で夜も強いです。

0: さらに3つ目は、うん、動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
1: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、はい、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、うん、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、うん、
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので、うん、前方の視界もすっきりです、はい、録画はエンジンに連動して、データは SD カードに自動で上書きされるので、うん、設置した後は何もしなくていいですし、はい、映像はミラー部分で確認できますよ。
1: 安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、うん、で最後のポイントはお安さです、
1: はい、
0: 今日の安心ドライビング、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,280円なんですが、うん、なんと19,030円、うんうん、引きの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
1: 19,030円引きですか。
0: そう、でもまだです。今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
1: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
0: はい、電話注文限定、はい、先着100台のみ、メーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: パラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
2: いやもう日曜日になりましたね。
1: もう日がないじゃないですか。土曜日

0: 日には移動するわけだから、
1: ちょっとあのね台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町の週間予報を見てみると6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なのでまああのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっとまあ雨具は心配だったら持っといた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: いや、すっかりじゃないです、これが。すっかりじゃなくて今、
1: はい、
0: はい、うん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
1: はい、
0: 神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松ゼリーについてちょっとお話をされたようで、
1: おー、ありがたいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい、
0: まあ、2人で歌うんですよね。
1: あ、下口さんと、
0: はい、
1: はい
0: はい、その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね。
1: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから、
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと、
0: で自分のリハが転換込みでっていうか機材のね、
1: はい、
0: いろいろ配置とか変えるのに、
1: ええ、
0: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね、
0: だから何の時間もない、本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかないから、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで本番です。
1: じゃあもう本当に一発勝負という。
0: 一発勝負、何が起こるか分かんない、もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で多分楽しんでいただけるかなと。
0: あ、は
1: い、
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
1: はい、
0: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいた時に、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんなら長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ、
1: はい、
0: でだから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件だったんですよ、
1: は
0: い、そしたら頑張りませんか。私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演する時ですね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、はいはいはい、
0: それで大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時
1: ラジオで、
0: うん、
1: はい、
0: で弾き語りでめっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える震える状態でいっぱい間違ったんですよ、はい、でリベンジでね、今回やろうかなと思って、悲しい色やね
1: を。おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんにちょっとね、うん、どう思うっていう質問。
1: それアンケートを取りたいっていうことですか。
0: うん、でも本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とワシャツは私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やれのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんお答えいただければと思いますので、
0: そうですね、はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということで、こちら開催日が、6月の7日、今週末の日曜日に迫っております、
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ、ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、
0: はい、
1: いずれにしても、開催でございます、
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね、 JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております、
0: はい、
1: 時刻表

0: 詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページでご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く見られますので、ぜひ前売りでチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、はい、大阪府の豊中、はい、2人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
0: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
1: まあそういう場面もあると思います。
0: お、これもまたなかなか貴重。
1: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、
0: はい、素敵な、
1: すごい楽しみ。
0: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、うんうん、選曲も楽しみですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、うん、西村さんの地元中の地元、
1: そうですそうです、はい
0: ね、
1: はい、
0: そちらの方で開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です、はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです、
0: はい、
1: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、はい、ライブの第2章として、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
0: はい、
1: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、お互い泣くんだなみたいな、
0: あ
1: なんか感動するんです、すごく。
0: なるほど、
1: うん、
0: 作り手ならではの。
1: そうですね、
0: はい、
1: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこのできないよっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで、今日はおかけしたいと思います。森口博子さんで Someday Everyday。

0: お送りした曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松恵里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームあついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り、先日家族でイタリアンのお店に行った時にあるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということでその白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もうプーさん大好きみたいな、
1: ね、ほんと、
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで、そして、エリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: 園部駅からシャトルバスもあると聞きほっとしています。
1: じゃあ
0: 正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので今から楽しみです。と
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。
0: です。
1: 先に言っとくわ、裏切るからねあのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからあと X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クロマメロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票です。と
1: お
0: ー、さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: あー、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あ、あれ結構練習してた。あ
1: ら、練習しましたよ。悲しい色やねは、
0: あの悲しい色やねを聞きたい方のメッセージもお待ちしておりますので、明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: もう、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい。
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: あ、私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい、まあそんなもんですよ
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子にねどの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわってうーんって教えてもらって、全部出るんですよ。だいたいそれで70点ぐらい取れるんですよね
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そう、何もしない、もう15分だけ。
0: うわそれはなかなかですね
1: ずるいやつ。
0: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね、
1: はいはい、
0: ラジオネーム教授さんです、
1: はい、
0: 学生時代私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや
0: 試験前にノートを背びりに来ます、
1: はい、
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、もう一冊、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度

0: ょっと私に近寄らなくなりました、うん、当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、うん、この年58歳になって、うん、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、うん、という。
1: それで人間関係はどうなったの？
0: それ書いてない。
1: いや、それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、はい、私は借りる方だったから、そのちゃんとしたノートを借り入れたので、はい、今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、いろいろよくしてね、友達じゃないと、はい、そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなの、そんなの通らない
0: ですよね。
1: いい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったらあの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそうそうそう、そういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はおっきのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister でララ means I love you。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあ、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあ、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
3: はい、
2: これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、まあ、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ、生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Good afternoon. You're listening to 夕焼け小焼け After 4 and Tuesday with Shizuka on 82.2 FM. Happy to have you here today. さあ皆さん、こんにちは。今日も時刻は4時を回ります。今日も毎日時刻は4時が回ってきます。ここからは FM 日立がお届けする夕焼け小焼け After 4 の時間です。この番組は茨城県日立市の FM 日立のスタジオから生放送でお送りいたします。本日6月2日火曜日のお相手は静香です。よろしくお願いいたします。もう6月に入りましたね。あっという間に、なんかもう2026年下半期が見えてきたといったところでしょうかね。本当に早いなと思いますけれどもね。まあでもそんな考えにふけてる場合ではなく、今日は台風が近づいてきていますよということで、皆さんぜひ警戒をしていただきたいという、あまりね楽しくわーいってやっていられない、そんな一日になってますけれども、私ちょっとさっき10分ぐらい前に外出てみたんですけれど、少し雨の気配を感じるなという気がします。まだ降ってきてはいない、日立駅前降ってきてはいなかった10分前は、でもなんかふわっとなんか水っぽいものが来たというそんな感じですね。なのでこの後皆さんもこまめに気象情報気になるところかと思いますけれども、引き続き注意して、どのような台風の進路になるのか、雨の量はどうなのかというところ十分ご注意いただきたいと思います。さあそれでは本日も各コーナーはいつもの内容です。前半4時台でコミュニティプラスの話題と日立のトップアスリート再放送、そしてゲストコーナーとなっております。4時30分からの今週の日立のトップアスリートは、茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューです。本日は3年生副主将ユーティリティの菊池雄介さんと3年生セカンドの細川大人さんのインタビューをお届けいたします。そして後半5時台、日立市からのお知らせや天気

気予報などの身近な情報をたっぷりとお届けしていきます。天気予報気になると思いますのでですね、最新情報ありましたらお伝えしていくようにいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして交通情報ですが、4時10分と5時40分のお届けとなります。今日も皆さんからのメール、いつものアドレスでお待ちしています。メールアドレス822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp までお気軽にお送りください。メールのテーマはこれじゃなきゃいけないというのはありませんので、お気軽にお送りくださいね。それではこの後はコミュニティプラスの話題をお届けいたします。夕焼け小焼けアフター4。 This program is brought to you by J-Wave。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。5月23日大沼交流センターで第8回大沼音楽祭が開かれました。この音楽祭は大沼交流センターを拠点に活動する自主音楽クラブの日頃の成果を発表する場として春と秋の年に2回開催されています。この日はウクレレやフルート、サックスなどを披露する5つの団体が出演し、クラシックやポップス、童謡など全34曲が披露されました。音楽祭では来場者も一緒に歌えるようにプログラムに歌詞を記載するなど、より音楽を楽しんでもらう工夫をしています。来場者は歌を口ずさんだり、演奏に合わせて体を動かしたりするなど音楽を楽しんでいる様子でした。次です。5月24日日立市市民運動公園陸上競技場と日立市大瀬スポーツ広場で第53回東日本不惑ラグビーフットボール大会が開催されました。この大会は40歳以上のラガーマンがラグビーを通じて仲間との交流を深めるために開催されているものです。年代を超える相手へのタックルは原則禁止するなど、ラグビーを生涯スポーツとして楽しめることを主にしたルールを設けているのが特徴です。今年は14年ぶりに日立市で開催され、東日本の各県から計14チームが参加しました。年齢を感じさせない動きで観客を沸かせました。試合では近隣のチームで編成された混成チーム同士の試合や、75歳以上で編成されたチームとシニアウーマンチームの試合なども行われました。参加者は1年に1度のこの大会で交流を深めながらラグビーを楽しんでいました。次の話題です。5月20日自衛隊と地域の橋渡しを担うひたちなか市勝田自衛隊協力会の総会が開かれ、今年度の活動計画が審議・承認されました。ひたちなか市勝田自衛隊協力会は自衛隊と地域社会をつなぐ活動を行っており、この日は昨年度の活動報告と今年度の事業計画を決める総会が開かれました。総会に先立ち、協力会の海野徹会長は、勝田自衛隊は国を守る活動や被災地支援のほか、日頃から地域のまちづくりも担っている。隊員が活動しやすい環境づくりを整備していきたいと述べました。総会では昨年度の事業報告などが行われた後、今年度の事業計画として、勝田駐屯地の開設75周年記念式典やヘリコプターの体験搭乗への参加のほか、協力会独自の取り組みとして自衛隊基地見学を予定していることなどが報告され、いずれの案も承認されました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。

町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの話題をお届けいたしました。

0: 立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
0: ゆっくりでお願いします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は4時10分40秒回っています。ここで FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは宇佐木平で200メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線は人身事故の影響で品川駅から土浦駅間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。なお、常磐線、水戸線、水郡線は明日台風接近の影響により一部区間で運転の取りやめや本数を減らしての運転を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。次のトラフィックインフォメーションは5時40分です。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。

時刻はただいま4時14分ちょうど回ったばかりのところです。 FM 日立が生放送でお送りしています。夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4です。外がそろそろといったところでしょうかね。室内、スタジオの中にいると外がどれぐらい雨が降り出しているのかどうなのかっていう様子がなかなかブラインド越しでですね見えないんですけども、今外にいらっしゃるという方、雨の状況どんな感じまで来てるんでしょうか。さあメールをいただいております。今日もありがとうございます。ラジオネームなにぬねのんてぃさんです。いつもありがとうございます。 Tuesday June 2nd Cloudy Today。 静香さん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。夕方の生放送お疲れ様です。今夜から台風の影響で雨が降りそうですね。明日は雨風ともに強まるので注意しましょう。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。いただきました。ありがとうございます。すごい珍しいです。何にねのんてぃさんのメールに絵文字がついてない。いつもすっごいたくさん絵文字をですね文の最後にペペペペペってこうくっつけてくださるんですけど、今日珍しいですね。全く一つもない絵文字がついてない。なんか何か心境の変化があったのか、単なるエラーか分かりませんけれどもね。あら珍しい、ちょっと新鮮な景色です。私は見た感じがですね、カラフルなんですよね。何ねのんてぃさんからいただくメールの文章っていろんな絵文字がカラーでついてる、シンプルなのんてぃさんもいい感じですけど、さあそしてのんてぃさんおっしゃるようにですね、今夜から台風の影響、雨があって、そうですね、天気予報を見る限りちょっと明日がすごいことになりそうで、雨の絵が傘マークにね、雨がザーって降ってる天気予報の絵が、その絵を見るだけでもちょっとドキドキしちゃいますけどもね。本当にしっかり皆さん台風への備え、今のうちにできることはやっておかれるといいかなと思います。どうしてもね、日立市ってこう線状降水台が発生した記憶がまだ数年前でしょう。何年前、4年ぐらい前ですかね。なんかちょっとまだ記憶に新しいという感じがしますので、どうしてもやっぱりね、あのような雨がまた再びかと思うとちょっと怖くなってしまいますので、皆さんしっかり備えの方ね、備えあれば憂いなしというところになってくると思います。気をつけていただきたいと思います。で、雨の対策、風の対策、なんか庭に出してあるものが飛んでいかないようにとかね、植木鉢が倒れないようにとか、そんな雨風対策っていうのもあるんですけれども、ちょっと私今日気になったのが停電大丈夫かなっていうのがあったんですね。あまりにもやはりすごい台風とかが直撃してしまうと、何かが飛んできて電線をブツッと切ってしまうとかね、ありえなくはない。それによって停電とかが起きてしまうこともありえなくはない。ということで、なんかね、雨風だけに意識を向けていると意外なところで、こんな影響がっていうのはあるのかもしれないので、そういうところも含めですね、ぜひぜひ皆さんで一緒に気をつけていけたらいいのかなと思っております。さあ、それではですね、今日のオープニングナンバーをお届けしていきたいと思いますが、今日は6月2日なんですね。で、6月2日にちなんだ曲ということで、今日ピックアップしているのが6月2日ローズの日、ロと2ですね。これ語呂合わせから来ていますけれども、確かにこの時期はバラの季節ということもありますのでね、ローズの日になってますよっていうところ。

ともう一つ、あの一つ前の番組アフタヌーンパラダイスでもトークしてたと思いますけども、本能寺の変があったので裏切りの日でもあるんだそうです。まあですね、今日はローズ、バラにちなんだ曲を多めにセレクトしておりますのでお楽しみください。まずは The Jam English Rose。

店電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

4時20分です。ではここからはお知らせをいくつかお届けしてまいります。今日はですねお知らせが3つあります。まずは日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼はこの時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝いごとのお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。

おしまいに JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせです。6月15日月曜日と16日火曜日の2日間、時間は午前9時から午後3時まで、お客様への感謝を込めたメロンフェアを開催いたします。現在夢田賀店舗ではメロンのふるさと JA 茨城朝日村から各種メロンを取り寄せています。最新の光センサー選果システムによりメロンの糖度を一玉ずつ検査し、糖度16度以上の甘いメロン輝きをご用意いたします。なお数には限りがございますので、お早めのご来店を心よりお待ちしております。以上 JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。以上、ここまではお知らせを3つお届けいたしました。

本日はローズの日ということで、今日はローズの曲をたくさんお届けしています。続いてはボンジョビー Bed of Roses、 こちらの曲を聴きながら本日のトップアスリートをご紹介いたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、茨城県立日立北高等学校野球部です。私たちは現在、尊敬される人物、組織になることを目的に日々活動をしています。私たちの練習時間は平日1時間半と決して長くはありません。しかし、その限られた時間の中で元気、笑顔、全力疾走を合言葉に、どこよりも密度の濃く隙のない野球を目指し、夏対ベスト8を目標にして日々練習に取り組んでいます。今私たちがこうして全力で野球ができているのは、いつも支えてくださる方々のおかげさまです。その感謝の気持ちを一球一球に込めて恩返しをしていきます。これからも日立北高校らしい粘り強い野球で県内の強豪に挑み続けます。変わらぬ5000円よろしくお願いします。今日は3年生副主将ユーティリティの菊池雄介さんと、3年生セカンドの細川大斗さんにお話を伺います。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんのインタビューをお送りしています。本日は3年生副主将でユーティリティの菊池雄介さんと、同じく3年生セカンドの細川大斗さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速ですが、お二人が野球を始めた時期ときっかけを教えてください。では菊池さん。
2: はい、自分は小学校6年生の時に野球をやっていた友達に野球を一緒にやろうと誘われたので始めました。
1: お友達の誘いから入ったんですね、はい。細川さんのきっかけはいつどんな時でしたか？
3: はい、自分は小学4年生でお兄ちゃんが野球をやっていて、それについてって、それがきっかけで野球を始めました。
1: あ、そうだったんですね。お兄さんは何学年上だったんでしょう？
3: 3つ上です。
1: あ、なるほど。じゃあお兄さん中学1年生の時でしょうかね。あ、
3: そうです。
1: なるほど。じゃあお兄さんの影響で今も一緒に野球やったりしますか？
3: いや、今はやってないです。
1: あ、そうなんですね。ねえ、キャッチボールとかできると楽しいですよね。
3: はい。
1: では続いてお二人にポジションと打順を伺います。菊池さん。
2: はい。先ほども紹介があったように、自分はユーティリティープレイヤーなので、様々なポジションを試合ではこなしています。また打順も上位打線を打ったりとか、下位打線を打ったりなど、試合で様々な役割があるので、そういうバラバラな打順でやっています。
1: じゃあ何が来ても大丈夫ということですね。
2: はい、それが自分の強みだと思っているので大丈夫です。
1: それはもうオールラウンドプレイヤーということで。
2: はい、そうですね、オールラウンドですね。はい。
1: それはずっとですか、6年生の時から？
2: いや、自分は小学校の時は外野手でセンターを守っていて、で中学校の時はファーストを守ったんですけど、高校に入ってから試合に出る機会とかそういうのを増やすために、自分から積極的にさまざまなポジションでノックを受けたりとか練習を積み重ねてきて、そのユーティリティープレイヤーっていうのになったっていう感じです。
1: あ、そうなんですね。じゃあもう一通り全てのところは？
2: いや、ショートはちょっとできないですね、まだ。
1: そうなんですね、はい。でもなんかすぐにできるようになりそうな、
2: はい、やってみたいですね、機会があれば。
1: ねえ、その姿勢があればすぐにって感じですね。
2: はい、
1: はい。では細川さん、ポジションと打順教えてください。
3: 自分は、セカンドをやっていて、打順は

0: 主に、まあ、下位打線を打っています。
1: うんうんうん、それはあのずっと始めてからずっと今のポジション、
0: 大体内野だったんですけど、まあ、ショートとかサードもやってましたし、まあ、たまに外野も試合で出る時もあります。
1: うん、あ、そうなんですね。今までずっとやってきた中ではどうですか、ご自分が一番これがやりやすいとか向いてるんじゃないかみたいなのってありましたか。
0: やっぱセカンドが一番、まあ、自分に合ってるんじゃないかなみたいなことは思ってます。
1: あ、そうなんですね。じゃあ今がちょうどやってみて、はい、一番合ってるポジションを見つけたという感じですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。では続いて野球部の中でご自身の役割といったら何だと思われますか、菊池さん。
2: はい、自分は副キャプテンなのでキャプテンを補佐したりとか、あとは1年生や2年生などと一緒に、まあ、準備を積極的にしたりとかやってます。あとは自分はブルペンキャッチャーもやっているので、 そうですね、そのピッチャーの状態を監督に報告して、その監督がどのように系統するかの手助けをしたりとかをやっています。
1: うーん、では細川さんいかがでしょうか。
0: はい、自分は3年生なので周りを見て指示を出したり、用具の準備とかを、まあ、指示する役割だと思っています。
1: なるほど、わかりました、ありがとうございます。ではここでお二人から茨城県立日立北高等学校野球部の強みもお願いいたします。菊池さん。
2: はい、自分が持っている日立北高校の野球部の強みは文武両道だと思っています。日立北高校は県北でもう結構進学校として名前が知れ渡っている高校です。それのため結構練習時間は他校と比べても比較的短くはなっているんですが、短い時間でも質の高い練習を毎日チームメイトと協力して行って、空き時間や通学時間などは勉強に使ったりなど、そういうことをして、いつも生活をしています。
1: なるほど、もう1秒たりとも無駄にしないというね、その姿勢ですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。坂野さんお願いします。
0: はい、自分は学年関係なく仲がいいところだと思っていて、で、まあ、自分たちがそれをやるために意識していることは、1年生が話しかけづらい学年とかでも、まあ、3年生が積極的に声をかけたりして早く仲良くなれるようにしています。
1: うん、そうなんですね、まあ、今3年生で一番上ですからね、そうするとやはり自分より下の子たちっていう立場になってくるから、そこを積極的に溶け込めるように声かけをしていくっていうところ、
0: はい、
1: うん、なるほど、じゃあそれによってもチームワークをしっかり作っていくということですね。はい、ありがとうございます。ではここで一旦 CM に入ります。

0: は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。引き続き茨城県立日立北高等学校野球部3年生副主将でユーティリティの菊池雄介さんと、同じく3年生セカンドの細川大斗さんにお話を伺います。ではここからは学校生活の好きな時間を伺いましょう。菊池さん。
2: はい、自分は世界史や政治経済などの社会教科の時間がとても好きです。
1: なお社会に興味があるんですね。
2: はい、
1: 社会はもう全般的にお好きですか？
2: そうですね、それはもう本当に小学校の時から、あと、まあ、本当に社会の教科の時間にちょっと悪いことな

0: けど地図書ちょっと見ちゃったりとか、まあ、あとは中学校もそうですね、本当に社会は結構本当に飛び抜けでできていたので、社会をやるのが一番好きです。
1: うーん、なるほど。じゃあもう社会にすごい興味を引きつける教科ってことですね。
0: はい、うん、一番そうです。自分がそうめっちゃ引きつけられますね、社会
1: に。なるほど、ありがとうございます。細川さん、好きな時間を教えてください。
2: はい、自分は昼休みです。まあ、昼休みにその学校の友達とスマホゲームをしたりしてリラックスして遊んでるので、その時間が好きです。
1: うん、あ、そうなんですね。スマホゲームで遊んでる、リフレッシュできる貴重な時間ということですね。
2: はい、
1: うん、はい。では会ってみたい人がいたら教えてください、菊池さん。
0: はい、自分は福岡ソフトバンクホークスの選手の牧原大成選手に会ってみたいなと思っています。
1: うん、どうしてですか。
0: 牧原選手はユーティリティープレイヤーで、あと打率も3割超えを昨年してて、あとそれであとは首位打者を獲得しているので、まあ、やっぱその自分が目指すべき選手であると思うっていうのもあるんですけど、あとは本当にグローブを結構確かたくさん集めているっていうのを聞いて、そういうグローブのケアとかもなんか気にされているっていう方だと思うので、そういうところもちょっともしやってみれば聞いてみたいなっていうふうには思ってます
1: うん、なるほど。あ、そうなんですね、グローブのケアとか。
0: まあ、もしあったら、まあちょっと1個ぐらいもらいたいなっていうふうにちょっ
1: とください、
0: はい、
1: なるほどね。えでもプロ野球選手のグローブなんてもらえたらちょっと使えないですね、飾っちゃいます。
0: もう家宝ですね
1: そうですよね。
0: もしこのラジオ聞いてたら、ちょっと日立北高校に来てちょっと自分にグローブちょっと渡してくれないかなってちょっと思うので、もし聞いてたらぜひ日立北高校に来てほしいです
1: 来てくれるでしょうか、ね、来てくれるといいですね。あの大谷選手の野球しようぜみたいな感じ、
0: これでもう記録来たらもうめっちゃ嬉しいんで、もうはい、
1: はい。では細川さん、会ってみたい人いますか。
2: 大谷翔平選手です。
1: うん、やはりスーパースター。
2: そうですね、野球やってたら、ね、まあ、一回は会ってみたいなっていう思いはしてます。
1: そうですよね、会えたらどんなお話をしてみたいですか。
2: まあ、やっぱ普段の生活どのような感じでやってたら、まあ、あんなに体がごつくなったりとかするのかなっていうのは聞いてみたいです。
1: うん、なるほど、普段の生活から聞いてみたい、ね、相当ストイックな生活をされてそうな感じですけどね。ではここでお二人に夏の大会に向けた意気込み、そして目標を伺いましょう。菊池さん、お願いします。
0: はい、自分は夏試合にフル出場できるっていう立場では今あんまなくて、ブルペンキャッチャーだとか、あと本当控え選手で途中から出るとかっていう立場になってしまうとは思うんですけど、自分にできることを精一杯にやってチームのベスト8が達成できるようにしていきたいです。でまた自分でやってきた3年間の後悔がないように日々の練習にこれから取り組んでいきたいなっていうふうに思っています。
1: うん、はい、ぜひその後悔ないようにね、毎日毎日大切に進んでいってください。
0: 頑張ります。
1: はい、では細川さん、お願いします。
2: はい、自分は3年間やってきたことを、まあ、悔いなく出し切るような試合をしたいと思っています。チームの目標であるベスト8を、まあ、達成できるように、まあ、チーム一丸となって戦えるようにしていきたいと思います。
1: うん、そうですね、もうチームみんなで目標を共有してぜひ掴み取ってきてください。
2: はい、
1: ではおしまいにお二人の将来の夢を聞かせてください。菊池さん。
0: はい、自分の将来の夢は教員になることです。
1: 小学校、中学校、高校。
0: そうですね、自分は小中高全ての免許を持って、正直小学校、中学校、高校どこでもいいなっていうふうには思っています。もし中学校、高校だったら社会か英語を教えてみたいです。
1: はい、ありがとうございます。細川さん、お願いします。
2: はい、自分は将来の夢とかあんま、まだ決まってないんですけど、まあ、一応公務員とかにはなってみたいなと思ってます。
1: あ、そうなんですね、素晴らしいです。ぜひあの茨城県を、そして日立市を素晴らしい町にしていただけるように期待しております。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。日立のトップアスリート、本日は茨城県立日立北高等学校野球部3年生副主将でユーティリティの菊池祐介さんと、3年生セカンドの細川大人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 皆様どうもガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: ワナロック We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル。疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on. Tune into 82.2 FM。

0: 時刻はただいま4時44分を回りました。本日スタジオにお越しくださっているゲストの方をご紹介いたします。日立市郷土博物館萩原亜希子さんにお越しいただいています。萩原さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日は萩原さんをお迎えいたしまして、現在日立市郷土博物館で開催されているギャラリー展、戦災と生活、米軍が記録した日立空襲、こちらについてお話を伺います。さて、毎年6月から7月この時期ですね、戦争に関するギャラリー展開催されていらっしゃいますけれども、これはどうしてなんでしょうか。
1: はい、太平洋戦争下軍需工場地帯であった日立市は昭和20年の6月から7月にかけて、1トン爆弾と焼夷弾による夜空襲、洋上からの艦砲射撃、それからもみ原爆の投下という4度の攻撃を受けました。はい、度重なる攻撃を受けたのは、茨城県内では日立市だけで、戦災によって1500人以上の一般の市民の方が亡くなりました。ですから戦災にあったこの時期に毎年開催しています。
0: そうなんですね。もう今お話を、聞いただけでそんなにっていうのがすごくびっくりするんですが、1トン爆弾、焼夷弾、洋上からの艦砲射撃、模擬原爆ですからね、これまで落とされているということなんですけれども、さあそして6月10日まもなく1トン爆弾の攻撃のあった日ですね、この6月10日迎えますが、こちらではどのような被害があったんでしょうか。
1: はい、81年前の6月10日は日立製作所の海岸工場が1トン爆弾の攻撃を受けた日です。米軍の記録によると118機の B-29 によって806発の1トン爆弾が海岸工場に投下されました。工場は9割以上が破壊され、工場周辺に落ちた爆弾によって2000戸以上の民家が全半壊して、また多くの従業員の皆さんが亡くなりました。
0: 1トン爆弾が806発、落とされ、これはもう、命が助かる方が奇跡というような攻撃を受けたということですよね。本当に深刻な被害を日立市は受けたということになりますが、そして今回の展示名ですね、戦災と生活、米軍が記録した日立空襲ということなんですが、こちらはどのような資料を展示しているんでしょうか。
1: はい、戦時下の日立市民の生活がわかる写真と、空襲による被災写真をパネルで展示しています。その他に実物の資料も展示しています。
0: やはり実物がまだ少し残っているということなんですよね。こちらで実際にこの戦争のもとにあって日立市民がどんな生活をしていたのかというところもですね、もうリアルに覚えている年代の方がもう、そろそろ、いなくなって来てしまって、私も祖父母からよくもう直接話を聞かされてきてますけれども、やはりなかなか当時の記憶が覚えている方というのは少なくなってきてますから、実物資料展示というのは本当にその貴重なものになってくるんじゃないかなと思いますけれども、そしてこちらの、戦災と生活の副題ですね、副題には米軍が記録した日立空襲というのがあるんですけれども、こちらはどのようなものになりますでしょうか。
1: 終戦から2ヶ月経った

0: 10月に漢方射撃調査班が、はい、日立地区に入りました、
1: はい、
0: 調査は1週間にわたり、工場側から資料の提出や証言を求めて、はい、市民の皆さんからも聞き取りを実行しています、
1: はい、
0: その被害の状況は、漢方射撃にとどまらず、はい、他の、 空襲全般の被災をまとめて、はい、翌年に、報告書を出しました、
1: はい、
0: その報告書には調査班が撮影した写真が100点以上掲載されていまして、はい、その一部を米軍が記録した空襲の被災写真をパネルで展示しています。
1: そうなんですね。あ、じゃあ実際に米軍側が来て調査をしたということだったんですね。
0: はい、
1: でその時の記録を取っているということで、ね、漢方射撃ってね、私小さい時に祖父母から聞いた時は漢字が難しくてイメージできなかったんです。漢方射撃ってなんだ。でも大人になって考えたら海からミサイル撃ってこられるってことですよね。町へ向けて、はい、すごい恐ろしい話だなというふうに思いますけれどもね。ではその他に実物の資料としてはどのようなものがあるんでしょうか。
0: はい、戦地に赴く兵士の無事を祈って、はい、女性たちが布に千個の結び束を作って送った千人針ですとか、はいはいはい、それから昭和20年の空襲による被災状況を手書きした戦災地図を展示しています。
1: はい、なるほど。
0: この戦災地図は、はい、先ほど話した漢方射撃調査班の報告書に、掲載のある地図と同じであることから、
1: はい、
0: 調査班が日立市に資料の提出を求めて調査させて、
1: はい、
0: でその成果をこの米軍が報告書に使ったというふうに考えられまして、元になった地図だと考えています。
1: あ、そうなんですね。じゃあ本当に実際に市民の方が手書きで残した記録っていうのがアメリカ側の正式な報告書として、
0: そうですね、その、調査させて、それをも、その成果を報告書に使ったというふうに、考えています。
1: なるほど、そうなんですね。そういうものも、はい、報告書に使われる元になったということなんですね。ではその他にもいろいろあると思うんですが、はいはい、他の実物資料というのはどのようなものがあるでしょうか。はいはい、
0: この他に明治期から昭和戦後まで使っていた昔のお金、硬貨を展示しています。
1: はい、
0: その時のお金の単位というのは円ではなくて、はい、銭と書いて1銭、はい、10銭というようなお金の単位になります。
1: はい、
0: で、
1: は
0: い、硬貨なので金属でできていると思うんですが、その原料になったものも、はい、白銅とか青銅とか、はい、ニッケルとか、はい、アルミとか錫とか、さまざまな金属を使って原料にしていたということが、分かります。
1: あ、そうなんですね。今のお金っていうと1円玉がアルミ
0: に、ね、ね、
1: いますけど、錫、
0: そうですね、さまざま、なんか時代によってどんどん変わってきてるという、
1: なるほど。1銭10銭、はい、確かに聞いたことはありますけれどもね。はい、こういうものが、これもやはり実際の実物が残っていると、はい、
0: そうですね、市民の方からご寄贈いただいた新しい資料になります。
1: あ、そうなんですね。じゃあ初出し、
0: そうですね、初出しになります。
1: そうなんですね。じゃあちょっと今回はですね、はい、初めてのものがあるということですので、こちらもぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います。ではではですね、毎年開催、この時期にということですので、毎年のように足を運ばれている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、行くたびに新しい資料とかも出てくる、はい、ということですのでね、今年もぜひ足を運んでいただきたいと思います。それではここで萩原さんから、こちらのギャラリー展、戦災と生活、米軍が記録した日立空襲、こちらいつからいつまで、そしていつがお休みなどの情報がありましたら、ぜひ詳しくお願いいたします。
0: はい、5月の26日火曜日始まっておりますね。
1: はい、
0: はい、から、7月の20日まで開催しております。
1: はい、
0: お休みが毎週月曜日と、はい、7月の6日月曜日から、はい、7月の11日土曜日まではお休みになりますので、はい、ご注意ください。
1: はい、これ、毎週月曜日に加えて、はい、
0: 加えて
1: 7月の6日から11日まで、
0: はいはい、
1: 7月の2週目、1週間丸ごと休み。

0: というふうに考えてよろしいですか。
1: はい、はい、お願いします、
0: はい、はい。でも7月20日祝日は、
1: はい、最終日は、はい、開館しております。
0: うん、なるほど、はい、このあたりがですねちょっとあの7月が不規則になるかもしれないので、はい、お出かけになる前に確認された方が間違いないかなと思いますね、はい、はい。場所はどちらになりますでしょうか。はい、
1: 京の博物館の2階ギャラリーで開催しておりまして、はい、観覧料は無料になってます。
0: うん、毎度毎度無料でございます。本当にありがとうございます。さあぜひ皆さんこの時期にですね思いを馳せてみるということで、戦争がねあの私たちにとっても本当に身近なものだったっていうところもよくわかりますし、もう今実際世界中で進行中ですけれどもね、うん、外国では、うん、でもそういうのがもう本当に人事じゃないっていうのがこのギャラリー展でね考えることができるんじゃないかなと思います。それでは萩原さん、ここで最後にラジオを聞いている皆様にメッセージを一言お願いします。
1: はい、戦後81年平和な時代が続いています。しかし、昭和の前半には戦争があったことをこの展示を通して思い起こしていただいて、そして若い世代の方には、平和の尊さや未来を考えることをことにつなげていっていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。本日お迎えいたしましたゲストは日立市郷土博物館の萩原明子さんでした。萩原さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曲はエリー・ゴールディング Something in the way you move でした。
1: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
4: 岡本のぞみです。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
4: ぜひお聞きください。 82.2

時刻はただいま5時を回ったところです。 FM 日立が生放送でお届けしています。夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4、火曜日の本日は静香がお送りしています。天気予報も気になるところですけれどもね、この後の天気予報5時23分からの枠でしっかりとお伝えしていきます。情報量が非常に多くなってきています。皆様もぜひ台風への備え十分ご注意いただきたいと思います。さあ、そして本日ですけど、今日は6月2日のなんだかんだにちなみまして、今日はですね、いろんな日があるんですけども、その中でローズの日、6のロと2の2でローズの日っていうのがあるので、それにちなんで今日はローズの曲たくさんお届けしています。バラに関する曲とかですね、タイトルにバラがつくようなそんな曲なんですけども、ちょっと違う視点からも選曲しましたので、タイトルだけじゃないというところでこちらを選んでみました。バンド名にローズとつくと言ったらこのバンドかなということでお送りしましょう。今日のローズソング特集、お届けするのはガンズ・ン・ローゼズ Sweet Child O' Mine。

失礼いたしました。曲がちょっと止まってしまいましたので、改めて曲をお届けしたいと思います。こちらはですね、こちらの曲お届けいたしましょう。続いての曲はスティングでデザートローズ with

0: 翔吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

刻はただいま5時13分を過ぎたところです。日立市からのお知らせをお届けいたします。まず晴れニコファミリーフェスタ開催のお知らせです。ハイハイレースや親子で楽しめるワークショップ、カメラマンによる撮影会などを行います。開催日時は6月20日土曜日午前10時から午後3時まで。開催場所はハイタッチランド晴れニコです。内容によっては事前予約が必要です。広報日立6月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせはハイタッチランド晴れニコ、電話0294876040までお願いします。以上、晴れニコファミリーフェスタ開催のお知らせでした。続いて赤ちゃんオーケストラのお知らせです。ストリートオルガンやいろんな楽器の音に触れたり、簡単な手作り楽器を鳴らして演奏してみよう。開催日時は6月20日土曜日午前10時から午後3時まで。開催場所はハイタッチランド晴れニコです。お問い合わせは0294876040までお願いします。以上、赤ちゃんオーケストラのお知らせでした。続いて日立市議会令和8年第2回定例会のお知らせです。日立市議会第2回定例会は6月4日木曜日開会、6月19日金曜日閉会の日程で開催されます。本会議は原則午前10時開会、最終日の6月19日金曜日は午後1時開会です。傍聴については7階議場傍聴席入り口で先着順に受け付けます。傍聴席は65席です。議会中継は本会議の開会日、一般質問、閉会日の様子をケーブルテレビ J-WAY、FM 日立および日立市議会ホームページで中継します。委員会情報などは日立市議会ホームページをご覧ください。お問い合わせは議会事務局内線373-373番までお願いします。以上、日立市議会令和8年第2回定例会のお知らせでした。おしまいにシルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせです。開催日時は6月25日木曜日午前9時30分から正午まで。開催場所は日立へ別館3階です。対象はおおむね60歳以上の健康な方。お申し込みは事前に電話で日立市シルバー人材センター0294-335586までお願いします。以上、シルバー人材センターの入会希望者説明会開催のお知らせでした。以上、ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所、電話番号0294-22-3111、 IP 電話番号050-5528-5000へお願いいたします。以上、ここまでは日立市からのお知らせをお届けいたしました。本日は

過ぎたところです。 FM 日立 Weather Information 天気予報をお届けいたします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。東から緩やかに高気圧に覆われましたが、湿った空気が入りやすくなっています。今日の日立市は曇りで雨が降る可能性もあります。明日は前線がかかり、夜にかけて関東地方付近を台風が進む予想です。雨の天気で朝から昼過ぎ頃には雨が強まり、風も次第に強まってくる見込みです。台風第6号は明日夜には関東の東の海上まで進む予想です。前線の影響で台風が接近する前から雨が降り、明日の朝から昼過ぎにかけては非常に激しい雨が降る恐れもあります。また総降水量が多くなる可能性があります。台風接近時には風が強まる見込みです。飛ばされやすいものを片付けるなど、強風への対策と雨の降り方にご注意ください。今日これからは南西の風、曇り、夜時々雨でしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は20度の予想です。本日午後4時までの日立市役所での最高気温はお昼12時16分に観測した 25.9 度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。明日非常に強い雨降るという恐れがあるということです。非常に激しい雨が降る恐れがあります。どうぞまだ雨が降り始める前のうちにできる限りの備えをしてご注意ください。以上、 FM 日立 Weather Information 天気予報をお届けいたしました。

0: 曲はベッド・ミドラー、The Rose でした。
1: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
2: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもナイスラウンジへご来店ください。
3: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

時刻はただいま5時30分を回ったところです。 FM 日立のスタジオから生放送でお届けしています。火曜日の夕焼け小焼けアフター4、静香がお送り中です。メールをご紹介させていただきましょう。ラジオネームほことのひろすけさん、いつもありがとうございます。ただいま。はい、おかえりなさい。今日は紙製品の納品を優先に動き回った一日だった。なんせ明日は台風騒ぎ。濡らしちゃうと物によってはドライヤーで乾かしたってアウトだもんね。倉庫に避難させるよりもとにかく収められるものは収めて倉庫をすっきりさせるのが一番と同時に気分的にもすっきりするもんね。さて明日というよりは今晩から雨が強くなるみたい。店舗入り口の自動ドアからの吹き込みがあると厄介なので、店頭を閉めたら車を近づけてカバーしようかな。みんなで無事に乗り切りましょう、ということでね、いただきましてありがとうございます。ああ、もう紙製品はね、確かに濡れたら終わり。濡れるとね、ドライヤー無理じゃないですか。紙って一回濡らしちゃうと乾かしてもなんかあのへなへなへなへなっていう、なんかパリパリパリって、なんていうんですか、あの独特の手触りね、ふにゃふにゃふにゃ、見た目はふにゃふにゃなんだけど手触りがパリパリパリみたいな感じになりますよね。でよかったですね、今日雨が降る前に納品できたものは納品できた、それが一番だと思います。本当にね、気を使いますよね、紙製品とかね、扱われてるお仕事の方ね。そうですそうです、もう天気予報によりますと、もう今日の夜から雨が降り始めるかな。ちょっと日立、先ほどですね、日立市役所天気相談所の天気予報なので、日立エリアの天気になってしまって、鉾田市在住の鉾田のひろすけさんとちょっと情報が若干ずれるかもしれませんけれども、でも日立に関しましては明日の朝から昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降る恐れありということで予報が出ておりますので、気をつけていきましょうね。もう本当なんかあの線状降水帯の悪夢再びなんですよ。私あの時本当にね、あの線状降水帯日立で発生して大雨になった時にですね、私あの時ちょうどアフターフォー代打で出てたんですよ。自分の曜日じゃなかったの、金曜日だったと思います確か。でね、代打で出てた日にあの線状降水帯発生しまして、なのでまあもちろん情報情報情報の嵐でね、差し込み原稿の嵐だったのもそうだったんですけれども、じゃあ生放送が終わって家に帰りましょうと思ったら、もう道路が川だったんですよね。本当に怖かったですね。道路川走ってるともうタイヤ半分ぐらいまで水がザブンザブン言いながら走ってて、マンホールからは噴水で、階段は滝みたいな状態になってて、あんな降り方をしてる雨はやっぱり初めて経験しましたね。でその時にあのちょうど電話がかかってきて、

フリーで喋ってたんですが、お仕事先のですね茨城県境町の役所から、境町役場からお電話かかってきて、で今ちょっと大変なことに日立市は言ったんですが、あそちらどうですかって言ったら、やっぱりそちらはうちの方は降ってませんとか、そういう感じなんですよ。茨城県内だけど日立市上空に発生した線状降水帯、こっちはもう大洪水だけど、同じ県なんでも、県西とかね、あの辺りはそんなじゃないという、本当に局地的にもう一気に来ちゃった、集中豪雨みたいに来ちゃったんだなっていうのがすごい分かったんですけどもね。なのでもうあの時は本当に怖かったです。橋の上を車で走っててもどこまでが橋でどこからが川かもう見分けがつかないぐらい川の水位も上がっていてですね、本当に危なかったなと思いましたね。なのでよく気をつけて、皆さん本当に明日はね、不要不急以外は雨風ともに強くなってくるということもありますので、注意していただきたいと思います。北斗の広介さんね、鉾田市だけど今回はさすがに線状降水帯のようなピンポイントではないと思うので、おそらく鉾田市も台風の影響を広く受けると思われますので、十分注意していただきたいと思います。さあそしてもう今日はね、ラジオを聞いてる場合じゃないと、庭のものを片付けろとかいうことになっている方もたくさんいるんじゃないかと思います。本当に今から今夜日が暮れる前にお時間が取れそうという方はですね、日が暮れる前に、雨が降り始める前にできる限りの備えをされておくといいと思います。いろいろ備えをするっていうのもね、土のうを積んだりとかね、重労働で大変なんですけども、ただやはり今回これだけの予報が出ていますので、備えあれば憂いなしという状態にしておかれるのがやはり安心かなと思います。何もなければなかったで、それはそれで良かったねで済むと思いますけれどもね、何かあった時にああやっておけばよかったとなるよりはと思いますので、ぜひ十分ご注意いただきたいと思います。鉾田の広介さん、メールご紹介させていただきました。ありがとうございました。さあ、そして皆さんからのメール、まだこの後エンディング間に合うと思うのでお待ちしております思うのでって皆さんの都合ですけれどもね、皆さんのご都合として間に合うようであればメールギリギリまでお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお送りください。アドレスは 822@fmhitachi.jp、 数字で 822@fmhitachi.jp でお待ちしております。さあ曲はですね、本日6月2日がローズの日にちなみまして、ローズという曲をほぼほぼ特集になってます。今日はね、ローズの曲たっぷりでお届けしています。かけてみて思ったけど、ローズというタイトルがつく曲ってバラードなんですね。ほぼほぼポップチューンでローズはないな。やっぱりローズってしっとりしたイメージなのかもしれませんね。それではただいまお届けしているこちらの曲は Poison Every Rose Has

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: ガウワウラジオ on Music Bird。ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan。海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
4: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
5: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

時刻はただいま5時40分30秒回ったところです。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは倉掛トンネルで事故のため追い越し車線規制となっており、1キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で1キロ渋滞しています。国道6号下りは日立駅入り口で900メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線は人身事故の影響で品川駅から土浦駅間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。なお、常磐線、水戸線、水郡線は明日台風接近の影響により一部区間で運転の取りやめや本数を減らしての運転を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日、自慢のお父さんへ CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで。お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。以上、この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

4時からお送りしてきた夕焼け小焼けアフターフォーエンディングのお時間です。まずはケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせです。最近 J-WAY を含む実在する企業や社長を装った迷惑メールおよびフィッシングメールに関する相談が急増しています。怪しいメールが届いたら次のことにご注意ください。 1. メールで送られてきたリンクや添付ファイルは開かない。 2. ID やパスワード、個人情報の入力はしない。 3. LINE の QR コードを返信してほしいといった指示には応じない。 4. とにかく不審なメールは開封せずに削除や受信拒否設定をする。急な振り込みなどの指示があった場合は必ず電話や直接対面をするなどメールとは別のルートで本人に事実確認をする。以上、不安な方やご自身での対処が困難な方はお気軽に J-WAY フリーコール 0120-816-454 0120-HIROW すごいよまでお電話ください。ケーブルテレビ J-WAY から不審なメールに関する重要なお知らせでした。では続いてメールです。ラジオネーム滋賀県大津市在住の主婦コキアさんからいただいてます。ありがとうございます。中華さんこんにちは。はい、こんにちは。バラの日ということでベッドミドラーのローズですね。私はベッドミドラーの映画ビーチーズかっこフォーエバーフレンズが大好きなのですが、静香さんご存知ですか？ということで、あ、知りませんでした。すいません、存じませんで。あ、そうなんですね。ベッドミドラーの映画ということはベッドミドラーの何でしょう、半生を描いた映画とかそういう感じなんでしょうかね。フォーエバーフレンズ、あ、そうなんですね。じゃあ今日はローズの日ということでタイトルズバリザ・ローズベッドミドラーおかけしたんです。お楽しみいただけましたでしょうか。ベッドミドラーの映画ですね。ちょっと確認してチェックしたいと思います。情報ありがとうございます。そうなんですね。コキアさんからメールご紹介させていただきました。さあ本日はですね、たびたびご案内しております、ご案内というか言わせていただいておりますけども、台風がやってきますという予報になっています。ぜひ皆さんご注意いただきたいと思います。くれぐれも不要不急の用事がないという方はなるべく今日中にですね、必要なものを備えてお家の中に安全に過ごせるようにされた方がいいかなと思います。続いてはラジオネームきなこさん、ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。今にも雨が降りそうな感じです。平和通りの金芝居と竹林越しに撮った満月の写真送ります。ブルームーンの写真送ります。あ、ブルームーンだったんだ。昨日でしたっけ、あれ、昨日、おととい、フロントライナーかな、いつからそうでしたね、まん丸でしたもんね。ありがとうございます。すごいね、竹林越しに撮ったって。このまた満月に竹の笹の葉がね、うまくこうシルエットでかかってすごい綺麗です。そしてもう一つのお写真が金芝居、可愛らしい黄色のお花、ありがとうございました。きなこさん今日も素敵なお写真、目が癒される。さあではこの後の FM 日立の番組紹介です。この後6時15分からは勝見のアメージング日立をお送りします。この後も FM 日立の番組お楽しみください。ここまでのお相手は静香でした。この後も6時15分から引き続きお耳にかかれたら嬉しいです。夕焼け小焼けアフターフォー。 This program was brought to you by J-WAY.

0: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 働くことに関することで困ったこと、わからないことは連合茨城なんでも労働相談0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。
2: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。
3: Bring it on! Tune into 82.2 FM. FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
5: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソ
0: ー。日立の葬儀社といえば。
2: わかんない。
0: いや、なんでだよ。
3: お葬儀のイバソー。
4: 日立中にもオープン。

0: こんばんは、かつみでございます。アメイジング日立、今日も開店でございます。お相手は変わらず今日も働く静香さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 台風がちょっとね、
1: そうなんです、
0: ちょっと怪しい感じの雲行きにだんだんねなってきましたけど、まあ、今日一日ちょっと曇りだったと思うんですけど、
1: そうですね、この後夜に雨が降り始める可能性があるということで、はい、うん、お気をつけいただきたいと思います。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: あの去年もなんか台風とともに雪崩込むように梅雨になった気がちょっとするんですけど、
1: はい、
0: なんかもう梅雨ってに入っちゃうような日程といえばもう日程なんですよね。だから今回の台風がちょっと読み水になったら嫌だなとちょい思うんですよね。
1: そうですね、梅雨を連れてきちゃうかもしれない、
0: ね、そうですね、ちょっとまだね、せっかくね、うんうん、少しやっぱり夏に向かう前に気持ちのいい季節も若干ありましたけれども、
1: もうちょっと続いて
0: ます。もうちょっとね、そうなんですよね、もう少し我慢してほしいなっていう気がしますけれども ね、
1: そうですね、
0: はい、皆さんどんな週末を過ごしつつ月曜日そして今日火曜日をお迎えでしょうか。今日はですね、こういう天気でもありますけれども、はい、アスリートのお二人がこの後、はい、スタジオに入っていただけるということで、はい、卓球やったことあります？静香さん。
1: 卓球はもう本当に学校で、
0: はい、学
1: 校でちょっと
0: 温泉宿
1: ではやったことはないかもしれないですね。
0: 卓球ってなんとなくほら昔から我々の近くにあって、
1: はい、
0: で道具も持ち運びしやすいし、
1: うんうん、そうです
0: ね、ボールも小さくて軽いから、
1: うんう
0: ん、なんとなくやったことあるとか、はいはい、人は多いとは思うんですけど、はいはい、
1: 部活動、
0: 最近日本もすごい人気じゃないですか。
1: すごいです、強いし、日本人選手
0: 強いし、ちょっとびっくりですよね。
1: そうです、もう中国に勝つ時代がやってきましたからね。
0: 本当ですよね。で、やっぱり歴史が、まあ、あるとは思うんですけど、日立にもチームが、まあ、あって、山崎工場って日立製作所の山崎工場っていうと、まあ、日立駅の近くだったりもしますけど、
1: はい、
0: そういうこう歴々のそういう流れから今本当に強豪チームに育っている、うん、はい。

0: えぞなく卓球部から大川選手、そして澤選手にお越しいただくということで、お二人ね今日は、
1: はい、そうなんです、お二人にね
0: 来てくださ
1: って、ね、お越しいただいてます、
0: はい、ということでお話もいろいろ伺いたいのでね、はい、早速曲に行きつつゲストコーナーに今日は家を迎えたいかなと思います、はい、ということでここで一曲挟ませていただきます。ポケット見てジャストタイムガールお送りします。その後ゲストコーナーです。

0: さて時刻は6時24分25分に向かうところですが、さて静香さん、今日の特別コーナーですよね。
1: はい、はい、そうなんです、はい、今日もまた素晴らしいゲストの方々にお越しいただいております。いやもう紹介する前になんかそわそわドキドキ私の方にしてるんですけれども、なんと本日はですね、デンソー2026年度前期日本卓球リーグ福島大会のホームマッチとして来る6月10日水曜日に日立市池の川桜アリーナで開催される大会に出場されます日本卓球リーグ女子一部レゾナック卓球部よりキャプテンの大川真美選手と井出沢京子選手にスタジオにお越しいただいてます。
0: よろしくお願いします。位置的に言うと僕らから奥がキャプテンの今年の4月からキャプテンになられたという大川選手です。大川さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてもう一方が茨城県のご出身ということで、またちょっとね後ほどちょっと地元話も出るかもしれませんけども、井出沢京香さんです。井出沢さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、こういうお声なんでね、お二人の声がちょっと出てくるとは思うんですけど覚えていただければなと思いますけど、
2: はい、
0: 皆さんはね、さっきも卓球ってやったことあるんじゃないんですかねなんてお話をしたんですけど、お二人はなぜ本筋の質問からちょっとなんかお聞きたいことたくさんあるんですけれど、どうして卓球選ばれたんですか大川さんは。
2: 私は姉がまず卓球を始めて、その影響で私も練習場に行く機会が増えてやってみるかっていう感じ。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあお姉さんがなぜ始めたかってことを聞かないと大川さんが
2: そうです、ね、
0: 始めたきっかけにつながらない。でも大川さんはもう、ね、お姉ちゃまの影響で、はい、
2: そうですね、
0: なんかやってる姿がかっこよかったみたいな感じなんですかね。
2: 楽しそうでした。
0: 楽しそう、はい、その時おいくつだったんですか。
2: その時が5歳とかですかね。
0: そうなんですね。レサワさんはなぜ卓球を。
2: 私も兄が先にやっていたんですけど、
0: 兄弟呼んどいてくれないと、はい、ちょっと話がねお兄ちゃんの影響、
2: はい、ね、私もともとピアノやってたんですけど、
0: あら、
2: 親がその兄弟一緒の方が送迎が楽っていうことで自分も卓球始めることになったんですけど結果、はい、卓球の方がな長続きすることができました。
0: お兄様今何どうしてるんですか。ピアニストになっちゃったとかそういうい
2: やもう卓球もやめて
0: やめて
2: もうお父さん。
0: でも二人ともお姉さん、いや大川さんのお姉さんは今卓球は
2: 昨年現役引退しました。
0: じゃあもうほぼほぼ職業的なね
1: 去年まで選手、はい、だったんですね、
0: はい、なんでしょう。ご兄弟、まあ、大川さんのお姉さんはちょっと現役だったけれども、でもこれだけ長い間ずっとやってるじゃないですか。おそらく子供の頃からお二人ともやってるんだと思うんですけど、はい、卓球の魅力って何ですかね。井出沢さんはどうですか、はい、
2: 卓球の魅力は本当になんかいろんなプレースタイル、なんかラバーっていうラケットに貼ってあるゴムの部分があるんですけど、いろんな種類があって
0: らしいですよね。
2: その種類によって出てくるボールの回転とかも変わってくるんで、なんかいろんな、なんだろう、ボールの軌道だったりが出て難しいんですけど、いや
0: でもそれ道具って言いますよね、ラバーだってテレビの中継見てても何々選手はラバーこれだから、
2: はい、
0: なんとかかんとかみたいな話で、あれっていうのはこうルールの中で決まってることの中なんですよね。
2: あ、はい、
0: ラバーの材質っていうかなんていうかなんて言うんですか。例えばバックって、なんだろう、
2: なんか表面がツルツルしているのラバーは裏ラバーって言って、
0: 裏ラバー、
2: はい、なんか他にちょっと粒、
0: 粒のやつありますよね、
2: はいはい、でなんか突起がちょっと大きいのが表で、さらに細長い高い粒だからもって
0: 種類がまあまあ、だけどそれは自分のプレイスタイルによってそれを使い分けていくという、はい、今そういうプレイスタイルで出ましたけども、例えば井出沢さんは、まあ、プロフィールによると、これちょっと僕分かんないんでそのまま読みますけど、右シェイク、
2: はい、
0: 右手が、
2: はい、

0: シェイクっていうのは、あ、シェイクハンド、
1: はい、
0: シェイクハンド、ペン、ペン、ペン、ペン、
1: ペンはペンホル、ね、はい、
0: 輪っか作るみたいな感じですよね。
1: そうです、
0: シェイクハンド、はい、そしてこのこれは何ですか、裏異質、異質攻撃型って要するに宇宙人みたいな感じなんですか。
1: まあ、そうです、そう、卓球界の中では本当に宇宙人的位置、位置づけな戦型だよ
2: ね。なかなかいないですね、
1: はい、
0: 異質攻撃型ってのは何なんですか。なんかちょっと
1: なんかノーマルなのは裏ラバーってあのツルツルのラバーでボールに回転をかける選手が多いんですけど、
0: ドライブというか、
1: あ、そうです、そうです、はい、私はその両面突起のついたラバー
0: で、あ、つぶつぶの方に
1: 変化をつけてっていうプレースタイルで本当に宇宙人的プレースタイルです。
0: で、大川さんの方は右シェイクハンド、
2: あ、左です、
0: あ、俺は左シェイク、
2: はい、
0: そしてこれは表裏ドライブと、これでいいですか、これでいいんですか、これの一応公式のプロフィールなんで、
2: うらうら、
0: あ、うらうら、うらうら、うらうら、うらうらドライブ、
2: はい、でツルツルとフォアもバックもツルツル、
0: あ、
2: で、そうです、
0: あ、じゃあお二人違うタイプってことですね、
2: うん、はい、はい、全く逆の、そうですね、
0: っていうのはあの表明してるんですか、全世界の選手が自分のプロフィールを出すときにあのミニシェイクで左宇宙人みたいなことはあのこれ表明してるんですか、意思表明が必要、
1: 表明しなくても、うん、見たあの卓球の試合とか見たら分かる、
0: なるほどね、うん、あの今日の対戦がお初だとしても、あ、こういう道具使ってんだなっていうことは、うん、あ、こういうプレースタイルなんだなって読まなきゃいけない、
1: はい、
0: うん
1: うん、その読み合いも卓球の魅力かなと思います。
0: なるほどね、さて今回はですね、今年の前期日本卓球リーグ福島大会は日程的には6月の24日から6月の28日の日程で福島県の郡山で開催されるんですけれど、うん、さてあの6月と10日にホームマッチというのが、ありますけど、こちらも公式戦でいいんですよね、大川さん。
2: はい、そうです、公式戦の一部の大会になります。
0: うん、それがちょっとあの先んじてあって、はい、この後郡山の方で、まあ、本戦というか、大体あの試合数 何試合ぐらいあるんですか、ここの期間は。
2: 福島の大会は 5試合
0: 5試合ぐらい、
2: はい、5試合で、そのこのホームマッチと先日アウェイマッチも行われて、
0: なるほど、
2: はい、合計で7試合あります。
0: あ、なるほど、うん、なので、まあ、その時の、まあ、シーズンというかそこのチームで、ホームマッチアウェイマッチ、まあ、レゾナックの場合は日立がホームなんで今回ホームマッチですけど、まあ、アウェイ戦もやってきて、
2: はい、
0: それも含めて今度は残りの試合を郡山でやっていくと。
2: あ、はい、そうです。
0: 皆さんちなみにですね、一部の一部卓球リーグ女子一部ですけども、現在まあ現在というかレゾナック今ちょっとベスト3の中の3位に位置づけされてるんですけども、まあ、もちろん他にもデンソーサンディスさんとか中国電力さんとかあるんですが、強いチームなんですけども、いろいろとあのコンディション作りって大変かなと思うんですけど、お二人もやっぱりその道具も違うっていうことも考えると個々のコンディション作りなんですか、それともチームのコンディション作りなんですか、どうなんでしょうか。やっぱりここに任されてるんですかね。
2: そうですね、主にここでやっぱレベルアップだったりそういうコンディションを整えるだとかは個人の方が多い感じになります。
0: 日々はどういう感じのルーティンなんですか。まあ、お仕事もあるのかもしれませんけど、体育館行きますとか、うん、何からスタートするんですかね。普通練習だとストレッチ
1: とかやってウォーミングアップして
0: やってから
1: 卓球の練習、あ、卓球の練習に入るんですけど、最初練習の内容としてはフットワークとかやったり、いろんな練習方法を段階的に進めていく感じ。
0: ああ、でもやっぱりそのあたりはあれですね、こうサッカーなんかでもよく中継の前にこうクロスステップみたいなのをやーってみんな、野球もそうですけどなんとなくこう走ってますけど、あれにちょっと近いような感じで体を温めてほぐしてから、
1: あ、そうですね、体を温めてから卓球の練習に入る、はい、
0: 卓球の練習に入ります。打ち合いするんですか、それとも素人ってごめんなさいね、素振りするとか。
1: あ、基本的に打ち合い

0: 打ち合いなんですか。
1: 打ち合いしてあの一コマ、
2: うんうん、
1: 1時間とか練習した後に何だろう細かい練習その打ち合わないでサーブ出して3球目で超えるなんか
0: ちょっと細かいこう
1: 細かい練習、うん、
0: 細かい、まあ、確認ですよね、はい、軌道の確認というか打つ確認とか、うん、なるほどそうなんですね。あの主将キャプテンの大川さん現在どうですか。これから迎えるんですけども、
2: はい、
0: 今チームの感じどうですか。
2: とてもいいと思います。
0: お
2: う、はい、
0: 上がってる感じですか。
2: そうですね、その、うん、アウェイマッチもその本当に厳しい中でみんなで勝ち抜いた大会だった、うんうん、試合だったので本当にどんどんみんなも、うん、いい感じにコンディション良くなってるんじゃないかなって思ってます。
0: なんか体 の作り方がすごい難しそうですよね。だって目も大事ですよね、
2: うんうんうん、
0: 動体視力がどれだけすごいのかなと僕ちょっとそればっかり気になるんですけど例えばですよ、
2: はい、
0: 机の上からボールが落っこりました、落ちたってピッとこうすぐ取りに行けるとか。
2: え、取れる。あ、取れますね。
0: あ、やっぱり、
2: うん、
0: すぐ取れるか、
1: はい、無意識にな
2: んかお箸とか落ちそうな時あってなるよね、うん、
1: あーって取りこぼすことあんまりないかも、うん、あんまりないです。
0: いや、よかった、本当にそのぐらいの動体視力でよかった。
2: 全部こうやっぱそうなんだ、ポロポロ落としちゃったら
0: だけどあのそういう日常生活が全てトレーニングのような気もしませんか。なんかそこまで極めてくるともう残りは、
2: うんうん、
0: だって、はい、どうなんでしょうね。強い選手ってもちろん例えば中国とかたくさんいらっしゃるんでしょうけど、何があの卓球の強さっていうのは何なんですかね、大川さんね。何があるから強いんですか。メンタルなんですか、技術なんですか。
2: でもやっぱり相手との距離も結構卓球は近い競技だと思うんで。
0: 近いですよね。
2: メンタルはすごく大事だと思います。
0: やっぱりあの睨む人もいれば睨まない人もいますよ。ああいう場面
2: いますね。
0: 睨まれると睨み返さなきゃいけないな気もするけど、むしろそういうあの挑発には乗らずに淡々とやるっていう方法もありますよね。
2: 自分は睨まれたら
0: 睨み返す。
2: 睨み返します。なんかその気合気合で負けないぞって。
0: さすが徳島出身関係ないけど。さすが。あ、そうなんだ。でもやっぱりそういうやっぱりこうエネルギーは必要なのかなっていう。そう
2: です
0: ね。
2: 気持ちだけでは絶対負けないってのも大事なのかなって私は思っています。
0: でもあの池澤さんなんかさんなんかも聞いててうおーとか言いながら多分睨まれたら睨め返すのかもしれないけど。
1: 睨み返そうとちょっと見るんですけど、おおってやられてちょっとそらすみたいな感じになっちゃいます。
0: だけどやっぱり気持ちってあの、はい、ほら今こうすごい例えば AI とか、はい、その、あのトレーニングの仕方もすごいこうあのコンピューターを使ってこうデータでやってらっしゃるかもしれませんけど、でもやっぱりこう気持ちみたいなのっていうのは大事であってほしいなって個人的には思うんですけど、やっぱりありますよね。
1: はい、もう
0: おそらく、
1: うんうんうん、技術力とかが拮抗した時はもう最後はその競った場面ではその気持ち、うん、あのどれだけ強気にいけるかとかが本当に重要になってくると思うので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、いやいやいいですね。わかりました。さて女子一部に所属されているお二人チームはレゾナックです、強豪がひめくという女子一部なんですけども、さてリーグ戦なので、勝ち抜くためのキー鍵となっているものをにちょっとフォーカスを当てますけども、対戦相手とか警戒している相手の戦術なんかこれあったりするんですかね。あそこのチームはこういうことが得意だからここだけはなんとか崩そうとか、むしろ切り崩していくためには我々は何をやらなきゃいけないのかっていう、そういう戦術はフォーカスはやっぱりこう毎回変わっていくんですかね。
2: そうですね、そのチームだけでなくてそのチームの中に所属してる選手も一人一人戦型も違うんで、
0: うん、
2: やっぱ対策っていうのは大事なのかな、鍵になってくるのかなって思います。
0: これ対戦相手、まあ、例えばなんとかっていうチームだと、デンソーさんだとしても誰とやるかでまたこれ変わってくるわ
2: けですね。あ、はい、そうですね。
0: 柔道みたいにあの体重別とかじゃないから
2: そうですね、
0: そこがパワーの差とかもあるじゃないですか、はい、確かに、なんか自分とは違うような差があるなって思った選手に対しては立ち向かい方っていうのは、例えばパワーがあるの明らかにみたいな、うん、もうドライブがすごい走ってこっちに来るぞみたいな選手の場合っていうのはなんか何かでやるんですかね。こう受ける方でちょっと我慢しとけとか、なんかそういう戦術もあったりするんですかね。

0: やっぱ力がある選手は打たせないやっぱり、
1: うん、
0: やっぱ
1: にらみ聞かせて打たせない
0: そうですね、まずは気持ちから
1: 打たせないっていうのはそういう場所にボールを打たない。
0: はい、そうですね。相手がやっぱパワーある選手は打たれると私、うん、どの選手も苦しい戦いになると思うんで、相手がいいポジションで打てないようにそういう戦術を立てるのがいいかなと思います。
1: どうですか、イデチ選手は。
2: イデチ、そうです、
1: ね、イデチって言われてるんですよね。
2: はい
1: イデチ、そう。どうですか、なんかこう試合始めて自分のこう戦術とあれちょっと違うんだなみたいな感じになったりとかする時もありますよね、人間だから、
2: はい、よくあるんですけど、
1: どうやって立ち直すんですか。
2: まあ、その試合の中でもどんどん流れが変わってきたりするので、あんまり、
1: うん、ああなるほど、
2: はい、
1: 具体的にこうあんまり策を考えすぎちゃう。
2: あ、考えてやってみてよかったらそれを続けて、でもそれに対して相手も対策をしてまた変えてくるんで、そういう流れを読んで、あの戦術をどんどん転換していくようにはしてるんですけど、なかなか難しいです。
1: っていうことはだからやっぱりこうたくさんのこういうこう組み立てをこう考えていかないと、それをその時その時の瞬間的に出していかないと試合がまあ勝っていかないってことですよね。
2: そうですね。
1: すごいですよ、ね。だからメンタルすごいなと思って、あのソロ競技だからボール上げただけでなんかちょっとビビりそうな気がするけど、すごいじゃないですか、あのサーブとかね。
2: でも本当。セッター最後の 2対2の10対10とかなったら緊張して
1: 触れます、
2: 触れなくなっちゃうことがあるんで、それを勇気を持って強い心を持って振っていきたいです。
1: いやでも本当にあの今の話を聞いて安心しましたけど、ああいう時にきっと今来てるぞみたいなね、競ってる時にね、今ちょっとこっちに全部あの集中して皆さん見てるよなみたいな、そういうちょっといい緊張感があるんじゃないかなと思いますけど、羨ましいですよね。さて、あの池澤選手はあの茨城県のご出身なんですけれども、茨城で大生まれにはなってるんですよね、もちろんね。
2: はい、
1: うん、
2: 茨城県の
1: 笠間、
2: 鹿島市で、
1: 鹿島市で、
2: はい、でも幼稚園の頃にひたちなか市に引っ越してきて、はい、卓球始めたのは日立市のクラブで、
1: うん、
2: あ違う、日立市のクラブ小学校の時に通ってて、そのクラブが日立市にあるので中学校も日立市の泉ヶ丘中学校に通っていました。
1: なるほど、だから、まあ 日立の学校にもいらっしゃった もん ね、
3: ゆかりがある
1: 方ですね。まあ日立にあるチームなので日立にお二人ともお住まいだと思うんですけど、大川さんはあの日立に今来られて何年目？
0: 今2年目になります。
1: 2年目ですか。
0: はい、
1: あの勧誘されていらっしゃった、それとも自分の希望を待っていらっしゃった？
0: どっちもですね。
1: あ、本当ですか。
0: 自分の気持ちもあって練習に一度来させていただいて、そしたら運よく、
1: うん、
0: はい、声をかけていただいて、はい。
1: どうですか日立市は。
0: え、めちゃめちゃいいです。
1: 本当ですか。
0: めっちゃ住みやすいです
3: 本当、はい、よかった
0: なんかでも歩いてなんか住んでる場所もあれなんですけど、うん、なんか10分ぐらいで浜辺なんか 海
1: の方にね、
0: はい、うん、もう足つかれるところがあるんですよ。なんか、めっちゃいいなって思います。それ、
1: うん、海があるからちょっと癒されますかね、
0: はい、
1: ね。あの甘いものとか食べるものとかお二人どうですか、食べる方は。
2: あ、めっちゃ好き、はい、すごい好きで、前カフェドシュシ
1: ュ、あ、カフェドシュシュね、僕最近食べたんですけど、パンケーキでしょ、うん、
2: はい、
1: あれは食べたんでしょ、もちろん食べてない
2: それがパンケーキを食べに行ったんですけど、
1: はいはい、
2: ね、あの行くのが早すぎて気持ちが早まりすぎてまだ2時間、あのパンケーキが
0: 時間があった、
1: そう、
0: 何時からっていうのがあって、
2: 時間前ぐらいに来ちゃって、
1: あれはオープンする時間からちょっと遅れてスタートするんですね。
3: そうなんです。
1: カフェドシュシュのパンケーキ
3: は、ね、確か午後2時から提供開始とかですね、そこね。
1: あ、そうか、アスリートだからね、とっとと行きたくなって
0: そう、急に決まったよね多分
2: かわいいカフェあると思って、
0: そう
2: 行こうって、
0: そう、その本当にその日に、
2: そのパンケーキは食べられなかったんですけど、
1: はいはい、
2: その他のあの食べ物も
1: パフェとかは食べませんでした。あ、パフェは食べてないですか。
2: 私はアサイーボール
1: 食べて、
3: ヘルシーな、
2: ワンちゃんの食べたっけ、
0: 何食べたっけ、お腹空いてなくて食べてなかったかな、
2: 食べたよ、
0: 食べたっけ

0: だんだんどうでもいいような感じになる。でも食べ物といえばアスリートは食べ物大事だと思うんですけど、はい、今は自炊なんですか量ですか。まあ言える範囲で全然あるんですけど、
1: はい、社宅で、はい、自炊、基本的に自

0: ることが大好きで、つい食べ過ぎちゃうことが多いんで、あの食べる内容を考えるようには、
1: なんか買い物とかも一緒に行ったらよくタンパク質取らなきゃって
2: 言ってる、すごい意識して
1: たりしてます。
2: えらい、
3: あの変な意味で聞くわけじゃないんですけど、やっぱりその自重っていうのはそのボールに乗っかるプレーとかには影響します？動きやすいかどうかっていうことよりは、なんかこう体重があると重いボールが打てそうな気が勝手にしちゃうんですけど、関係あります？あまり関係ないですか？それも動きやすさ重視はしなやかさの方がやっぱり重要なのかな。
0: すごい体重は関係あると思います。あの、それもプレースタイルによって、あの重い方がいいのかとか、あの軽やかに動けた方がいいのか、変わってくるのかなと思います。
3: じゃあやっぱりこう自分の一番こう目指せるというか、自分にこうフィットしたプレースタイルを、まあ、できれば早めに見つけて、道具との関係も早めにその相性も見つけて、そこから組み立てが始まる方がおそらくいいんですかね、お話を聞いてるとね。あんまり、
0: そうです、
3: 体作りからも含めてね、
0: はい、自分に合った用具とかね
3: 、
0: 体重、ウェイトとか見つけていったら、それが近道になるのかなと思います。
3: さて、雰囲気はいいということですけれども、今年の春からキャプテンの大川さん、あのレズナック卓球部、どんなチームなんですかね、一言で教えていただくと。
1: 明るい、
3: 前向きな感じで、今部員数ってのはどのぐらいの数がいらっしゃる、何ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 選手で7人、でトレーナーの方が2人いてくださってる感じになります。
3: あと監督さん、
1: はい、監督さんと、
3: なるほど。卓球っていうと、あのやっぱり中国がどうしても強いっていうのはこれは言わずもがなだと思うんですけど、中国って例えばその対戦相手が決まったりするとコピーを作るっていうじゃないですか。
1: はい、
3: コピー作られてる可能性ありますよね。どうなんでしょうね。
1: そうあってほしいですね。
0: 作られてたら嬉しいですね。
3: すごい考え方ですよね、もう顔も似せて、睨む人は睨ませてみたいな、それで本番に向かうっていう、そのリハーサルがバッチリみたいなことなんだと思うんですけど、
0: そうですね、やっぱ顔から入っていって。
3: ちなみに休憩ってオフはあります？
0: あ、はい、
3: あります。
0: オフあります。
3: じゃあカフェ行ったりとか。
0: そうですね、あの私は御朱印集めとかが好きなので。
3: 行きましたか？
0: はい、
3: 日立も
0: お岩さん、
3: お岩神社
0: だったり、泉神社だったり、
3: 大神社
0: だったり、はい、行きました。
3: 大神社ちょっと登りました？
0: あ、登りました。こうなんか
3: 鎖で
0: 、で母と一緒に行ったんですけど、もう母は次の日筋肉痛で、私は全くなかったです。
3: あら、
2: さすがです
3: ね。あ、でもあそこ鎖だから、なんかこう指も気にしたりするかなと。
0: そうですね、怪我はしないように気をつけたんですけど、なんかああいうところはめったにないんで、すごい楽しかったです。
3: 行ってくださいね、キャプテンも、
1: めちゃめちゃ行きたくなりました。
0: 泉神社もすごい、
3: 水綺麗でね、
1: 行きたい。
3: お岩神社はすごい、今すごいちょっと有名ですから、パワースポットで、
1: そうなんですか。
0: 山も登れる。
3: そうなん
1: です。山登り
3: までやって、それで一応ゴールなんですね。下の本堂だけだと足らないって言われたんですよね。上まで行って、それでパンケーキを帰り食べる、
0: トレーニングしに神社に。
1: 確かに。
3: さて、ということでございまして、6月の10日水曜日、日立市池の川桜アリーナで開催されます。あの静香さん、なんかあの、6月10日なんですけど、今回のスケジュールも教えていただきたいんですよ。入場はまず無料なん
4: ですよね。はい、そうですね。じゃあ私の方からですね、あの大会の概要を申し上げます。2026年6月10日水曜日となります。入場無料で皆さん応援に行けますので、ぜひ行っていただきたいと思います。6月10日会場は夕方4時になります。開会セレモニーの開始が5時30分、そして試合開始は5時40分を予定しています。会場は日立市池の川桜アリーナになりますので、こちらの方にお出かけください。でしかもですね、今回すごい私たちも打ち合わせで聞いて、っていうなんかものがあるんで、3つございます。まず1つ目なんですが、ご来場の方にパンとドリンク、 言いますよね、言いますよね、言っちゃいます。

0: ですよね。ご来場の方にパンとドリンクを無料でご用意しておりますので、そちらでお腹空いても喉乾いても大丈夫、それを食べて飲んでしっかり感染していただきたい。
1: 入場無料なのに。
0: はい、入場無料なのに。
1: すごいですね。
0: ということが、ね、はい、ございます。そしてなんとまだありますよ、抽選会はあります。
1: あら、
0: で抽選会の方は、チラシの方にですね抽選番号が書いてありますので、はい、こちらの方はなくさずに持っていていただくと、抽選会に参加できます。
1: 何かが当たる、
0: 何かが当たる、何でしょう、でこの3つ目がまたさらにすごいなと思ったんですが、3種の選手の皆さんから、なんと観客の皆さん、観客席へボールを投げてボールをプレゼントしてくださるということなんですね。でさすが卓球選手だなと思ったのが、1階のお客様にはボールを投げてプレゼントできるんですが、2階はなんか投げても届かないんですってね。まあまあまあ、でどうするか、打つんですって。打ったら届くんですって、2階席。ということで1階席の皆様ボールを投げてもらえます、2階席の皆様打ってもらえますので、こちらもぜひねラッキーな方は、はい、手に入れることができると思いますよ。
1: サインが書いてあったりとするんですか、それ
2: は。はい、サインが書いてあるんで、
1: あら、
2: これは誰のサインなんだろうって、
1: あのじゃあ皆さんガンガン応援してね、ちょっと顔を覚えてもらうぐらいのノリで応援すると、もしかしたら飛んでくるかもしれない、
0: はい、ねえ、まさかご自分のサインボールをご自分で投げる、誰が投げるか、
2: はい、自分のボールを自分で投げる、
0: あ、なるほど、はい、じゃあね、観客の皆さん、ね、応援してる選手の方が投げてくれる、また打ってくれるボール来ますので、はい、ぜひゲットしてください。
1: さて、じゃあそろそろね、たくさんお話を伺って、まだまだ足らないんですけれども、では井出さんの方から、今大会で目指す具体的な目標、まあ、もしあればですけど、そしていつも熱い声援を送ってくださっているファンの皆さんへメッセージをお願いします。
2: はい、2026年度前期日本卓球リーグでは優勝を目指してチーム一丸で頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いします。
1: イエーイ。そして、ではキャプテンの大川真美さんもお願いします。
3: はい、昨年前期日本リーグ優勝することができたので、今年も続いて前期日本リーグ優勝していただけるように頑張るので、ぜひ皆さん応援しに日立川、日立川じゃないな、池の川池の川桜アリーナにお越しください。よろしくお願いします。
1: はい、ということで、ぜひいい結果をまたね待ってますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございました。
1: この時間は日本卓球リーグ女子一部レゾナック卓球部より主将キャプテンの大川真美さん、そして井出沢京香さん、2人の選手にスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: またよかったらいらっしゃってください。

0: さて僕勝美でパワーおかけいたしました。本当に楽しいお話させていただいて、やっぱりアスリートの方々のその頑張る姿っていうのをご紹介できるっていうのは本当に光栄だなと毎回思います。いろんなゲストの方いらっしゃるんですけれども、日本というまあなんだろう、日の丸を背負ってって言っていいのかどうか分かりませんけれども、本当に頑張って、いい顔を見せていただきたいなと思いますね。まあ、強いチームであることは間違いがないんですけど、さらに上昇チームで、行っていただくことを本当に切に願うばかりです。どうぞ皆さん、入場無料ということなので、ホームマッチ6月1日水曜日、会場4時、会場セレモニー開始17時30分、5時半試合開始予定では5時40分、日立市池の川桜アリーナです。いろいろプレゼントがあったりするということなので、はいはい、ぜひそちらの方もね、はい、ゲットしていただければなと思います。はい、
1: 来週の水曜日とな
0: ってそうですよね。
1: ありました。はい、
0: はい、6月は月曜日、ありがたいことに3回ございまして、はい、次回が16、そして30と、はい、あと2回の放送がありますので、どうぞお付き合いいただければと思いますが、今日もメールいただいておりましたが、お話ちょっと聞かせていただいたりもしたので、また次回に読ませていただければなと思います。ということで、はい、ちょっと台風がね本当にあれなんですけど、心配なんですけど ね、はい、FM 日立お聞きいただきつつ、いろんな情報を、気象情報の方もチェックしていただければなと思います。
1: はい、
0: ということで、次回は6月16日の午後6時15分からいつも通り元気に生放送でお送りいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。お相手はぼかつみと
1: 静香でした。
0: この番組はお葬儀の居場所の提供でお送りいたしました。また次回、せーの、
1: さようなら。
2: お葬式っていくらかかるの？
3: 葬儀屋ってどこも同じでしょ？
4: 自宅が狭いんですけど、
2: 何をどうしたらいいんだろう？親切なところがいいな。

時刻は午後7時を回りました。こんばんは、俳優の松田聡です。ガウアオレーディオ、略してガウラジ、毎週火�曜日夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の私松田聡がお送りしてまいります。ということで本日のテーマはピクチャー。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなど、皆さんの写真に関することならエピソードや思い出など何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902、03-3288-8902です。そして番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。それでは今日のオープニングナンバーです。リョウフカワフィーチャリングガウ、クロスとユー。

生放送でお送りしておりますガウラジ、改めましてこんばんは、松田聡です。それでは今日のタイムテーブルです。19時台はライフインジャパン、毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんをスタジオにお迎えいたします。そして20時台のゲストです。今週は写真家の清水博澄さんをゲストにお迎えしております。ということでですね、X の方もねたくさんいただいておりまして、今ねハッシュタグちょっとさらってたんですけれども、はい、マッスーさん、ママリさん、モジャテン32さん、そしてセントラ GTA さん、ありがとうございます。群馬かわちゃんさん、うわあれガウさんじゃない、イケボのお兄さんの声が聞こえると、ありがとうございます。トミちゃんさん、マッスーさん、またもう2回目ですね、サイラさん、そしてニャンコサバイブさん、そして、トミちゃんさんだ、同じ方がねやっぱり多いですね、そしてクリオネグミさん、5分ほどで遅れたと、松田さん代打パーソナリティ頑張ってくださいと、ありがとうございます。今読みながらいいねをさせていただきました。はい、そしてクラシックメタラーさん、もうガウラジではねよくお見かけするお名前ですけれども、松田さん、リスナーの皆さん、こんばんは、台風情報注意しながらガウラジ聞きますと、はい、ありがとうございます。本当ですよね、台風情報本当気になってます。今僕のね目の前でもニュースが流れているんですけれども、まあ、東京関東地方はね明日なんですけれども、今日もうすでにね沖縄とかあの九州四国地方でねやはりまあ、あの被害が出ているということなので、本当にね皆さん台風が通るね地域にお住まいの皆さんは本当にもう今度も対応し、もうどれだけね対応してもしたりないぐらいのことなので、もう本当にぜひともねご安全にお過ごしください。はい、本当にね被害が甚大な被害が起きないことだけ本当に願っています。はい、ということで、ここで2曲お届けしてまいりたいと思います。Gドラゴンでホームスイートホーム、そしてカーリー・レブチェンセンでテイクアップピクチャー、

0: 生放送でお送りしておりますガウラジ、この時間はライフインジャパンのコーナーです。毎月第1週第3週は海外留学生社会人の方をお招きしております。今週は台湾出身のシャウシャンメイさんを、スタジオにお迎えしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。シャウシャンメイさん、お名前なんとお呼びすればいいですか？
1: メイって呼んでください。
0: メイさん、あ、よろしくお願いいたします。松田と申します。
1: お願いします。
0: さて、もう早速いろいろなお話をお伺いしていきたいんですけれども、メイさんは日本に来られたのはいつ頃なんですか？
1: もう今年は9年目になります。
0: 9年目。あ、お若いのに。じゃあ結構早く来られてるんですね。
1: そう、もう大学卒業してからもう来ました。
0: それはじゃあ台湾からも直接日本に？
1: あ、一応ドイツにも1年留学して、その後はもうすぐ日本に来ました。
0: 台湾からドイツに1年いて日本に来られた。
1: はい。
0: それはどういったあの進路の決め方というか、将来どんなことを仕事をしようとされて1年ドイツに行かれて日本に来られたんですか？
1: はい、一応大学の時チャンスがありまして、留学のチャンス、はい、でその時なぜかドイツを選んだ理由としたら、
0: はい、
1: 一応ヨーロッパの中心にもあります、はい、で1年行ったらもういろんなところに遊びとか旅行はできちゃうと思い、
0: EU 圏内にいろんなとこ行けてということですか？
1: はい、はい、交通も絶対便利と思いまして、はい、ですごくヨーロッパの働く雰囲気が好きで、はい、でもし今後将来がもう一度ヨーロッパで働きたいなら、はい、自分の強みが何ですかと思いながら、はい、アジアの言語が喋れたら何でもできちゃうじゃないかと思って、
0: はい、ふわ今メイさんお話しされる言語としては、はい、台湾の言葉、そして日本語、
1: はい、
0: 英語、
1: 英語、
0: ドイツ語も？
1: ドイツ語も喋れないです。
0: いやでもすごいな。あ、じゃあそれで、まあ、将来またヨーロッパに行きたいってなった時に、
1: はい、
0: あの頃ドイツに1年間いたんですということが強みになるようにという。
1: 強みになるし、うん、中国語も喋れるし、
0: はい、
1: 日本語も喋れたらもうアジアの貿易、
0: はい、
1: の関係は全部できそうと思いました。
0: いやもう優秀すぎて言葉を失いますけれども、ね、本当に。あ、そういうことですか。
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ戦略的にいろんなところにご自身の身を置かれてるんですね。
1: はい、
0: ふわーすごい。で日本に移り住まれたきっかけとしては、はい、就職がきっかけだったんですか？

0: ショックがきっかけじゃなくて、なん
1: え。
0: かそういうその時代、2016年一番大きいトピックとしてはは
1: い。
0: アジア、日本でオリン
1: はい。
0: ピックが行うこと
1: はい。
0: で何かしら関わりたかったんです。
1: 東京2020に。
0: はい、
1: はい。
0: 自分は台湾人だから、台湾人は絶対そういうオリンピックはやらないんです。
1: あ、
0: な
1: そう
0: の
1: いう
0: で
1: こと。
0: 日
1: はい。
0: 本、アジアにあることは絶
1: はい。
0: 対なんか携わりたかったんです。
1: それで、
0: それで
1: 結果どうなったんですか？
0: 結果はは
1: い。
0: イベント業界に入って、
1: はい。
0: 本当にコアメンバーとして、
1: 東京オリンピックを支えてくださっていたわけですか？
0: そうなんです。
1: すごすぎる。あ、そうなんですか？具体的にはどのようなことをされてたんですか？
0: その面接した時、
1: はい。
0: 何もまだ本当にできるかとか分かんなかったんですけど、
1: はい。
0: 私オリンピックやりたかったやりたいですって言って、
1: はい。
0: でその多分その時の面接してくれた上司が
1: はい。
0: 私の熱意を伝わってたと思います。
1: 今も伝わってますよ。今僕にも伝わってます。こんな熱量を持った方が台湾から来てくださってたんだと思って、東京オリンピックを支えてくださってたわけですね。お世話になりました。
0: いえいえ。
1: それでもうオリンピックの期間が終わった後に就職をじゃされたということですか？
0: オリンピック、そのイベント会社に入ってオリ
1: はい。
0: ンピックをやりまして、
1: もう就職をした形で東京オリンピック、じゃあ延期になったのとか大変だったん
0: そう
1: じゃ
0: な
1: ない
0: ん
1: です
0: ですよ。その
1: か？
0: 時本当に台湾に戻るか残るかす
1: う
0: ごく悩
1: わ。
0: みました。でその時
1: はい。
0: もうイベントも全然中止になって
1: そうでしたね。
0: て、でその時の社長がもう本当に1ヶ月有給じゃなくてももう休み取って台湾に1ヶ月で帰っての、戻ってくださいっていうふうに言われて、一回台湾に戻って、免許も取って、運転免許も取って帰って、でオリンピックを再開してやりきました。
1: い
0: や
1: や、
0: りきっ
1: もう
0: て。
1: アクティブすぎる。その偶然できた1ヶ月の時間も車の免許の取得に当てられ
0: そう
1: たわ
0: で
1: けです
0: 、
1: ね。
0: そうです、そうです。
1: もう向上心の塊じゃないですか。
0: もう一回その合格しなかったらもう本当に受け取るタイミングがなくて、
1: そう
0: も
1: です
0: う一
1: ね。
0: 回で、
1: 1ヶ
0: とりあ
1: 月だったらもうギリギリですよね。再試験は受けられないです
0: えず。
1: よ。なんかすごいお話の数々ですけれども。で、それで、晴れて東京オリンピックが開催されて、もうしっかりと関
0: そう
1: わっ
0: なん
1: てく
0: で
1: だ
0: す。
1: さってたわけですね。うわ、すごい。びっくりしました。もう全然そんなエピソードが出てくると思ってなかったんで。でも、メイさんが日本をこうやって選ばれて、だって、ドイツにも留学されてたわけだし、ヨーロッパ、いろんな魅力的な国もたくさんあるじゃないですか。日本をこうやって住む場所に選んでくださって、そして今住まれて9年間、いかがですか？
0: この9年間ずっと東京にいまして、
1: はい。
0: でもまだまだ東京いろんなところまだ行ってないと、いろんな美術館とかそういうミュージアムまだ行ってないのがあって、まだまだ開拓したいと思います。
1: もう興味が尽きないじゃないですか。芸術関係もお好きなんです か？
0: 好きです、好きです。よく展示会とか行ったりします。でも東京が、日本が一番いいのが、その時ドイツから帰ってきました。で本当に普通に携帯を後ろのポケットを置くこと、でその瞬間で気づいたことが、ヨーロッパだったらこれは絶対やりません、やれません。
1: ズボンの後ろポケットにスマホを差し込むことが取られてしまう。
0: すぐ取られます。
1: 聞いといてよかったです。
0: お
1: すぐ取られるんですか？
0: はい、
1: それは
0: も
1: 恐ろしいですね。
0: う、うん、後ろだったら他の人のものって言われるんですよ。
1: 後ろは他の人のものなんですか？
0: そう、バックパックも
1: むち
0: 全
1: ゃくちゃな暴論ですけどね。バックパックももう危ないですね、じゃあ。
0: 然 もう、すぐ取られますよ。
1: うわ、確かにね、インスタグラムとかでバックパックのファスナー開けてなんか出してるとかありますもんね。
0: そうです、そうです。
1: あ
0: いや、
1: れが
0: 本当です。
1: 日常的に起こってしまう。
0: 日常です。
1: それはドイツでも。
0: ドイツでも、
1: はあ、でも日本では
0: 日本は全然そういうなくて、
1: ですね。
0: 安全安心。
1: 確かに日本で人のバックパックのファスナー開けてる人見たことないですもんね。むしろ開いてたら開いてますよっていう文化じゃないですか。
0: 言います。
1: そうですか。じゃあ日本はすごく安心安全の国という。うわー、それは嬉しいな。で、メイさん、なんか日本の挨拶文化がお好きだって聞いたんですけど、それはどういうことなんですか？

0: そういうのが例えば行ってらっしゃいとか行ってきます、
1: はい、
0: おはようございます、
1: はい、
0: あといただきますみたいな挨拶文化すごく好きで、
1: はい、それって台湾にはないんですか、
0: う
1: ん、
0: そのおはようございますとかあるんですけど、はい、いただきますとかないですよ。
1: 食べるときって何言うんですか。何も言わない。
0: 言う言葉あるんですけど、はい、普通に使われてない。
1: あ、いただきますみたいにみんな知ってるあの、はい、公用語になってないってことですか。
0: そうです。せめて私自分の身内はそんなわざわざ言うもんじゃない、
1: はい、じゃあもうぬるっと食べ始めるんですか。
0: うん
1: いつの間にか食べてる。
0: はい、もうどうぞってみんな食べり始めたんですよ、うん、だから日本に来てちゃんといただきますって、はい、言います。で台湾に戻ってもいただきますって言 言うんです。
1: あ、メイさんご自身がじゃあ台湾のお友達とかなんて言うんですか。それ何ってなるでしょ。だって
0: うん、そでもみんな気づいてないかもしれない
1: もう紹介もせず、うん、ちっちゃくご自身の中での儀式として。
0: はい、
1: 面白い。お帰りとかただいまはあるでしょ。
0: ないです。
1: 行ってきますもん。
0: ない。行ってきん、バイバイ。
1: いや、バイバイは寂しすぎるでしょ。
0: そんな、いや、バイバイだけです。
1: バイバイ。ご家族の中では
0: バイバイ、
1: 例えばお母さんに仕事行ってくるっていう時にバイバイって言うんですか。
0: 仕事行ってくるはそもそも言わないですよ。だからもう本当に車乗ってもう行きましたみたいな。
1: でも例えばこの、じゃあ例えばメイさんと僕が家族だったとして、はい、こうやって会って話してるわけじゃないですか、
0: はい、
1: でメイさんが今もうすぐ出ないといけないっていう時に何か言っていくじゃないですか、うん、
0: お仕事行きます、行きます。
1: それはじゃあ行ってきますに当たるような、まあ、説明するってことです。
0: なるほど、なるほど。
1: じゃあ仕事行ってくるねっていうことですよね。
0: バイバイだった
1: バイバイは寂しすぎるでしょ。もう会わないみたいじゃないですか。夜またね、家帰ってくるわけでしょ、
0: うん、
1: じゃあ帰ってきた時は玄関のドア開けました、靴脱いでる時に奥に誰かがいるなと分かった時にただいまって日本だったら言うじゃないですか。
0: うん、
1: メイさんだったら、
0: いや覚えてないかもしれない。本当にないかもしれない。
1: 本当に言わないんですか。
0: うん、
1: じゃあ誰が帰ってきたかわからないじゃないですか。
0: で帰ってきてもう普通にソファ座って、
1: うん、
0: もう普通に、
1: だって例えば家族があの5人家族だったとしたら、うん、誰が帰ってきたかが家で作業してる人にわからないじゃないですか。洗い物とかしてて、うん、お母さんが洗い物とかしてて誰が帰ってきたのかなって思って顔を見るまで誰かわからないと困るから、日本って多分ただいまっていう、
0: はいはいはい、
1: しなんかいつ出て行ったかわからないと困るから行ってきますっていう感じだと思うんですけど、
0: いや言葉あるんですけどそんなに日本人みたいに使われてないと思います。
1: 面白いな。だから常套句として当たり前の言葉としてはないということですね、うんうん、だからお好きなんですか。
0: 好きです。だから私今、
1: はい、
0: その仕事で昼ご飯、はい、昼ご飯行ってきますってそう言わなくていいじゃないけどわざわざ言うんですよ行ってらっしゃいって言われたいくらい。
1: あ、なるほど。行ってらっしゃいという言葉を欲しいがために行ってきますと言うと、何ですかその癒しエピソードみたいなやつ。あ、そう考えたこともなかったです、
0: はい、
1: 行ってきますとか、あの行ってらっしゃいという言葉がそれだけなんかその言葉を嬉しいものだとして捉えてくださってる方がいるということを気にもしたことがなかった。それは行ってらっしゃいが好きな理由って何かあるんですか。
0: 気をつけて帰ってくださいみたいな。
1: あ、気をつけて帰ってきてね、行ってきてねと、そうそう、安全にねという、まあ、願いが込められてるということが好きという、
0: はい、なんか誰かを私のことを待ってて、
1: はい、
0: っていうのが好き
1: それ行ってらっしゃいなくてもあの思ってますよ、
0: うん、
1: メイさんのご家族はメイさんが出かけるときに安全に帰ってきてねと絶対思ってるし、他の言葉だったとしても必ずそういう願いは込められてると思うんですけど、面白いな、行ってらっしゃいがそういう願いのね言葉に聞こえるというのがなんか、じゃあそれは日本語の好きなところなんですか。
0: 日本こういうのが 言語化する、
1: あ、言語化すること、はあ、言ってらっしゃいとわざわざ言葉にするっていうことですよね、
0: はい、
1: まあ、確かにね、いただきますは確かにちょっと特殊な気はしますけどね。 行ってらっしゃいわ、うん、

0: 面白い、改めて考えたことがなかったんでちょっとびっくりしました。はい。でメイさんも9年日本に住まれて、まあ、日本のいろんな面見てこられたと思うんですけれども、例えば食べ物とかで、
1: はい、
0: 台湾とここが違うなとか、ここが好きだな嫌いだなとかって、まあ、嫌いは言わなくてもいいですけど、うん、なんかあります？
1: 日本は最近思いましたのが、
0: はい、
1: その寿司が好きで、
0: お寿司
1: が好きで、はい、ですぐその寿司屋さんがいっぱいあって、はい、並べばすぐ食べれます、
0: はい、
1: でスーパーに行ったらすぐいいお肉買います。
0: はい、
1: そういうその肉と海鮮系両方美味しくて食べれる国が本当に日本しかない、
0: はい、そうなんですか
1: って私が思います。
0: 例えば台湾だったら
1: 台湾の牛肉は、
0: はい、
1: 台湾牛は多分そんなに有名じゃない
0: し、
1: そのほぼアメリカから輸出とか
0: 輸入しているもの、
1: そうのが多いです。
0: なるほど、そういうことですか。はい、
1: 輸入になるとちょっと高くなるじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: お魚は一応海鮮はあるんですけど、
0: はい、
1: でも衛生面すぐその、
0: はい、
1: その生
0: でね、そのまま切り身の刺身の状態で食べられるということがやっぱ珍しいということですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 海の周辺に行かないと多分難しいです。
0: はい、うわー、そっか。でももう海ばっかりじゃないですか。
1: まあ、海ばっかりですけど
0: 海の周辺ってもう
1: 確かに
0: 国自体海の周辺ですよ。
1: はい、でも刺身料理より焼いたり、
0: はい、
1: その煮込んだりするのが多いかもしれない台湾。
0: あ、調理をして美味しくいただくと、はい、
1: そうです。気候的にもそのヒューミッド、うん、蒸し暑いし、
0: まあ、そうですね、
1: うん、悪くなっちゃうのが、
0: 日本でもやっぱりそうですよ。沖縄県の方とかはやっぱ気温が基本的に高いので、
1: はい、
0: 市場のお魚とかあんまりお刺身で食べるっていう文化が、
1: なるほど、
0: うん、
1: お、
0: あ、じゃあそうなんですね。
1: はい、
0: でそのメイさん、その、まあ、日本でね9年間住まれていて、今はそのイベント会社とは違うところで働かれてるわけですよね。
1: そうですね、一回転職しました。
0: はい、今はどのようなお仕事をされてるんですか？
1: はい、今は海外営業として働いてます。日本企業の海外営業。
0: 日本企業の海外営業なので、はい、日本から見た海の外ということですね。
1: ですです。
0: はい、どんな仕事というかどんなものを扱われてるんですか？
1: 今圧電セラミックス
0: っていう圧電セラミックス
1: 専門用語になりますが、
0: はい、
1: でもよく使われる場面が例えば、
0: はい、
1: そのセンサーと超音波、はい、医療関係だとエコーの中に一番重要な材料を、
0: はいはいはい、エコーの中のパーツの一つですか？
1: そうです、そうです。
0: 圧電セラミックス、
1: はい、
0: 圧電ってどう書くんですか？
1: 圧電、圧力、電力、
0: 圧力の
1: 圧、
0: 圧に電力の電のセラミックスってことは、
1: はい、
0: まあセラミックなわけですよね。
1: セラミックの上に筋電極をつけてそこから超音波発信する。
0: いや、もう難しすぎますね筋電極をつけて超音波を発する、
1: はい、
0: それがエコーのまあ元に要になっているということですね。
1: それがないともう機能しないです。
0: はあ、それを作られている会社の海外営業ということは、はい、そのパーツ圧電セラミックスを日本から世界に向けて販売するための営業をされているということですか？
1: そうです、そうです。
0: はあ、じゃあ日本に今ベースはあるもののお仕事としては世界中を飛び回ってらっしゃる。
1: そうですね、一応私のミッションとしてこの会社に入ったミッションは、はい、中国市場
0: イーサンハントみたいなことをおっしゃいますねミッション抱えてらっしゃるんですね。
1: ミッション、
0: ええ、
1: うん、中国市場を開拓することになってました。
0: 中国市場を開拓すること、
1: はい、
0: でそれは実際に今叶えられているんですか？
1: そうですね、うん、今まで中国の専門用語を喋れる人材がいなくて。
0: なるほど、はい、
1: はい、で私が初めて喋るでその専門用語を技術者と通訳できたりしちゃうので、
0: ええ、
1: すごく関係性が作られてます。
0: なるほど、それはもう双方の国の言語が話せるからというだけではなく専門用語のレベルで話せないといけない。
1: そうです、そうです。
0: うわ、それはもうレア人材ですね
1: ありがとう
0: ございます。すごい、じゃあそれね、まあ、今中国だけですか行かれるのは？
1: 中国だけじゃなくて一応、はい、英語も喋れますから、
0: はい、
1: そのアメリカとかヨーロッパはよく年1度2度くらいは行きます、
0: はい、うわ、じゃあもう本当に世界

0: 界中にお仕事で、まあ、そのなんていうんですかね、圧電セラミックスを持って行かれるんですか？
1: あ、そうじゃなくて、はい、そういう評価期間が長いものになります。一回先方のスペック、
0: はい、
1: いろいろ詳細を聞いてそれのものを出して、はい、で評価状況を聞きに行きます、
0: はい、
1: 技術者と協議して、
0: はい、
1: で改善品を出して、
0: はい、
1: で量産っていう1年以上のプロセスになります。
0: うわ、なんかもうすいません、もう僕が思っていたよりもはるかに大規模なビジネスを展開されております。すごい。でもそれは、まあ、例えばエコーをはじめ、まあ、医療系のものが中心なんですか？
1: 今は医療系なんですけど、
0: はい、
1: もう中国の市場もある程度出来上がったので次の用途を探してます。
0: はい、次の用途っていうと例えば？
1: 私一番興味あるのが台湾の半導体事業、
0: はい、
1: でもチャンスはどこにあるのかまだ分かんないから、これから調査、はい、
0: 調査
1: からやる、はい、やる感じです。
0: 調査から始められるんですね、はい、もうスタートラインがねすごいところから始められるから。でもまあ台湾といえばもう半導体ですから、
1: はい、ぜひ、うん、台湾の主張をいっぱい作って帰れることのが一番望ましいです。
0: あ、そうなったらやっぱりご家族の元に帰られるんですか？
1: あ、そ、完全に戻るじゃなくてよく会える風になったらいいなと思います。はい、
0: お仕事でこう台湾に戻って、
1: はい、
0: でちょっと帰ってきたからご飯でもしようよっていう感じがあって、
1: そうです、そうです、はい、
0: でただいまって言うんです
1: ね。行ってらっしゃいって言われる。
0: でも言ってくれないと思いますよ、そこは。
1: それは言ってくださいってお願い
0: して、お願いして、行ってらっしゃいがまだね浸透してないですからやっぱり。はい、ということで、まあ、じゃあこれから、まあ、この仕事を通じてどのような展望をメイさんご自身はお持ちなんですか？
1: そうですね、私は一応文系の出身ですけど、はい、すごく技術を持ってる営業がすごくレアな人材だし、
0: はい、そうですね、
1: すごく強みがあります、
0: はい、
1: なのでもっと自分も理系の技術の方を携わりたくて、うん、いろんな学会とか行ったり、
0: はい、
1: そういう知識を得ることを、
0: はい、
1: そういうチャンスを探していきたいと思ってます。
0: もう最初から最後まで向上心の塊ですね本当に。この目が覚める思いです。はい、ありがとうございます。今日は本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではメイさん、最後にメイさんのリクエスト曲をご紹介いただいてもよろしいですか？
1: はい、そうですね、私が好きな曲は Wolves っていうセレナ・ゴメスの、
0: セレナ・ゴメス、はい、
1: はい、の曲になります。
0: はい、
1: これは私が日本に来たばかりの時、通勤中に いつも聴いてる曲です。
0: そのなるほど、ヘビーローテーションだったわけですね。
1: そうです、そうです。テンポが速くて速く歩きます、
0: はい、あ、
1: 歩く
0: 速度にも影響を受けていた。
1: はい、歩いたらもう元気になる
0: 曲、元気になる
1: です。
0: うわ、わかりました、ありがとうございます。ということで皆さん、今週のゲストは台湾出身のシャウ・シャンメイさんでした。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

さて代打でお送りしておりますガウラジ、本日も松田さとしが、まあ、本日もというのもおかしいですけれども松田さとしがお送りさせていただいております。はい、ということで先ほどねメイさん素敵な方でしたね。今ね X いろいろ読ませていただいてるんですけれども、皆さんのねあの X でのこのリアクションがもうめちゃめちゃ多くて、まあ本当にねあの言ってらっしゃいという言葉がお守りみたいな言葉なんですねなんていう、これってなんかね日本人の僕たちにとってはなかなか言われてみないと気づかなかったというか、そんな視点はなかったなみたいな話じゃないですか。なんかすごい新鮮だなと思いながらあの聞かせていただいていました。まあ本当にね聞いてみなきゃわからないことってこんなに近い国の方同士でもあるんだなということをね改めて驚きました。はい、ミッションインポッシブルのこれどなたですか、エリーさん、イーサンハントみたいなこと言いますね。ミッションインポッシブルやないですか、拾い方がうますぎると書いてくださってます、ありがとうございます。はい、あー、トモモさん、メイさん、行ってらっしゃいよ、行ってほしくて行ってきます、わざわざ言うのかわいいと、本当にね、はい、もうだから お見送りする時もさっきね行ってらっしゃいって言うとお見送りしましたから帰ってこなきゃいけないのかっていうね話ですけれども、はい、なんか言葉って素敵だなということをね改めて、感じました。そして、僕の近況のお話をちょっとねさせていただきます。なんかね今日ねすごくご丁寧に僕のスケジュールを1枚のペラにねまとめていただいていてありがとうございますなんて言ってたんですけれども、今日が6月2日そして、2日後の6月4日木曜日にですね、実はコットンクラブさんに僕立たせていただくことになっておりまして、ワンステップトゥタップボリューム1というイベントがありまして、こちらタップダンサーのヒデボーさんという方がねあのメインで立たれるイベントに僕はゲストという形で呼んでいただいております。そしてなんと、ピンクレディのミーさんもあのゲストでご参加されるということで、まあ、ミーさんがメインのゲストで僕はねどっちかというと朗読ストーリーテラーとあと歌とっていう感じで参加させていただくんですけれども、まあ、ヒデボーさんというねあの僕ももう出会ってからはもう20年ぐらいになるんですかね。でここ近年この本当に 2,3 年ぐらい朗読劇に一緒に立たせていただくことが何度かあって、でそんな流れでですね今度佐藤ちゃん出てよみたいな話になって、あーぜひぜひなんて言ってたらもうめちゃめちゃ軽い返事ですよ、あのはいはいみたいな感じで言ってたらコットンクラブへの出演が決まるともう考えられないようなね展開があったんですけれども、まさかのその僕の大好きなヒデボーさんとそしてピンクレディのミーさんと僕というねこんな3人でステージ立たせていただくことも俺得の極みじゃないかと思いながらね、はい、立たせていただくのが6月4日木曜日ですね。そして、そのさらに2日後6月6日土曜日にですね松田川激流下り梅雨編というもうこれねあのガウラジ聞いてくださってる皆さんにはもう何の話だっていう感じのねタイトルですけれども、松田川激流下りといういつもね隅田川だと思うんですけれども、もうどこの川かもいまいち僕分かってないんですけど、あの屋形船でねあの東京湾の方に下らせていただき、そしてレインボーブリッジをね経由して回って戻ってくるというイベントを毎年やらせていただいていて、それがなぜか松田川激流下りという名前になりましてですね、もう今年で4回目、4年連続激流を下らせて、今激流ではないんですけどねむちゃくちゃのどかな流れなんですけれども、まあ、激流下りというイベントになっていまして、それが6月6日土曜日ですね、はい、あります。そしてあと一つだけ、6月7日にガットイン TV というね僕のたこ焼きトークバラエティという、ここまたね謎の番組がありますので、ぜひともご興味のある方は調べてみてください。僕の X 等でもまたねお知らせいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、ここで一曲聴いていただきたいと思います。 IMP でインベイダー。

0: ディオガオラジ。
1: 代打でお送りしておりますガウラジ、本日のメッセージテーマはピクチャー写真です。メッセージたくさんいただいております。ご紹介させていただきます。ラジオネームマッスーさんです。ありがとうございます。代打の松田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 心理的な余裕で写真は撮られ慣れている、あるいはまあいっかと開き直れているほど表情が自然で写真写りが良くなりやすいと言われています。柔らかい光が当たる位置に立つのもいいそうですよ、という。ありがとうございます。確かにね、写真になると急にね、こわばってしまうという方多分ねたくさんいらっしゃると思います。僕もね、やっぱ仕事柄よく撮られるんですけれども、やっぱり今から撮りますよって言われるとね、こう構えてしまうようなところがあります。はい、続きまして、MC 安本さんですね。はい、ありがとうございます。10年ぐらい前まではフィルムタイプのカメラを使っていましたが、最近はスマホのカメラのみになりました。盛岡近郊ですと現像できるところが減ったのが悩ましいです。あ、そうですよね。スマホで撮影して自宅のプリンターで印刷か、コンビニのコピー機で印刷かという感じです。スマホで撮影しても写真のように印刷することが少なくなったかもです。久々にフィルムタイプのカメラを使いたくなりました、と。はい、ありがとうございます。確かにね、フィルム、現像するということ自体がめちゃくちゃ減りましたよね。本当に現像してくれるカメラ屋さんも減りましたし、なんか、プリントするということが本当に減りましたね。確かにもうスマホの中とかパソコンの中で見るということがね、いざという時出せるっていう状態にあると、なんかもうそこで完結しちゃってるみたいなことがありますよね。はい、そして、トミちゃんさん、松田さん、こんばんは。久しぶりのガウさんのガウラジピンチヒッターありがとうございます、と。今週のテーマピクチャー、自動車の免許更新だったので、ペーパードライバーながらも更新してきたのですが、残念すぎる証明写真にしょんぼりでした、と。年齢も重ねているので前回の免許証の写真と比べてはいけないと思っているものの、やっぱり女心としては少しでも写真の中の時間を止めたいものです、と。なるほど。ところがブルーな私の気持ちもつゆ知らず、主人は免許写真を見て爆笑するばかり、腹が立ちました。そんな主人の免許更新が今週あります。松田さん、私は笑う準備をしててもいいですよね。面白いメールですね。

松田さんもちょうど船舶免許の更新をされたばかりで気持ちも引き締まっていらっしゃることと思います。今夜の放送も最後まで楽しく聞かせていただきます、とありがとうございます。なんかもうハガキ職人かというぐらいまとまったハガキですね。これもうありがとうございます。確かにね、免許証の写真はね、これはもう本当にあの僕らの業界でもよくね、免許証の写真どんな写真っていうのはよく話題になりますよ。やっぱりね、なんかあの悪い顔になってしまうとムスッとしてしまう感じがねあって、でもあれ落とし穴みたいなのがあって、あの写真撮られる方も僕ね何度かあるんですよ。ニコッと笑ったら、いやあのそんな笑わないでくださいって言われて、でムスッとしたらムスッと撮られちゃうじゃないですか。でそのねさじ加減を探るというのがね、あの口角の上げ具合で調節できますんで、ぜひチャレンジしてみてくださいということで、生放送でお送りしているガウラジ、一部の曲をお聴きの皆さんとはここでお別れです。引き続きこの後20時台もどうぞお楽しみください。

時刻は8時を回りました。改めましてこんばんは、俳優の松田聡です。ガウアウレディオ、略してガウラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてまいります。今週はガウさんがドリームスカムトゥルーさんのバッキングボーカルとして全国ツアーに参加中のためお休みということで、同じ事務所の僕松田聡がお送りしてまいります。本日のテーマはピクチャー、写真です。大切な写真、歴史や記憶に残る写真、奇跡の一枚、写真集、アルバム、カメラなども、皆さんの写真に関することならどんなエピソード、思い出でも何でも OK です。今週もたくさんのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは e メール gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 3288-8902です。番組公式 X もあります。ハッシュタグガウラジでぜひご参加ください。ということで8時台も引き続きたくさんのメッセージをお待ちしております。今ね、早速メールいただいたものをご紹介させていただきます。ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、どこかで聞いているガウさん、パーソナリティ松田様、スタッフ様、全国リスナー様、お疲れ様でございます。今宵もよろしくです。あ、松田様、番組進行についてさらりと軽く柔らかくシンプルにスマートに、まさにガウさんかと錯覚します。さすがでございますありがとうございます。嬉しいです。非常に励みになります。ありがとうございます。ということで、8時台もしっかりとお送りしてまいりたいと思います。8時台のゲストの方いらっしゃいます。今週は写真家の清水博澄さんをスタジオにお迎えいたします。どうぞこの後8時55分までお付き合いください。ということで、ここで2曲お届けいたします。未来古代楽団フィーチャリング足峰きわこ、探し人の紡ぎ歌、そしてレイニでそばにいるよ。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、20時台も素敵なゲストの方をスタジオにお迎えしております。写真家の清水博澄さんです。よろしくお願いします。
1: はい、皆様こんばんは。信州からやってまいりました写真家の清水です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう清水さんは長野ご出身ですか？
1: はい、そうです。
0: あ、はい、はい、でプロフィール今僕の手元にいただいてるんですけれども、82銀行に入行後、銀行員の傍ら数多くの舞台撮影を手掛けるという、もう1行目からインパクトが強いんですけど。
1: いやいや、先日昨年写真展、まあ、地元でやりまして、
0: はい、
1: その時に上司がですね、
0: はい、
1: 清水君は写真家の傍ら82銀行に勤務してあの書き直した方がいいんじゃないかというちょっと話もしていただきまして、
0: はい、
1: 大爆笑でした。
0: いやでも本当に、はい、なんか印象としては写真家の傍ら銀行員もされていたぐらいの印象なんですけど、実際はどうなんですか？
1: いやいや、実際はやっぱり本業の仕事をですね、
0: はい、
1: きちんとしないとやっぱり切り替えが写真の方に集中できないというふうにいつも思いながら仕事はしてましたけど、はい、銀行では本部にいまして、
0: はい、
1: 経営支援の仕事が主な仕事だったもんですから、
0: はい、
1: まあ一応そちらもしっかりやりながらと私は思っているんですけど。
0: なんか今の若い方々だとなんかこう本業と副業があって、そのどっちが本業でどっちが副業か分からなくなっているような状態でいくつも仕事を持ってるって方結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: もう清水さんの世代でもうそれを地で行かれていたってことですね。
1: まあ小倉圭さんを目指してましたね。
0: あ、そうなんですか。でもこの銀行退職後、
1: はい、
0: 公益財団法人北野美術館にディレクターとして数多くの企画イベントなどを手掛けられ、その後軽井沢脇田美術館館長補佐として現在に至ると。
1: そうですね、美術館の仕事をもう15年ぐらい、
0: はい、
1: やっておりまして、
0: はい、
1: まあ賞に合ってるんでしょうか、楽しい仕事だと思ってますね。
0: これはじゃあもう銀行にお勤めの時からやっぱり写真家であられて、そして心はアートに。
1: そうですね、やっぱり20歳ぐらいの時に油絵を描いておりましてね、
0: はい、
1: それで5年ぐらい描いてたんですけれども、ちっともものにならなくて諦めまして写真に転向しました。
0: それはもう20歳ぐらいってことはもう銀行に勤められている中でってことですか？
1: そうですね。
0: うわすごい、すごくアグレッシブというかこのバイタリティにあふれてらっしゃいますよね。
1: もうね、もう大好きだったんですよね、ミレーとかね、
0: はい、
1: やっぱり家自体が、
0: はい、
1: 両親が農家だったんで、
0: はい、
1: やっぱりミレーの作品には憧れが強いものがありましたね。
0: はい、美しい作品多いですからね、
1: はい、
0: あ、じゃあもう絵も描かれて、そして写真に転、まあ、転校になるんですか？それは
1: たまたまですね、
0: はい、
1: 僕も20代の半ばぐらいに、
0: はい、
1: 劇団四季の、
0: はい、
1: シャイロックの役を、はい、坂武史さんっていう俳優が、
0: はい、
1: 長野で、舞台をやられまして、
0: はい、
1: その姿

0: 方にですね、
1: はい、
0: ひどく感銘を受けまして、
1: はい、
0: まあ、舞台終わると何も残らないですよね、
1: 舞台は。そうですね、はい、
0: それで、まあ、なんとかこれを形に、
1: はい、
0: フィルムに残しておきたいっていう思いが非常にありまして、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: それで当時あの演出家の浅利啓太先生がおいでになられまして、はい、
1: ええ、
0: 楽屋にあの八重銀行の名刺を持って、
1: はい
0: はい、すいません、あの舞台を撮らせてくださいと。
1: 八重銀行の名刺を持ってですか、
0: ええ、それであの日下武さんぜひ撮らせてくださいって申し上げたんですけど、
1: はい、
0: いや銀行は関係ないから今日は帰れって言われましてね、
1: はい、
0: それで5年ぐらいかかりましたね。
1: え、浅利さんを口説き落とすのに。
0: はい、浅利先生を口説き落とすのに。
1: 何ですかそのエピソード、
0: 5年かかりましてね、
1: はい、
0: じゃあ試しに1本撮ってみるかって言われて、
1: はい、
0: それでお撮りして、
1: はい、
0: そしたらあの浅利先生がとても気に入ってくださって、
1: う
0: それでお許しをいただいて、
1: はい、
0: 日下さん30年ぐら
1: い
0: 撮影させていただきましたね、
1: はい、え、日下さんを。
0: そうです、
1: 30年
0: お一人を。いかんせんあの銀行員ですと、
1: はい、
0: あのいろんなあの役者さんを一度とか二度とか、
1: はい、
0: あの被写体として残すことがなかなかできなくて、
1: はい、
0: もう一人食らいついたらずっと20年30年追いかけるっていう感じなんですよね。
1: 僕今てっきり清水さんが舞台作品はこの公演で終わってしまう儚いものだから後に残すために写真で記録をということなのかと思っていたら、日下さんの写真のみを30年、
0: いや他にも、
1: はい、
0: 唐十郎さんも30年、
1: はい、
0: それから文学座の太地喜和子さんとかですね、
1: はい、
0: 杉浦春子さん、それから18代目の中村勘三郎嬢などもまあ撮影をさせていただいたんですけれども、
1: はい、
0: あのその役者さんの、はい、まあ、榎木孝明さんもそうなんですけれども。
1: あ、榎木さんも撮られてるんですか。
0: はい、
1: ええ、
0: だから榎木さんは20初演がオンディーヌでしたから、
1: 式の、はい、
0: それからずっとですから、その人のその人生をドキュメンタリーとして残していきたいっていうのが僕の手法なんですよね。
1: うわー、もうすいません、僕はもうてっきり記録写真のことをおっしゃってるのかと思ってたんですけれども、そうではなくもう写真家ですね。やっぱ清水さんの感性というのは写真家アーティストとして一人の俳優に密着する。
0: 銀行員の傍らです。
1: はい、はい、忘れてました、
0: はい、
1: 完全に忘れてましたけれども、うわー、
0: だから一番困ったのは、
1: はい、
0: ゲネプロがね大体金曜日なんですよね。
1: はい、
0: それで当時は土曜日もちょっと出勤が半日あったりなんかしてる時代だったので、
1: はい、独特な悩みすぎるでしょそれも、
0: だからあのお休みをこう調整するのにとっても苦労しましたね、
1: はい、やっぱりそこは銀行員さんなんですね、そこで抱えられるお悩みは。
0: だからかなりやっぱり本番一発で撮るケースがやっぱり長かったですよね、
1: はい。うわ、これあのすいません素朴な疑問なんですけど、
0: はい、
1: 例えばその清水さんがもう写真がもう本気で撮られてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: その時にここどうしても銀行出勤しなきゃいけないと、ただこれ絶対今日じゃなくてもできる仕事だよなと思った時に休みを取るって選択はなかったんですか。
0: いや休みたまに取りましたよ、親父を入院させたり。
1: いやあの
0: お袋があのちょっと具合が悪いんで
1: そんな
0: 介護に行かなきゃいけないとか、
1: ええ、で写真を撮りに行かれてたんですか。
0: ごめんなさい、その前の日までにきっちり仕事は終わらせておくと、
1: はい、あ、じゃあ明けても会社が困ることはないように、
0: ええ、そうですね、まあ、ある部分は組織ですからね。
1: はい、
0: はい、
1: うわ、なんか
0: も
1: う
0: でも最後はね、だいぶ分かってきたみたいですね、上司も。
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ああ、もう隠語みたいな感じになってたわけですね。お母様がと言ったら、あ、じゃあどこどこで写真
0: みたいだったような気がしますね。
1: なんか
0: まあ許していただいたあの上司には本当に感謝してますけどね、今になっては。
1: なんか今聞くとすごく美しいお話ですけれども、もうなんかすごい
0: 何回か親父を入院させました、ね。
1: 面白い。じゃあもう本当創作意欲と社会人としての矜持というのがもうせめぎ合ってた時期があるんですね。
0: そうですね、悩みました。
1: 面白すぎます。でもこのね、あの今手元にいただいているんですけれども、林英哲さんのこの

0: 活動55周年記念、
1: はい、
0: 清水博澄写真展、
1: はい、
0: こちらチラシいただいてるんですけれども、はい、この林英哲さんという太鼓奏者の方に密着されたのは、
1: はい、2000年の時にですね、
0: はい、
1: 信州は善光寺の奉納演奏
0: を
1: 林英哲さんがやられるというので、
0: はい、もう駅前のお寺ですよね、
1: ずっと上がってって、大津山道上がってった突き当たりなんですけれども、
0: はい、
1: そこで松下功先生の飛天遊を、
0: はい、
1: 打たれまして、
0: はい、
1: でその前に松下先生とも若干ちょっと交流があったもんですから、
0: はい、
1: まあ、これを見逃してはいけないと、
0: はい、
1: いうことで善光寺に聞きに行ったんですね、本堂の、
0: はい、それはあくまでも演奏を見に行ったってことですか。
1: そうですね、はい、演奏をまあ聞きに行ったということですよね、
0: は
1: い、それで終わりましてね、
0: はい、
1: でまあ、じゃあ帰ろうかと表参道をこう途中下ってきたんですけど、
0: はい、
1: どうしてもね英哲さんのバチさばき、はい、太鼓に向かう姿、
0: はい、
1: 忘れられないんですよ。
0: へ、
1: それでもう一度ですね、
0: はい、
1: かなり善光寺から下ってきたんですけれども、
0: はい、
1: もう一度善光寺戻って、
0: はい、
1: それで英哲さんにですね、ぜひこれから写真を、
0: はい、
1: 撮らさせていただけませんかというお話をしたんですよ、
0: はい、
1: そうしましたら即答は得られずに、
0: はい、
1: 3ヶ月ぐらい経ちましたら、
0: はい、
1: 事務所の社長さんから、
0: はい、
1: 西日本でツアーがあるんで、
0: はい、
1: まあ、10日ぐらいですね、
0: ええ、
1: 一緒に行きますかっていうお誘いを受けたんですよ。
0: それはカメラマンとして帯同しませんかというお誘いですか。
1: そうですそうです、
0: ま
1: あ、銀行の仕事もあったんですけど、
0: はい、
1: 即答で行きましょうって申し上げたんですね。
0: 大丈夫ですか
1: 大丈夫です、大丈夫です、そこは、は
0: い、で行かれたわけですか。
1: それで一緒にね、
0: はい、
1: 広島、福岡、松山、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: それが清水さんとして林英哲さんに密着をされた最初の撮影、
1: 最初の仕事ですね。
0: それも何年ぐらい前ですか。
1: 2000年ですね。
0: 2000年、
1: はい、
0: ああ、じゃあもう27年6年前ですね。
1: そうですね、四半世紀過ぎましたね。
0: うわ、
1: あっという間に、
0: あっという間でしたか。
1: 英哲さんも若かったです。
0: はい、もうだって演奏活動55周年記念ですからね、うわ、じゃあその本当キャリアの半分ぐらいの時に清水さんが撮り始められたと。
1: そうですね、僕が今年75ですから、
0: はい、
1: 英哲さんが72、3になりますね。
0: へえ、
1: うん、52年生まれですもんね、1900。
0: ああそうですか、
1: はいは
0: い、いやもうお若くいらっしゃいますね。
1: 素晴らしいです。
0: いやいや、清水さんが、ね、
1: いやいや、
0: 清水さんなんですけど、
1: 私はともかく英哲さんのやっぱりね、筋肉とか、
0: はあ、
1: 腰、それから足使い、
0: ええ、
1: すっごい負荷かかるんですよね、大太鼓に向かうときは、
0: はい、
1: だからそれを鍛錬されておられる姿、
0: はい、
1: まあ、そこに惚れたんですかね。
0: その清水さんが最初に撮りたいと思った瞬間のその脳裏に焼き付けた静止画っていうのはあるんですか。こういう姿を撮りたいという、
1: 英哲さんの場合は、
0: はい、
1: 大太鼓のあれ牛の皮なんですね、
0: はい、
1: 皮をねぶち破るような感じの叩き方なんですよ。
0: それはもう激しく力強さで持ってってことですか。
1: そういわゆる整体打法なんですよね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かって、
0: はい、
1: 正面からお客様に背中を向けて、
0: はい、
1: それでバチを振るという奏法なので、
0: はい、
1: もうね太鼓に立ち向かっていくっていう感じなんですよ、
0: はい、
1: それはねどうしてもね、
0: はい、
1: フィルムに収めておかなきゃいけないなと思って、
0: はい、
1: まあ、今日に至ってるんですけどね。
0: うわ、それはでも動画ではなくやっぱり静止のスチールでバシンと撮ることに清水さんはやっぱりかけられてるわけです
1: よね。そうですね、そういう点ではですね、
0: はい、
1: たまたま福岡公演の時に、
0: はい、
1: 英哲さんが、
0: はい、
1: 本番でですね、
0: はい、
1: ヒノキの太竿がですね、
0: はい、
1: 大太鼓に向かっている時に、
0: ええ、
1: 真っ二つに真ん中から折れたんですよね、
0: はい、
1: その瞬間をフィルムに残ってました。
0: え、それはバチの先端がもう弾け飛ぶ瞬間ってことですか？
1: そうです。
0: 破断した瞬間です。
1: 破断した瞬間ですね。
0: それはすごい瞬間ですね。
1: だから英哲さんが20年間で3回目だとおっしゃっておられたので、
0: はい、いやだってこれ皆さん、あの大太鼓を叩くバチってめちゃくちゃ太いですからね。
1: そうですね、
0: ね、そのドラムスティックが折れたのとはわけが違うので、あの太いすりこぎ棒みたいなやつが折れたわけですよね。
1: そ
0: うですね。
1: それで先ほどちょっと計算してみたんですけれども、はい、まあ、20年間で多分大太鼓、まあ、こう打つ回数ですね、
0: はい、
1: 多分ね3000万回ぐらい叩いてましたそのうちの3回ですから、
0: はい、
1: まあ、1000万回打った瞬間のそのワンカットなんですよね。
0: 神ショット。
1: そう、神ショット、神が与えてくれたショットではないかなと。
0: うーわー、それもなんか、
1: まあ、一番ね、英哲さんが一番あの驚いておられましたし、まあ、たまたまあの山下洋介さんおいでになった時にご覧いただいたんですけれども、
0: はい、
1: うわーって言っておられましたね。
0: 見たい、その写真すごい見たいですね。
1: ぜひ写真で、あの今回それがフィルムのコマの30番目に写ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回は29、30、31、
0: はい、
1: その前後の、
0: はい、
1: コマも合わせてプリントしましたんで、
0: はい、
1: パーフォレーション見ていただいて、
0: はい、
1: それもちょっと見応えがあるかなと。
0: それが今回の展示で、
1: はい、
0: 皆さんに目の当たりにしていただけると。
1: 初公開です。
0: うわー、神が与えしワンショットですよ皆さん、すごい。それはでも清水さんがこうやって、まあ、英哲さんにずっとついて写真を撮られていても、なかなかやっぱりそういった瞬間って、まあ、例えばバチが折れるっていうのは本当レア中のレアかもしれないですけれども、それ以外にもこの瞬間これは来たっていう瞬間ってあるんですか？
1: やっぱりありますね。
0: それどんな瞬間なんですか？ま
1: あ、英哲さんが大太鼓に向かっている瞬間は、
0: はい、
1: 僕が英哲さんに対してバチを打ってると同じだと思ってるんですよ。
0: はい、うわ、何ですかその一言。と
1: ても芸術的。やっぱりこっちも英哲さんとこう、まあ、対決と言ってはなんですけれども、
0: はい、
1: 対峙してる、もうあの全てはやっぱり見逃さないと。
0: はい、
1: それで反面あの舞台跳ねますとね、
0: はい、
1: あのとってもやんちゃな、やんちゃと言っては失礼かもしれませんけど、
0: はい、
1: 親しくお話をしてくださるんで、
0: はい、
1: そこもやっぱりねすごい魅力的なんですよ。だから楽屋に入って、
0: はい、
1: 英哲さんすいません、あの楽屋でお弁当食べてる時はなんか、
0: はい、
1: ちょっと撮らせてくださいとかね、
0: あ、そういうオフショットも撮られるんですか？
1: そうなんです。まあ、パリに行った時はなんかは英哲さん当然ファーストクラスなんですけども、
0: はい、
1: 我々はもうエコノミーで、
0: はい、
1: いろいろあの技術の人たちも、で恐る恐るですね、
0: はい、
1: ファーストクラスへ行きましてね、
0: はい、
1: 英哲さんすいませんワンカットくださいとかねそういうことをやってるんですよね
0: あのシートベルトマークが消えた瞬間に、
1: そうですそうですCA さんに頼んでね、英哲さんはびっくりされるでしょうけど、
0: はい、
1: はい、
0: で撮らせていただくんですか？
1: 撮らせていただいて、それもまたあの今回、
0: はい、
1: 作品として出させていただくんですけど、
0: まあ、彼はオフショットも、
1: 構想を練ってる最中だと思うんですけれども、失礼しますって言ってちょっとドキドキしましたけどね。
0: うわー、でもやっぱりその演奏家が、まあ、舞台の上に立っている時とそのオフの時間っていう、そこも両方撮られることで、まあ、英哲さんという方を浮き彫りにされてるわけですか？
1: そうですね。
0: まあ、
1: 英哲さんもあの大太鼓に向かってる時は鬼の形相で、
0: はい、
1: あの向かってらっしゃるので、
0: や
1: っぱりリハも真剣に打たれるので、
0: はい、
1: まあ、そういう場面はちょっとリハで、
0: はい、
1: あの大太鼓の反対側に僕が行って、
0: はい、
1: 英哲さんを、まあ、顔アップで
0: お顔を受ける形で撮るということですね。
1: そんなこともちょっと許していただいて。
0: うわー、それはもうこの20数年間密着されてる清水さんだからこその一枚がそこにあるわけですね。
1: それであの今回英哲さんにあの僕の写真展に寄せて寄稿文をお願いしたんですけれども、
0: はい、
1: その中でも、
0: はい、
1: 僕はね、あの写真を撮られることは嫌いだと、
0: はい、
1: えー

0: いやどうしてもこう緊張したりね、
1: はい、まず構えてしまいますよね、
0: 構えてしまう、だけど清水さんは、あの必要に僕を取り続けて、
1: はい、
0: 25年間取り続けたっていうような文章をいただいて、ああ嬉しいなと思ってね、まあこれだけは来世まで持っていきたい、あの寄稿文だなと思って英哲さんにお礼状書きましたけど。
1: ああそうですか、はい、もう本当清水さんのこの情熱がなせる技ですよね、そこは。本当にそう思います。そして皆さん、6月4日もう明後日ですよ、6月4日木曜日から6月10日まで東京の新宿アイテムフォトギャラリーシリウスというところでですね、林英哲演奏活動55周年記念清水博澄写真展、こちらがですね朝10時から18時まで、そして最終日だけ15時までとなりますので入場無料です、ぜひ皆さんね、あの足を運びください。そして詳しくはアイテムフォトギャラリーシリウスのねホームページに詳しく載ってますんで、そちらをぜひご覧ください。そして清水さん、続きまして沼津市民文化センター、
0: はい、演奏活動55周年記念として沼津で、
1: はい、
0: あの英哲さんがまたあの風雲の会のメンバーと打たれますので、
1: これも太鼓を打たれる、
0: そうですね、
1: ま、いわゆるコンサートですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: それで僕の方は、
1: はい、
0: 荒海の彼方へっていう、まあ、英哲さんよくおっしゃっておられるんですけれども、
1: はい、
0: 日本から世界に飛び出して、
1: はい、
0: まあ、基本的に日本国内の写真、それからニューヨークも一緒に行きました、はい、うん、それからフランスのナントという街ですね、はい、それからパリ同行しましたので、
1: はい、
0: その一連の作品を約60点から70点ぐらい、
1: はい、
0: ぜひ皆様にご覧いただきたいというふうに考えております。
1: よろしくお願いします。贅沢なイベントありがとうございます。ということで清水さんの写真展、そして清水さんが25年撮り続けられている太鼓奏者林英哲さんの公演についての情報はですね、それぞれ開催場所のホームページをご覧ください。それでは最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。清水さん、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
0: はい、山下さんとのデュオで健康一滴ですね、はい、大団円、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。今夜のゲストは写真家の清水博澄さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 代打でお送りしておりますガウラジ。
1: はい、
0: いやー清水博澄さん素敵な方でしたね。なんかもう本当にバイタリティでもうめちゃめちゃ力強く生きられてるんだなということをね、あのお話聞いててももう随所に感じました。はい、メールご紹介させていただきます。こちらは里美奈さんですね。ありがとうございます。松田さんが4ヶ月ぶりのガウラジ代打なので楽しみにしていました。ガウさんの分も頑張ってください、応援していますと。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネームふげんさんです。ありがとうございます。松田さんこんばんは、久々の代打よろしくお願いします。私の押し入れには学生時代や就職して間もない頃のフィルムや写真が大量にあります。私が写ってないんです。集合写真には写っていますが、ふとした瞬間を切り取った写真がないんです。シャッターを切るのが私だったからなんです。昭和の終わりから平成の初め、フィルムカメラを持っている人が必ずしも多くなかったです。私はカメラを持っていたんですが、私だって写りたい、イベントごとで今日は撮ってよと言って、他の人にカメラを渡すんですが、すぐどこかに置いて二度と手に取りません。自分が写りたい気持ちの裏返しで、こんな場面を写したら後から思い出を振り返られるだろうなというシーンを私が撮っていましたということですね。本当にまあお優しい方ですね。本当にみんなのね写真を撮って思い出を残してあげてあげる側に回られていたということですよね。はい、ということで、まあ写真というテーマなんですけれども、まあ、僕も最近さっきもねメールの方でご紹介してくださってましたけれども、船舶免許の写真を撮りまして、で照明写真の機械というものに久しぶりに入ったんですけど、なかなかこのね目の焦点どこに合わせればいいのかっていまだに僕分かってなくて、でこれね昔それこそね初めて僕がアルバイトをした時ぐらいの時なんですけど、照明写真のね写真を持ってきてくださいと言われて、僕は写真を撮って持ってったんですけど、よくあるじゃないですか、パスポート用の写真はこのサイズとかで他のものはこのサイズとかってあるんですけれども、アルバイト先のね指定のサイズっていうのがあったみたいなんですけど、今みたいにネットで調べてわかるとかそんな時代じゃないので、もう電話でじゃあいついつ来てくださいって言われて写真持って来てくださいって言うんで持ってったんですけど、その写真のサイズが僕多分ねパスポート用の写真で撮ってしまってたみたいで、もう僕の写真がですねその会社の写真のサイズに合わせるともうマインクラフトみたいなね状態になってしまって、これどうしたらいいんだという、まあ何枚か持ってってたんで、最初にね社員さんがこう切り取ってくれて、もう完全に真四角の枠の中に僕の顔がいっぱいに入った状態を見て、これじゃダメだねということで

でね、もう一枚持ってったやつを使っていただけたということがあったんですけれども、あの時にね、証明写真って難しいなというふうに思ったんで、未だに僕は証明写真に対して苦手意識があります。ということで、この後もね、テーマ、番組テーマピクチャーについて、たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ではここで一曲、行かせていただきます。松田聡で明日への翼。

0: Radio。 ガウラジ。
1: 気象庁は、共同通信によりますと、気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。気象庁は高知県にレベル4の大雨危険警報を発表いたしました。皆さんぜひね、この続報に気をつけて、もう本当に災害に対してはですね、もう取りすぎだっていう対応はないと思いますので、ぜひとも気をつけてお過ごしください。はい、ということで、代打でお送りしておりますガウラジ、8時、もう今が46分ですね。はい、ありがとうございます。毎回本当にこのガウラジ代打させていただくと思うんですけれども、本当に温かいリスナーの皆さんに支えられていて、そして、皆さんがね、すごいこう盛んに X とか動かしてくださるので、あっという間に時間が過ぎてしまうなということをね、毎回感じております。ラジオネーム福岡のともしげさんです。ガウさんの代打お疲れ様です。プレバトを見ました。色鉛筆コンクール2026優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さて、本日のテーマ写真、ここ最近花の写真ばかり、ウォーキングしている時にスマホで撮影しています。自分の渾身の2枚を添付します、ということで、美しい桜の花と、そして、あ、桜並木の地面にね、アスファルトに桜の花が積もった桜並木のお写真、うわ、めちゃくちゃ綺麗な写真ですね。ありがとうございます。このね、ウォーキングしながらこのお花の写真を撮るっていうのはめっちゃわかります。僕もよくね、道端でやっぱり何の写真撮るかって言ったら花の写真撮ることがやっぱり一番多いので、すごく気持ちわかりますね。ありがとうございます。続きまして、FM 日向から聞いていますヘベレケさんです。ピクチャーですが、昔はミノルタアルファ 303SI スーパーを使っていましたが、今はピクセル9を使っています。あ、専門的ですね。前はソニーエクスペリアや富士通トルク6を使っていました。もう本当、もうガチモンじゃないですか。やってる人ですね。はい、ありがとうございます。モジャテン32さん、はい、先ほどね X でもご紹介させていただきました。松田さん、皆さんこんばんは。こんばんは。そして松田さん、久しぶりです。ありがとうございます。テーマ写真ですが、自分は仕事のお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナなどを楽しんでいますが、必ず建物の外観や、サウナ後、時々サウナ前に食べたものを写真で撮っています。わかりますね、これも。僕もね、自分で作ってるこのオリジナルキャラクターで、サトベイというキャラクターがいるんですけれども、そのサトベイをこう持ってね、食べ物の写真を撮ったりとかすることが、まあ、日常的にありますので、なのでなんか X とかにね、こう載せるためにサトベイと一緒に写真を撮るということをよくやるんですけれども、まあ、サトベイも今ね、もう16種類かないるんですけれども、1種類毒を持ってるものがいてですね、食べ物の写真撮るときに限って、その毒を持ってるちょい悪サトベイと一緒に撮るっていうのがね、僕の中でのマイブームになっています。わかんないもんですね、写真っていうのはね。はい、何がブームになるのか全く読めないっていうね、ものがありますけれども、はい、ということで、もうね、本当にガウラジ今回も終盤に差し掛かっております。はい、ということで、来週についてなんですけれども、来週は通常通りガウさんがお送りします。来週6月9日は卵の日だそうです。これなんでね設定されたのかというと、夏を前に卵を食べて栄養を取り健康増進を図ってもらいたいという願いから、愛知県の鈴木養鶏場が制定したということで、卵の日ということで、なんとテーマはエッグです。皆さんの好きな卵料理、そして、卵が先か鶏が先かっていうね、コロンブスの卵みたいな話ですけれども、そういったエピソードとか卵にまつわるお話を聞かせてください。来週もどうか、お楽しみにしていてください。そして、もう一つ来てます。こちらは、伊勢崎 FM からお聞きの龍神姫さん、ね、松田さんこんばんは。ガウちゃんの代打ご苦労様です。写真といえば、思い出としては昭和時代によく父が写真を撮っていました。また私も、カメラで風景をよく撮っていた気がします、と。ありがとうございます。そして、こちらがお名前が、リエゾンさん、グレート、グレートアスケさん、はい、すいません失礼しました。

グレートアスケさんです。ガウさんの代役お疲れ様です。はじめまして、ラジオラビートを聞いています。先週は愛知県豊田市と岐阜県恵那市などで行われていたラリージャパンの、アスケ町のアスケリエゾンからラリーカーの走行を観覧してきました。リエゾンからですが、リエゾンならではの写真や動画撮影が撮り放題で楽しかったですということで、お写真めちゃめちゃかっこいい。なんかね、あの本当にあのパリダカーポラリーみたいなんで見かけるような、もうスポンサー名が書きまくったラリー系のね車の写真ですけれども、かっこいいな、めちゃくちゃかっこいいです。なんかもう本当に車体もホイールも全部かっこいいなっていう感じ、すごく素敵なお写真ですね。はい、まあ、こういうね本当に趣味でカメラを持ってお出かけされる方がね、いろんなものをこう写真撮られてる瞬間って、このなんか夢中で撮ってらっしゃるじゃないですか。あの必死でねこう追っかけてなんか撮ってる瞬間って、多分むちゃくちゃ一生懸命ね、なんか夢中で熱中して撮っていて、その瞬間ね気づいたら時間がもうこう、あ、もうこんなに経ってるんだみたいな瞬間っていうのがあって、なんか僕はねいつも大人の塗り絵教室というのをやらせていただいてるんですけど、その中でいつも皆さんに、生徒でね来てくださる皆さんにお伝えすることがあって、それはやっぱり大人になった僕たちにとって、物事に熱中したり物事に没頭して時間を忘れる瞬間というのがいかに贅沢なものかということをね、僕は大人になってすごく実感したので、皆さんに熱中していただく時間を作るためにこの塗り絵教室の時間を作らせていただきましたというご説明をね最初にさせていただくんですけれども、本当にその通りだと思っていまして、なので今のねアスケさんの写真とか、なんかめちゃめちゃこの写真撮ってる時必死で追っかけて、あ、この感じこの角度かっこいいなとか思いながら写真を撮られてたんだろうなと思うと、その没頭していた時間って本当に尊いよなということをね今感じました。ということで、まあちょっとねついでなんでちょっとお伝えさせていただきますけれども、僕の NHK カルチャーでの大人の塗り絵教室がですね、今直近紙が手元にありまして、日程が全部出てます。6月28日に東京町田、そして7月11日に茨城県水戸、そして8月1日に京都、そして8月2日に大阪梅田、そして9月19日に埼玉県の埼玉アリーナ教室があります。はい、ということで、ぜひねご興味ある方は遊びに来ていただければなというふうに思います。ということで、来週6月9日はガウさん帰ってきます。皆さんお待ちかね、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ということで、来週もどうぞお楽しみにしていてください。お相手は松田聡でした。ありがとうございました。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707

0: 20-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さてタイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。その前に一曲、 The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music for All.

0: Long Tain Running, and the Doobie Brothers, Time Traps, Music for All.
1: Music for All. Time Traps.
2: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方はタイ

0: ワンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks
1: with JoJo Otani.

0: やー、成田に戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめん、もう無理、私別々に帰る。
0: これってまさかの成田離婚ってやつか。え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや、長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきばっかり。
0: え、そんなにうるさかった？
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや、整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってた、ヘナタちゃんって誰？
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いや、ちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ？
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
2: ジャム、ジョジョ。

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: タイムトラックスミュージックフロア野田恵美リテイク。リナさん、メッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとホッとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され、日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Drive safe, Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, JoJo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: 173、僕の地元である神奈川県横浜、横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜も、その最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県、岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて、1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く、神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて校内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社、パーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで誤差に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで、派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。
2: A little Bruce Hornsby for you. And the way it is, this is Time Tracks, Music for All.

0: じゃあ私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさんメッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？

横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T_TRACKS をつけてご参加してください。 The JoJo Otani Radio Show Creedence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks Music for All.

Soundtracks Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね、これ。

0: サザンオールスターズで愛しのエビュー、その前お送りしたのがリド、バスガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーアル。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます、募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbuzz.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、Time Tracks 火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが Two for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. Two for Tuesday. Time Tracks. Music for all.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。タイムトラックスミュージックフォロー、今夜は横浜開港記念日で皆さんの

の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネーム、ドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした。その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕あのロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それであの確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、あの TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲をお送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かい、なんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を聴くと。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 24 Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Oasis and Don't Look Back at Anger。 また来週2 for Tuesday をお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: おお。
1: ついてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: 可愛いものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて、ぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。

0: お送りしていますのは中村雅俊俺たちの民ミリオンドラーさんドンピシャ世代ですというのを投稿していただきましてありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきましてありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire
2: Time Tracks with JoJo Otani

0: 月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。
3: Music for Time Tracks

こが難しいんです。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年、リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。Alright, we got more music with Queens and Christine, Tilted, Time Tracks, Last Mile.

Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、ひすいさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、桃次郎さん、岡山当たり前の一日朝昼晩。音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、しかも前もって言ってください。助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないのがありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。

0: Steely Dan, FM, no static at all. Heartbreak Hotel, Elvis Presley, right before that.
1: Music for all.
0: 今夜は横浜開港記念日にちなみ初めての海外旅行または思い出に残る旅行をテーマにしてお送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日、語呂合わせでロックの日。皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきてください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open. 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。Be good, especially to yourself. See you next week. Bye-bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。みなとみらい周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでしたね。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の、無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。

窓の外には初夏の気配。昼間の日差しが少しずつ強くなって、夜になると急にひんやりした空気が降りてくる。そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る。私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。 Read the air と言っても通じない。空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered down と訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく、日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある、波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす、聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていました。けれど元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ睦びてことを論ずるにかなうときは自利おのずから通ず何事かならざらん。意訳すれば立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、叶わないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れというむしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですからそういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。

そして気がつけば私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さないけれど、私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって道としのなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声とそれでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながらは思って尊しとなすとささやけば時の狭間で自由が微笑む息を合わせて全て

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそその上で鳴らされる違う音が意味を持つ、静けさがあるから小さな声が聞こえる、整った場があるから一輪の花が際立つ、そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある、それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの、声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない、波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる、全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる、それが終わればまた全体の中に戻っていく、和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける、違う音が同じ場になってそれでも美しい、そう信じて私は一曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話、朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間、タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい、口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ、そんな細やかな機微を静かに並べてみました。

和をもって尊しとなすが大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

0: この後、音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは山下久美子さんです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんとディレクターから5年ぶりだそうですね。
2: 5年ぶりですね。
1: 今週のゲストは
2: 山下久美子です。5年はもう本当にあっという間ですね。
1: そうですね、
2: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
1: 川
2: 部さんに会いに、
1: いやもう本当に40年45周年、
2: はい、ありがとうございます。
1: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかねもう本当に5年ぶりどころじゃない。
2: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
1: いろんな部分で共通があるんで、元気かなとか。そうそう、大野沢くんなんかね、僕らソニーで一緒だったから、エピックか、だから
2: エピック、エピック、
1: そう、はいはい、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんともやってるなとか、いろんなね。
2: そうですね、
1: あ、そうだ、上田先輩も出てるわみたいな。
2: まさきさん元気ですよね。
1: 元気ですね。
2: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。
1: もうアフター
2: 。元気だとか思って。
1: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
2: 本物のライブもちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
1: でもね、考えたら久美子さん同期って誰なんですかね、ところで。
2: 同期ですか、いや私は80年なので、はい、1980

0: 10年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら松田聖子さんとか
1: あ、はいはい、
0: そんな感じで、他どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズと か、
1: あ、そうか、
0: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
1: はい、
0: あ、バンド関係は割といたかもしれないな。
1: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
0: あ、そうですか。
1: 松田聖子運営会社としては そんな一不思議でもなかったんですけど、なんとなく、
0: やっぱりね、持ってるものが
1: でしょうかね、
0: そうさせるんだと。
1: でも、まあ、そういった意味ではどっちかっていうとそのアーティスティックな存在だったから、
0: まあ、まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
1: いや、向かないよだったんですか。
0: でもなんかその当時ちょうどあの、はい、まあ、渡辺プロダクションというすごい、はい、あのすごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、うん、ができたばかりで、はい、こうロックセクションができたばかりだったので、
1: そこの第一号
0: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、はい、でも先輩はアン・ルイスさんとか、うん、あの太田裕美さんとか いて、
1: うん
0: うん、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
1: なるほど、ね、
0: やらせて。
1: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
0: 黄金時代ですね。
1: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑いその芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
0: そう、手っ取り早いですね。感じに なんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
1: まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らあのソニーでも OB がやってるんですが、なんか聞くとね、その歌詞はやっぱり育てるのに時間がかかると、
0: うん、お金も時間もかかりますからね。
1: それで手っ取り早い方に行っちゃうみたいな。
0: まあ、でもその時代も違うのかなっていうふうに、うん、プロダクションの時代じゃなくなってからは、うん、もうどんどん変わっていったでしょ、
1: エージェント
0: みたいな感じで、
1: う
0: ん、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、うんうん、あのもうなんかいつもおんぶに守られてきた、うん、私としてはみたいな。
1: でもね、その歌の世界ってやっぱりもちろんヒット曲出る、久米さんみたいにね、いっぱいヒット曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
0: どんどん変わっていくんだ。
1: そうなだけで、
0: そういう流れなんでしょうけど、うん、
1: 絶対歌はね。
0: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: だからどっちかというと久米さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲ってまたその
0: そうなんです ねやり方をもっと
1: るんですよ。
0: もっとなんか発信していかなきゃいけないなとか思ったりしますし、うん、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、
0: なんかいきなり、
1: ね、海外で
0: なんか、ね、満員御礼みたいな、なんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか、
1: サーフボードのギター
0: なんか、ね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、久米さんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。
0: ね、私もだからそういうブレイクの仕方、
1: はい、
0: いいなと思って見てたりしてますけどね。
1: だから勝手にその今の時代にあって、そのジャパニーズポップスが ね勝手にそのフューチャーになって、
0: そうですよ、ね、
1: でもその他に今度は久米さんが今度自分でね、
0: うんうん、
1: そういったビジュアル込みで自分で発信すると
0: 発信して、
1: ね、僕はねさらに変わると思うんですよね。
0: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うん、
1: ええ、
0: だからつい
1: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
0: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、
1: うん、
0: そういう感じでもないでしょ最近は。
1: いやでもそれって、まあ、久米さんの場合もセルフプロデュースで、
0: うん、
1: なんかもっと面白いことが本当できると思うんですよ
0: 最近ね。いいソフトもたくさんありますし、そうなんですよ、ちょっと本当にそういうことも考え始めたっていうか、
1: うん、
0: 今まではまあ SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うん、
1: はいはい、
0: まあ、それなりにっていう、でもついついね、うん、あの近くにいる 犬とか猫とか、
1: はい、
0: キジバトとか
1: そ
0: んなんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのも、あの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
1: ね、
0: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
1: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
0: そうなんですよ ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
1: そうですね、うん、それでは、
0: はい、
1: 早速このアルバムから、
0: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、ベストアルバムで、うん、大事なもの

0: のはなくならないというタイトルなんです、はい、ちょっとこの
1: すごく、ねね、長いタイトルなんだけど、はい、でもまさに芯をついたタイトルですよね、
0: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うんはい、あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、
1: でこれが4月の15日
0: 出たば
1: っかしですよね。
0: 出てます、はいうん、サブスクでも、聞けますし、
1: はい、
0: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聞いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: これがねデビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていうそういった意味でだね、うん、えですよね、うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、
0: うん、今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね、うんうん、
1: だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そうなんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ、うん、だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ、思ったりする時代ではありますよね、
1: うん、だからそう我々も本当ジジイになっちゃってインフルエンサーをインフルエンザって何なんだみたいなっていう
0: 言うよ、
1: そんな
0: 言いますよ、
1: そんなじゃなくてねだそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうだね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこがうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
0: だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかもして、ね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しいろんなことを見極めてないといけないな、
1: でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
0: うん、
1: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
0: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてましたよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、やってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
1: 変わらなくてねできるっていう、
0: そうですね、
1: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
0: そうですかね、うん、そんな感じに見えます、ま
1: あ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういうずっと当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
0: まあ、確かにね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないって

0: うところはあるかもしれないですね、うん、
1: でもそれってね大事だと思います、まあはい、この本当にタイトルで言うとねだと思いますよね、
0: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います。
1: 今回のその45周年の部分では、
0: はい、
1: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて。
0: そうですね、うん、そうなんですよね。このタイトルは菅さんが、ええ、あのつけてくれたカンチンファン、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれども、
1: うん、長いですね。
0: 長いです、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね。あ、割と離れている時間も、うん、でもようなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、はい、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時に菅さんが、うん、あの来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を。
1: それはあのゲストとかじゃなくて客として、
0: 菅さんはそうです、亀井さんとはもう すごい菅亀井の中なので、
1: うん、
0: なんか、あの亀井さんから菅来てみたいな感じで、あのいらしてたってい
1: う。あの聞いてる方勘違いしないでしょ、菅さんっていうのはあの、ね、作詞家の
0: 菅チンファーさんです、ね、
1: あのなかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
0: ですね、
1: その菅さんです、
0: はい
1: はい、うん、僕はあのソニーいた時に随分ね菅さんにはお世話になって、
0: はい、うん、
1: そう、でもねこうしてまた、
0: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
1: はい、
0: 菅さんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね。なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう、うん、書き直したり加えたりいろんなことをして、そして、はい、ちょっと今回は今までないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、うん、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った。
1: なるほどね。それでクレジットが
0: ちょっと、ね、そうです、3名いて
1: なってますよね、
0: はい、
1: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたね。
0: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんのみんなでなんか作るとか、
1: うん、
0: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな、
1: 先生2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
0: うんうん、面白いですよ ね、 そうですね、で仲良しだからできるのかなって思う、
1: ね、なるほどね。でもなんか SNS つながりで、
0: うん、
1: そういう切り口で、
0: うん、
1: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね。いい意味でも悪い意味でもね。
0: あ、そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされてって感じ、
1: そうですね、
0: 触発されながら、
1: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、
0: ええ、
1: なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね。
0: まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
1: はい、
0: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

に咲く花を集めても さっき笑った君の笑顔より眩しいもの

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聞いていただきました、
1: うん、いいね。
0: いいでしょう。いいでしょうって、
1: なんか本当にこう耳にね、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ。
1: そう新しい
0: 若い新しい
1: コラボなんでしょうね、
0: なんです
1: すごい、
0: すごいの、なかなかそのリズムにこうの乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までにないそんな体感でした。
1: それって久美子さんがリクエストしたんですか。
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな。
0: そこはね、菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが、ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて。
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久美子さんが声かけて、
0: 菅さんの、まあ、ブレインという
1: か、ブレインね、
0: そう、
1: 面白いものができるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にやりたくても今までなかったので、菅さんが言ってくれて、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバム、この曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ、
1: アルバムになりましたね、
0: どれみたいな、ちょっとさ、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代も
0: あるある
1: ありますね、今回アルバム、そういった部分では選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも

0: 今回は 3人という私のなんか80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番デビューしてからの、うん、その時代 の主にっていう主だったというクローズアップしたので、はい、意外にその菅さん亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩ですごい銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりと か、はい、なんかそういう感じで下田さんもいたりなんかしました、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、だから なんかそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: そうですね、うん、だからすごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん、なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: そう今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱり僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ、
1: これ おまんじゅうが表紙になったぞみたいな、よく見ると
0: ね
1: 実は
0: そうなんです、これは猫、
1: ね、
0: 渡辺達夫さん の、
1: はい、
0: カメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それでもちろん長いお付き合いで、そのまま、うん、35周年の時 のアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、なんとなく達夫さんがよくインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとっても素敵な写真あるので、しかも愛猫ちゃんたちたくさん写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んで決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
1: 本当に
0: 顔見るとあずきちゃんって言って、ここに顔の鼻の横にねほくろがあるの知ってご存知ですか？可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、もう喜び、すごい喜んでくれて、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までにはなかなか、
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけども、でも
1: ね、このジャケットを上で喜んでくれてますよね。そ
0: う、もうその前にもうすごい電話でも話したし、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなメールもらったりして、よかった、なんかこうつながったので、そこはずっと本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったんだけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、なんとも本当に
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん本当になんかこうサブスクっていうんですが、やっぱりCD でね、それからこういうブックレット、
0: や
1: っぱりこういうホビー性も含めてお手に取ってね、
0: ブックレットもなかなか、
1: 素敵な写真がいっぱいです、
0: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
1: それらも含めてやっぱり見ていただければ、それでは今週3曲目、
0: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井俊夫さんの、まあ、たくさん名曲はあるんですけれども、今回もうアルバム作ってて選曲してて、
1: はい、
0: そういえばって思い出したことの一つに、ラジカセとかあったよねとか、はいはい、そんななんか妙な思い出も、
1: うん、
0: 思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、も
1: うみんな、そうですね、
0: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、ちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないから、オートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。うん、いやオートリバース、
1: 逆に
0: 知らないっていう、
1: そう
0: もう本当に面白くてしょうがない。
1: どこで食べれんのみたいな、そんな感じになっちゃうんですよね。
0: オートリバースで恋してるってもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです、
0: 止まらないんだもん、大変な
1: エンドレスですよ、
0: 大変だっていう、
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。
0: そんな
1: 恋があるんだみたいな、そんな恋してみてえなって、ね、
0: してみたいです ね
1: いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える、
1: そう、でもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作って、で CM で私も初登場みたいな感じで、
1: はい、あ、すごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、で今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いっていう言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買いしてもらいたい、
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: って
1: もら
0: って、ちょっと聞いてみようかなみたいな、
1: 紅白饅頭の白いやつだけだぞみたいな、
0: あずきちゃん、実はね、あずきちゃんですからね、
1: そうそう、あずきちゃんなんでね、そういった
0: 部分あずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど
1: そうです、ね、
0: いやでも、ジャケ買いで本当に、あ、うん、外れたとか、まあ、たまにあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですから、
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智隆くん、はい、あのバービーボーイズの今道くんが、はい、今さが今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、ありがたいことにライブはソールドアウトで、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますので、ねはい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね久美さんの場合チケットがすぐ売れちゃうんでね、
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいやとんでもない、でまあいい時代になりました、
0: はい、配信も見れる、うん、配信でね、ということで
1: 本当に北海道から本当沖縄まで方ね、
0: うん、
1: 来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: 配信でも臨場感を伝えられるように、うん、カメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報ですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、ライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、チェックしてくれたらば、はい、見れます、はいはい、
1: ということで、もう検索はね山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね
0: 違う人も出てきちゃうんですけどもね、
1: 同姓
0: 同名みたいな、
1: でもねトップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない、
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: アルファベットとか、
1: あ、そうね、なるほど、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、
0: いろいろ
1: 検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ、
1: そうなんだよね
0: 私たちが言うより
1: いやでもね、冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ、
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひ注目していただければ、
0: だからそのためだけずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: うん、そうですね、
0: 体鍛えて、
1: うん、そう
0: だから今いい感じに年を重ねていけたら、

0: いいと思いますけど。
1: ということで、あの体の鍛え方、水泳を、
0: ね、水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし。
1: いいですねまあ、そんなのSNS は出てきませんけれども、まあ、今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、こうやって45周年記念、ベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、うん、はい、素晴らしいアルバムをリリースされできましたので、はい、ぜひぜひ聴いてください。まだまだ素敵なライブもありますし、うん、聞いてほしいと思います。これからの私のことを見ててくださいね
1: はい、はい今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめるアルバムになってますんで。
0: そうですね、はい、
1: まあ、いわゆる、まあ、本当山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかねプラス新曲が入っていると
0: 新曲、はい、
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと今までと違うぞと、
0: 違うぞと、
1: はい、
0: はい、
1: ところになります、
0: はい、
1: ぜひお手に取ってお楽しみください。で今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお会いしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月4日はアース製薬が制定した虫ケア用品の日です。虫というね語呂合わせにちなんで制定されました。先日私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、本当にキリがなかったので、それこそあのア

製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです。非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の処は夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて、今回もゲストの方とお電話つながっております。では、自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは。私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ。よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます。
0: じゃないですか。
1: 本当に。
0: はい。
1: いや、まさか徳島の方が群馬のことを知っていらっしゃるかと思いました。ちょっとびっくりしておりますが。はい、ありがとうございます。
0: そ
1: う
0: なん
1: です
0: よね。昨年行きました。
1: 本当ですか。ありがとうございます。
0: はい、プールの、はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: で、その、まあ本当に

0: 地、
1: うん、
0: うん、
1: はい、
0: ぼ、あ、盆地暑いんだ今。
1: あ、今先ほどねオープニングで宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で、
0: うおー、
1: もう日向はうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、あの命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、まあ、5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、うん、まあ、それだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当あの今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが、
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、こう立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: あ、はい、
0: はい、群馬水辺安全協会、はい、はい、これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます、うん、群馬水辺安全協会は、うん、2024年1月1日あの元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくてあの、うん、まあ、仲間たちと立ち上げてですね、うん、この団体を立ち上げる前まではあの個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は、うん、小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うん、
1: そういったのをこう指導する、はい、ことをやっていたんですけども、
0: うんう
1: ん、そろそろこうあの志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つ の団体を作って、
0: うんうんうん、
1: 一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに、
0: うん、
1: 作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、
0: うん、
1: メンバーの職業は大体消防士です。あ、はあ、私もあの実は消防士で、
0: あ、ございまして、ね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の教授の先生もいらっしゃったりだとか、うん、
0: はい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが。
1: はい。そうですね、一番大きい川といいますと関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: 多分水量の一番多い日本一多い川っていうんですかね、はい、
0: うんうん、
1: その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、
0: うん、
1: 川がたくさんある県という感じですかね、
0: うん、
1: その他、はい、海にやっぱり遊びやっぱ恋しくなりますよね、
0: うん、
1: それなので、
0: あ、
1: うん、すぐ隣 の新潟県にお邪魔したり、
0: はい、
1: 茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、
0: はい、
1: 水辺の環境はあんまり、はい、川が中心ですけど、
0: はい、
1: 海やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
0: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
1: ありますね。もう海が見えた瞬間も大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど。
0: あれですね、こう私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
1: そうですよね、そうですよね、
0: うん、そうそう、
1: 思わずこう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね、
0: はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、うん、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、
1: はい、
0: プールだったり川だったり、はい、いろんなところでね、うん、発生をしてしまう、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、多いというか、やはり目にするものなんでしょうか。
1: あ、そうですね、やはりため池があったりだとか、
0: はい
1: はい、あと川があったり、
0: うん、
1: ね、あと湖なんかもあったりするので、
0: はい
1: はい、事故は例外なんかあるんですけども、やはり私たち消防士として仕事してる中で、
0: はい、
1: 一番多い水難事故は、
0: うん、
1: やっぱりお風呂にはなりますね。
0: あ、
1: はい、やはりお風呂でこう、
0: はい、
1: 溺れてしまうというようなことの事故の方もかなり、うん、はい、

0: り、出動するケースがあったりしますね。
1: なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、でもこう、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね。私たちの活動でやはり、きっかけっていうのがやっぱりあって、少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、私は2010年にその頃はまだまだ、レスキューの隊員でバリバリにこう、なんていうんですか、人目がちょっと少なくともやる気もです、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、実は夏休み前の何て言うんですかね、放課後っていうんですか、にお子さんがやはり川に近づいてですね、それで流されてしまうという事故に救助出動しまして、そこで非常にこう悔しい思いをしたというのが、活動のきっかけになりますね。
1: やはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来て、こうリアクションとしてこう助けに行く、そういうものなんだけれども、我々ライフセービング的に言うとやっぱりこう、事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: あ、本当におっしゃる通りですね。私たちは本業としてやはり火災を、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、これやはりなかなかこう啓発っていうのは、やっぱり生活の中に埋もれてしまっていて、なかなか広がらないんですけども、常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね。だからそれと同じで、やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、先ほど井上さん言われたように、やはり根底からこう変えられるような、また選択肢を持ってこういった安全装置を、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうふうにちょっと思いますよね。
1: これだけ水が豊かな国でいるのに、やっぱりまだまだのところありますもんね。
0: いや、本当にそれは思いますね。これは水辺で遊ばなくなってしまったのか、水辺に近づいてはいけないという教育的なことだったり、または保護者の方々の意識だとかっていうのもあったり、するのかな。子どもたちが水辺に近づかなくなったことで危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、っていうようなことを考えながら、いろいろ日々研究しているところです。
1: じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 一曲お聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、こう、学校に、訪問して、こう、子供たちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔する時っていうのは、だいたいこう着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい、
1: で、当然ライフジャケットも用意をして、はい、今どんどん使うライフジャケットの良さをこうアピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: またライフジャケットを準備できない私たち消防士なので、こう防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、ライフジャケットをつけて安全装置を、安全な、ね、対策をして水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば水に冬に転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、着衣泳の方もですね、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、その辺はね、なかなか課題が、いろんな課題があると思うんですけども、でも私たちも決して何て言うんですかね、授業の、ね、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、何て言うんですかね、障害にならないように、そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこう、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと

0: 識をして、こう子どもたちにあのいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね、そう言っていただけると、うん。

0: 始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
1: はい、
0: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね、水泳の授業で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持っている先生がいらっしゃれば、はい、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、うん、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、うん、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、
1: うん
0: う
1: ん、
0: その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
1: はい、
0: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
1: はい、
0: 少しずつそういった、うん、手助けをさせてもらってるところですかね。
1: で、うん、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながってると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが子どもたちに雷ジャケを、雷ジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども。
0: ああそうですね、もう私たちのリーダーが、うん、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい、
1: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
0: はい、そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
1: はい、
0: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
1: はい
0: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、
1: うん、
0: そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん、死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなという現状を突きつけられまして、
1: うんうん、
0: そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで、通報しましょうというようなことを書いてあった、うん
1: はい
0: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
1: うんうん、
0: 私たちも導入し始めた時に、
1: はい、
0: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
1: はい、
0: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
1: はい、
0: それで紹介していただいたのが、うん、香川県のね、はいライジャケサンタ森重、日本のライジャケサンタですね森重雄二さんですね、
1: はい、なるほどそういうわけだったんですね、
0: はい、もうそれから、はい、昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうそれからですね肩組んで歩くって言いますか私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが
1: いやでもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、はい、子どものためなんだけれども、うんうん、やっぱりその個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああそうですね、
1: うん、
0: 何でしょうね仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそこう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うん
0: はい、両立させるようにですね、
1: うん、
0: なんとか、やってる感じ ですね今、
1: う
0: ん、
1: いやでもそうやってこうなんだろう好きでやってることというかなんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、うん多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなって思います、
0: うん、ありがとうございます、
1: うん、こういうね方々が増えてくるなといいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とかいるので、はい、やっぱりそうした、
0: そうですね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事をねリンクされてる方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああそうですね、うんですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずにいろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、
1: うんうん、
0: ライフセービング協会の方だとか、
1: はい、
0: あとか、ね、他の団体の方々また日赤の方だとか、うん

0: うん、そういった方とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、うん、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: はいはい、うん、ぜひね興味がある方は群馬水辺安全協会でね検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります、はい、大手さんからですね水の事故防止のアドバイスメッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、はい、うん、それは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、うんうん、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、うん、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います、
1: はい。よく言われるんですけど、私もですねライフジャケット必要に応じて必要なものを使ってるんですよ、
0: うんうん
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない、うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい、
1: はい、なぜか
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、
0: うん
1: うん、それを自分の力使わずに受けるっていうのはやっぱり楽しいことだし身を守ることだし必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: うん、あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、よく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中でやっぱり、はい、うん、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうと思うんですよね、はい、浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: 体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思いますよね、
1: はい、ね、うん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこ
0: う
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、うん、普通に生活してる時って息を吸って吐いてって意識します？
0: しないですよね。
1: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない、
0: はい、
1: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから考えなきゃいけないからやっぱりちょっとしんどくなるっていうのもあるから、
0: うんうんうん、
1: そう、苦しい、それが苦しいっていう言葉になるんですね。
0: うん、
1: はい、なので水の中ではこう呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、
0: あ、
1: はい、ぜひちょっと、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、うんうん、ぜひ子どもたちにアドバイスするときによ
1: かったです。
0: 使わせてもらいたいと思います。はい、
1: ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
0: いや、ぜひぜひ、はい、そしたら私たちの協会のメンバーで、うん、ぜひ迎え撃ちますので
1: その際はぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちの生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします、はい、ということで本日が5月の30日でございます、はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるのでご紹介します、
1: はい。
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい。
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです、うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して、顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてから、スマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ、
1: はい。
2: 基本朝型人間なので、休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください、皆さん。僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってる、お前。どうした
1: ちょっと1ヶ月、ちょ、思い出す。ちょ、そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、もう、うん、もうメールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: まあね、うん、
1: だ鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなの。で、これ、まあ、システムとして、
1: うん、
2: その、まず、放送聞いてくれて、多分、その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです
1: よ。はいはいはい、
2: 瞬間というか、直後にね。
1: うん、
2: それが、一回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいな、ルートを辿ってるんです、これ。
2: うん、その本当にアマゾンで海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん、ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にっていうやつがあるんでね。
1: はいはいはい、
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのがまあ1ヶ月。これ、このラグはすいません、申し訳ないです、うん、ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん、
2: はい、
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら。多分4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん、
1: それ何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん。
2: なんだろう、味噌汁作っといて味噌汁とか。簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの。うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ朝はな、

0: と米はもうもりもり食べてるの。
1: え、どんぐらい、1合ぐらいいく？
0: 1合ってどんぐらいだっけ。
1: 1合だからあの炊飯するときにカップあるじゃん、うん、あれ1合、あでも、ね、もりもりが1合
0: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: 分かるわ。でも
0: 1回4分割にするから、米炊けた時2合炊いて、
1: うん、
0: その十字に切って、
1: はいはい、
0: これ結構なんか美味しくなるみたいな、あの一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切ってこう裏返して、
1: あその混ぜるみたいな。混ぜるってことね。そうそうそう、米を。はいはいはい。
0: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろうって、その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 2合炊いて大体1食で自分が食べたいお茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
0: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
0: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。なるほどな、うん、
1: カレーはもうレトルト。
0: レトルトだね。やっぱ作るとかは朝から、だからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: あ、俺なんかその朝食べるの結構ブーム的に来るというか、
0: うん、
1: だからこの月は朝飯食ってたなとか、
0: この
1: 飯はこの月は食べてないとかあって、
0: うん、
1: でも食べるとしたらまあ大体パン焼いて、
0: うん、
1: でパンもなんかあのチーズは、何ピザトーストみたいなの食べて、
0: はいはいはい、
1: で目玉焼き焼いてウインナー焼いてサラダ食ってでコーヒーみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
0: 確かにパンね、
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
0: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
1: うん、
0: やっぱなんかお米の方が、
1: いや分かるよ。
0: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
1: うん、
0: ディベート対決で朝ごはん派かパン派かっていう対決に出たのよ。出場して
1: ディベート対決、あディベートの授業があったんだよな、そうそうそう、国語かなんかで。
0: でやっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
0: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから、
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
0: そうで、あの一個クリティカル決めたの今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
0: そのディベートの内容、
1: うん、
0: そのなんかパン派のメリットで、
1: うん、
0: パンを食べると運動能力に、
1: うん、
0: こうなんつうのいい影響があるので、
1: うん、
0: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、
1: うん、
0: いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、うんうん、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、
1: うん、
0: でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言って、
1: うん、
0: あの勝ったのよ。
1: でそのパン派ってのが俺ね。
0: あそうだっけ、
1: うん、パン派ってのが俺。
0: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
1: 気持ちよさ、あれそれ
0: が味わっちゃった、ビリビリしちゃったから頭の中が。
1: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、
0: うん、
1: 班に分けられてお前らご飯派ね、うん、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
0: いやでもどうなんだろう、
1: ね、あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって
0: あるよね。
1: そう、それで俺あの担任の先生にぶち切れられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時
0: で。これ本当、
1: うん、
0: あの使えるか分かんないけど、
1: うん、
0: そっからディベートの授業全体なんか班でやって、
1: うん、
0: その強かったやつ、
1: うん、
0: あの男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、
1: うんうん、
0: で男女に分けてそのクラス代表みたいな感じでディベート対決しましょうっていうのがあって、
1: あった。
0: それのテーマ
1: 決勝戦みたいな、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: のテーマが、
1: うん、
0: あの男がいいか女がいいかっていう、
1: なんだよそれ。
0: そうどっちが、
1: うん、
0: あの優れているかっていう。
1: お前さそれ、
0: うん、
1: 今だったらもう完全にダメだね。
0: そうこれあのでも100年前の話なんです
1: いません、
0: これすいません、
1: あの100年前なんで
0: 僕らが小学校の時の話なんで、
1: そう
0: 昭和、まあ、明治ギリ明治とか
1: ぐらいの100年前の話なんであ
0: のその時はね、
1: これは、はいはいはい、そうそうそう時代ってね変わっていきますから。
0: そうそうそう、
1: 何のフォローしてんのこれ。
0: すごかったよ、だから
1: すごかったな確かに、うん、
0: あの、
1: うん、
0: ディベート
1: 何やもっといいテーマあるんだと、うん、申し訳ないけど、
0: うん、まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
1: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、
0: うんうん、
1: 本当は朝から米ドカドカ食いたい。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあね、でもモーニングパンとかをさちゃんと具材乗っけて家で食べると、
1: うん、
0: コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
1: わかる、
0: それは好きだったりするのよ。

0: 俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、あの何、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: なるほどね、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、うん、この1枚をさ、ね、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、うん、結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね、
0: うん、金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと。
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかなこれって。
1: でもリアルな金持ちはケチなんだ、みんな
0: 多分俺なんかね、そういうの許せないの俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわーちょっと自分には食べらんないなと思っちゃうね、やっぱね。うん。
1: で、そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ、いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっぱそう、
1: ね、そ家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮丼食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたらみたいな。思っちゃうね。
1: うん、そんな感じだったっけ、なんか
0: 。ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか。
1: 知識つけること
0: によって。お金だけ増えてくやつなの。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。うん。
1: でも朝最近、もうほんと、あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
0: う。あ、喫茶店の？
1: 品とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる。店に休みの日に、
0: うんうん。
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその、活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それをしてるっていうことに対して、
1: ね、うん、まあ、晴れてるし、
0: 分かるわ、
1: この朝に活動してる、
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、ちょっと最近話してることをさ、
0: いやだから、その共感をちょっとしたかった。
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、一個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、さあ、それ、やるまでは、良さ分かんなかったんだけどさ、やってみたら、まあまあ、ちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初って。その、グラデーションで、
0: ああ、その、
1: このいいわって
0: 感じがしてくってね。
1: うん、もう一撃でなんか前からやってましたみたいな、スタートのさ。
0: いやいやいやいや、もう本当にいいな、あれは。
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかして、いや、それ知らねえわ、とか言ってなんかけなして、
0: うん、
1: それ聞いた後、前から聞いてたみたいな顔で聞いてる。そのさ、
0: それダメなの？
1: 恥ずかしさってないの？
0: なんかさ、全然ないよ。
1: で、大まかだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃん。どんな人間マジで。
0: いや、だからあれなんじゃない？その、ちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない？俺は。その、いや、ごめんけど、その、それを やるのが下手なんじゃない？結構そのさ、0、100じゃん、俺って。どっちかじゃん、もう。
1: かな。
0: だもう多分、行き切っちゃったんじゃない？それは。わかんないけど。
1: 最近、いや、9時半寝てんだよね、とか、こっちの話したらさ、うん、ジジイじゃん。早っとか言ってさ、
0: うん、
1: 言ってた。
0: ジジイだと思ってたよ。9時半に寝て、5時に起きてるやつ。
1: うん、
0: だ実際それを今日やったら。
1: 怪しいなと思ったんだよな。その朝、9時にモーニングしてるわとかも、今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや、早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、わ、
0: うん、
1: かるわとか言い出したから、あれ？
0: いや、まあ9時はね。9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど、じゃ9時のモーニング
1: 別に
0: 俺も起きてるから。
1: でも最近さ、その8時に起きて、でも活動は11時ぐらいからするみたいな話。
0: あ、まあでもそうだよ、俺は基本ね。でも8時に起きてる。
1: 9時に集まってる、もう始めてんだよモーニングを。
0: いや、それは知らないだと思う。8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもん。それ8時に起きてんだから行こうと思えば、ね、
1: さ、行けるけど、その日頃やってるかどうかとかで決めない、うん、そのスタンスの取り方。
0: いや、もういけるかどうか別に。9時か、あ、いいねっていう感じだから別に。うわ、いいねって。
1: あ、なるほど。
0: うん。今やらないよ。やらないけど、あ、いいね。あ、いけるわ、それ俺も。
1: なんかさ、やっぱさ、人と話してる感じしないんだよね。
0: うん、どういうこと？
1: なんか、うん、あの、人間と話して、その、
0: うん、
1: 日によって言ってることが違いすぎて。
0: え？
1: 日によってスタンスが違いすぎて、
0: うん、
1: その時に、
0: いや、だからいいじゃん。このラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん。
1: びっくりした、なんか。
0: いや、だから思ったのよ、それを今日。

0: またまね、
1: いいラーメン屋みたい、温度で味変える
0: あ、全部にこだわってるな、温度に。いや、でも、
1: いや、まあいいんだけどね、
0: 今日それをやって、いいなと思った。
1: 早くない？いや、今まで、いや、そうそう、いや、俺も実はさ、っていう入り出し
0: だから、その、でも12時、夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるのよ、うん。寝たって、その睡眠をした時と、9時、夜の9時半に寝て、朝の5時半に起きた時の、なんか睡眠の質がなんか違ったの、今日。
1: いや、わかるよ。
0: それを言おうと思っただけだから今日は。なんだか気分の悪い。
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない？
0: だからそれが下手なんじゃない？
1: 前からみたいな顔してたからその
0: いやいやいやいやいや、違うって。たまたまね、それは。
1: なるほどね。
0: たまたまたまたまだから、そこはね。もういいわ、なんか。あと、冷蔵庫買いました。
1: はい。
0: そうそう。
1: はい、メールもありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、なんかこんな話になっちゃって。でも、
1: なんでこっちが悪いみたいな。
0: すいません、なんかこんな、こんなやつの話になっちゃって。またね、メールお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってください。ということで、ここで一曲お送りします。フルーツジッパーで、好き、お願い。

0: ブルグッチのダマラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: ダマラ同窓会。
3: フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
4: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した。
3: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない。ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
4: 出た X で、
3: そうめっちゃバズってて、
4: うん、
3: そうなのよ。そうなんですよね、これ好きお願いっていう曲がで聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
4: いや聞いてよ、X で話題になってたから。えその X で知ったって情報源も、
3: うん、
4: あんま言わない、そういう時って。
3: 言わないね、前から。
4: 俺が見つけたみたいな、
3: うん、俺も X で知ったよそれは。
4: けど、
3: うん、
4: バレるまでは一回
3: そう、まあまあまあその知ってましたよみたいな。前からねっていう、
4: は
3: い、
4: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
3: うん、
4: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
3: あ事務所ね、
4: そうそうそう、
3: はいはいはい、
4: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は函館市出身らしいですよ。そう、
3: いやだから俺これこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
4: いやそう
3: そうらしいですよ皆さん。だから
4: 知らなかった。
3: いや知ってた。
4: 知ったかじゃん。そのグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから。
3: えそうなんだな。
4: もっちゃんから聞いたのよ。あの
3: いいよもっちゃん、
4: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から。
3: うん、もっちゃんはいいのかここで喋って。
4: もっちゃんもちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
3: あのいいよもっちゃん、
4: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれ思ってなかったんだけど。
3: あ俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけど。めっちゃいいよ運動。
4: 早いって。そのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
3: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっき。めっちゃいいよマジで。
4: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとすんのやめて、その
3: 確かになんか分かる。そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
4: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
3: そうだね、
4: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
3: 多分どっちもだろう。両者あるね、うん、
4: いやそうだからびっくりした。このルシアさん、
3: うん、
4: すごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、居合の人で、そうそうそう、で
3: 現役で今もやられてる、うん、
4: 紅白とか出たらしいよ。
3: えめちゃくちゃすごいじゃん。なんかもっと話題になって
4: る。水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん。
3: あすごいね、なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
4: だからちょっと無理かな、あの ルシアさん生まれた。そうかい、
3: 来るわけねえだろ。
4: だからさ
3: 俺だって来たろ、おお、モアスターのでねえ函館出身で。
4: だからさモアスターも多分すごいじゃん、もう、
3: うん、
4: もう知名度もあるというかさ。
3: いや絶対変わらぼなんてそうでしょ。
4: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
3: 確か
4: その
3: え最近の活動は。
4: でなんかいやライブとかやってて、アリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20本ぐらいライブ出てて。
3: 絶対にやる。
4: お前ってその才能あるよね、その、
3: うん、
4: 明らかにステージ違う人にさ、
3: うん、
4: あの対等に話すっていう。
3: そうそうそう、対等みたいな感じ。いや
4: これすごいんだよ、
3: 喋れるんだよ、
4: めっちゃ才能だよこれって、
3: うん、
4: あのそっちの方がいいんだから、へりくだるなんかよりも。
3: 確かに、だってい
4: やそうそうそう
3: 俺らのラジオに来てんのに、
4: そう
3: なんで

0: で俺らがへりくだんないといけないの？
1: そうなんだよ。
0: こっちがのラジオに来てくれたんだから、こっちがやっぱりリードしないと話は。
1: でも小心者なんだよ。
0: そう。
1: これが
0: ネックだよ。
1: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるから。ちっちゃいがあの小屋で。
0: 20人キャパで。どうすんだアリーナの時。本当に仮にアリーナになったら。
1: いやちょっとでも本当無理かな。ルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れて来れない？
0: いやフルーツジッパー、お前友達じゃねえんだぞお前。
1: 松カレー
0: 連れて、サンドイッチマン連れて来いって言ってるようなもんで向こうが。
1: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから。
0: そんなに来ないだろ簡単には。
1: 松カレー無理。
0: 松カレー来ないって。いや俺はマナフィー来てほしいけど。
1: マナフィーね。キャンディーチューンとかは。
0: キャンチューも忙しいだろキャンチューも。
1: でオフあるでしょ多分その。いい事務所だから作ってくれてそうじゃんその無理やりにでも
0: 今が一番忙しいよだからちゃんと休みたいんじゃない？なんでオフの日に生の同窓会取りに行くんだよマジ一番嫌かも自分が売れてたら
1: 本当
0: 一番今忙しいのにって思う
1: なんとか、ね、
0: 知らない芸人の
1: ルシアさん
0: 確かにね
1: でもまあ若すぎるまだ18歳とかだから
0: 卒業したて
1: うん多分
0: めちゃくちゃすごいな
1: で2007年生まれとかやっぱあの才能ある年下嫌いじゃん
0: 嫌い18歳
1: そう
0: 一番ダメだ俺
1: で才能あるから
0: うん誰かちょ2人年上連れてこないとちょっと成立しないもん
1: で意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん結構その
0: まあちょっと上だね
1: 苦労人というか
0: あまあまあ確かに下積みも長いし
1: そうそうだからそのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
0: う
1: ん、
0: マッチでそう緊張多分そのルシアさんに緊張すると思う
1: 才能ある年下として、
0: うん、
1: いいとこ見せ
0: ない才能ある年上は大丈夫
1: なるほどね
0: もう山ほど合ってるし別に
1: まあね
0: うん
1: いやいや楽しみだけど
0: 確かにこれねオーディションとかで受かった
1: ん
0: かな
1: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽいそのなんていうの
0: 研究生的な感じでああそうなんだ、うん、
1: すごいよ
0: すごいだからもうこっから
1: 未来しかない
0: 結構だって今カワラボってさもうフルーツジッパーキャンディーチューン、うん、キューティーストリートスイートステディ結構前発当ててるというか
1: 詳しいなまあね
0: そう
1: 確かにな
0: んか漏れなくバランスよく今言ってて、
1: うん、怖いもんなしよあの事務所今
0: すごいよなこの勢い
1: だから本当にグレープの若手何組かもバズれされねえんじゃないあの事務所だったら
0: 確かにねだからそのプロデュース力とかも
1: そう多分
0: めちゃくちゃ評価されてるから
1: よう見る力がやばいんだと思うう
0: ん結構その行動とかも早いしねその前の日にやったライブの映像をもう編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか
1: なるほど、ね、
0: ライブのその曲新曲の様子とかをこのやっぱフットワークの軽さはすごいよねやっぱり
1: 研究家が
0: すごいなと思って
1: なるほどね、うん、確かにね
0: とかもね思いましたけどよかったらねラジオに来ていただけないでしょうか
1: いやいやいや来ないよそんな
0: ということでここでメール募集のテーマ紹介させていただきます
1: そんな時間なか
0: ったそう本当になくて俺の知ったかの話を15分ぐらいしてるから
1: ああなるほどね
0: そうそうそうということでメール募集のテーマですあなたの知ってる函館の名店ですこれは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっておりますこちら、はい、飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっておりますもう一つあれ覚えてるです同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しておりますメールの宛先はなまら@fmilka.co.jp までなまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りくださいまた番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です名店あれ覚えてるふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました
0: これでなまら同窓会を終わりますよーまた来週

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアーオールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、ゴーさんのコンサートのビラがありかっこいいなと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ひろみ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

ヒロミ号コンサートツアー2023 ニューインテンションズからゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままでそばに

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ひろみ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: じゃあ君じゃなくちゃ行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。そこにいてくれ。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとひろみさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ひろみさん本当に素敵でした、といただきました。ひろみさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ゴーひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

with tomorrow noon, or at 9 o'clock, the 5th of June. But baby, baby.

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも微笑みをあげたい。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
2: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
1: わかんない、答え見ちゃおう。
2: かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまってカメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ会議

0: 境経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は昨夜、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくて何度も悲しい

お別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し。これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今ならキッシャン大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです。はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します。はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りして、ワンワンって泣いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったり、ダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日も那須郎さんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳に、もこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、うん、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、はい、この豆柴サイズがたまりません。はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、可愛い鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: もう1万円を切るんですか？
1: はい、では那須郎さん、はい、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです。もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

メリーティモーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。

0: けています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあたまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あらららら、ら足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳書きはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です材料は。作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから、ズバリ世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何？ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

おはようございます。時刻は7時を回りました。 FM 日立が生放送でお送りします朝の情報番組グッドモーニング日立、6月3日水曜日は私阿部歩美がお届けします。ラジオを2回お休みいただきまして、マイクの前にこうして座るのも3週間ぶりとなります。皆様お元気でしょうか。今日はですね、台風が接近上陸ということで、ここスタジオがあります日立も朝から雨が降っております。通勤通学の方は最新の気象情報を確認しながら、どうぞ無理のない行動を心がけてください。そしてですね、ちょっとした準備が安心につながります。備えて大事だなと改めて感じますよね。今日は久しぶりのラジオということで、また皆さんとの朝の時間ご一緒できるのを楽しみにしています。そして皆様からのメールもお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp までお寄せください。ここからの1時間50分8時50分まで番組がお届けしてまいります。最新の交通情報は7時21分8時10分8時30分にお届けします。この後は CM を挟んでコミュニティプラスのコーナーです。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。5月23日大沼交流センターで第8回大沼音楽祭が開かれました。この音楽祭は大沼交流センターを拠点に活動する自主音楽クラブの日頃の成果を発表する場として春と秋の年に2回開催されています。この日はウクレレやフルート、サックスなどを披露する5つの団体が出演。クラシックやポップス、童謡など全34曲が披露されました。音楽祭では来場者も一緒に歌えるようにプログラムに歌詞を記載するなど、より音楽を楽しんでもらう工夫をしています。来場者は歌を口ずさんだり、演奏に合わせて体を動かしたりするなど、音楽を楽しんでいる様子でした。次の話題です。5月20日自衛隊と地域との橋渡しを担うひたちなか市勝田自衛隊協力会の総会が開かれ、今年度の活動計画が審議承認されました。ひたちなか市勝田自衛隊協力会は自衛隊と地域社会をつなぐ活動を行っており、この日は昨年度の活動報告と今年度の事業計画を決める総会が開かれました。総会に先立ち、協力会の海野徹会長は、勝田自衛隊は国を守る活動や被災地支援のほか、日頃から地域のまちづくりも担っている、隊員が活動しやすい環境づくりを整備していきたいと述べました。総会では昨年度の事業報告などが行われた後、今年度の事業計画として勝田駐屯地の開設75周年記念式典やヘリコプターの体験搭乗への参加のほか、協力会独自の取り組みとして自衛隊基地見学を予定していることなどが報告され、いずれの案も承認されました。次の話題です。5月24日日立市市民運動公園陸上競技場と日立市大瀬スポーツ広場で第53回東日本不枠ラグビーフットボール大会が開催されました。この大会は40歳以上のラガーマンがラグビーを通じて仲間との交流を深めるために開催されているものです。年代を超える相手へのタックルは原則禁止するなど、ラグビーを障害スポーツとして楽しめることを主にしたルールを設けているのが特徴です。今年は14年ぶりに日立市で開催され、東日本の各県から計14チームが参加。年齢を感じさせない動きで観客を沸かせました。試合では近隣のチームで編成された混成チーム同士の試合や、75歳以上で編成されたチームとシニアウーマンチームの試合なども行われました。参加者は1年に一度この大会で交流を深めながらラグビーを楽しんでいました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送

ネルは J-WAY チデジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、コミュニティプラスのコーナーをお届けしました。

時刻は7時7分になりました。朝一番のメールいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんからいただきました。いつもありがとうございます。阿部あゆみさん、番組スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。朝早くから生放送お疲れ様です。こちらこそ朝早くのメッセージありがとうございます。朝から雨風ともに強すぎますね。このため今日の就労は臨時休業になりました。一日中台風と大雨にご用心です。以上です。それでは生放送頑張っていきましょい、と今日もね、可愛い絵文字付きでメッセージいただきました。いつも何ぬねのんてぃさんね、季節によって絵文字を変えてくれるんですけれども、今日はカタツムリの絵文字いただきました。まだ今年はねカタツムリ見ていないですけれども、これからの季節ねやってきますね。アジサイにちょこんと乗ってて可愛いですよね。今日は台風のため就労は臨時休業ということでお休みとのことで、これからねどんどん雨風強くなってきますので、何ぬねのんてぃさんも一日ご安全にお過ごしください。メッセージありがとうございました。何ぬねのんてぃさんからいただきました。

ニセ電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り、金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は、FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分になりました。改めましておはようございます。6月3日水曜日、本日のグッドモーニング日立は私阿部あゆみがここ日立のスタジオから生放送でお届けしております。2回お休みをいただきまして、本日3週間ぶりに担当してさせていただきます。皆さんお久しぶりです。今日は6月1回目の水曜日ということで本当に暑くなりましたね。この3週間の間にですね、季節も随分進みまして、真夏のような日も増えてきました。そしてね、もう6月ですよ皆さん。もう6月入りましたね。ついこの前まで2026年になり、今年もよろしくお願いしますって言っていた気がするんですけれども、本当に早いですね。そして いよいよエアコンの季節がねやってきますけれども、皆さんも今年はエアコンつけま

ましたか？我が家はですね、5月中は扇風機で頑張って過ごしていたんですけれども、一昨日月曜日ね、すごく暑かったですよね。30度超えていたので、さすがにもう扇風機じゃ無理だと思って、今年初めてエアコンをつけました。5月のうちに試運転はしていまして、ちゃんと動いていたので一安心だったんですけれども、どうもね、車のエアコンがちょっと調子がいい時と悪い時があって、涼しい風が出る時と出ない時があるんですよね。なのでちょっとね、近々見てもらわないといけないかななんて思っております。そしてですね、先月車の中に、私グミが好きで結構持ち歩いてることが多いんですけれども、車の中にグミを置きっぱなしにしてしまいまして、そしたら車に戻ったら見事にグミが暑さでやられてしまって溶けてしまって、袋の中にですね全部くっついて一つの大きな巨大な、ね、グミになってしまいました、ね、これからの季節はですね、飲み物とかお菓子、食品の置きっぱなしにも気をつけたいですよね。そんな暑い日が続いていたんですけれども、今日は水戸市最高気温20度ということで、ここ数日と比べると一気にね、気温が下がりましたよね。暑くなったり気温が下がったりとね、なんだかこう忙しいですけれども、寒暖差に気をつけて、そして今日は台風接近のため、うちの子供たちもね、小学校なんですけれども、市内ひたちなか市ね、休校になりまして、なので不要不急の外出をね、皆様控えたり、海岸に近づかないなど気をつけてご安全に過ごしていきましょう。さて、ここで曲を1曲お届けします。斉藤由貴の朝の風景、お聴きください。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。はじめに高速道路です。常磐道上り下りとともに雨のため、三郷ジャンクションと流山インターチェンジの間で50キロの速度規制、柏インターチェンジ

と日立南太田インターチェンジの間と日立北インターチェンジと関本パーキングエリアの間で80キロの速度規制があります。なお常磐道上り下りとともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で500メートル、東海村二軒茶屋で300メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋南で400メートル、高磯台団地入り口で300メートル渋滞しています。国道245号上り下りに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお届けしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行をしていますが、台風接近の影響で常磐線は勝田駅といわき駅の間は正午以降すべての列車の運転を取りやめます。土浦駅と勝田駅の間で正午ごろから午後4時ごろまで運転本数を減らして運転を行います。水郡線は正午以降すべての列車の運転を取りやめます。水戸線は午前10時以降すべての列車の運転を取りやめます。それぞれ代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。なお、水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、今日水曜日午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。他の区間は平常通りです。そして日立市からお知らせです。台風6号は今日午後2時ごろに日立に最接近し、昼過ぎにかけて激しい雨、強い風が予想されます。事前にハザードマップを確認するなど台風に備えてください。以上、日立市からのお知らせでした。続いてフレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせです。今年の父の日は6月21日日曜日、自慢のお父さんへ CGC グループの父の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は6月16日火曜日まで、お届けは6月16日火曜日から21日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから父の日ギフトのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: アリエル、 listen to me. The human world, it's a mess. La

0: レビ JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン、活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
5: あれ、車ぽっこりちった、カッポッチャーが？
6: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの。
7: 日立市田尻町、国道6号沿い、多賀自動車工業所。
6: どうだった？
5: いや、どうも、よくよく見てくれて調子いいんだよ。
6: ありがたこと。
5: 帰ってどうもね。
7: 多賀自動車工業所。
5: 帰ってどうも。
8: 倉田公子です。FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間。日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。はじめに注意報です。日立市には現在強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風、高波、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。海峡です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。茨城県の

海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートル、後6メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 100%、 夕方6時まで 90% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は20度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブラニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
3: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

時刻は7時34分になりました。ここからは今日は何の日のコーナーです。本日6月3日は、測量の日。1949年のこの日、測量法が公布されたことから、測量における知識の普及啓発を図るため、建設省、現在の国土交通省ですね、が主導して1989年に決めました。そしてもう一つ、ローソンの日。コンビニエンスストアを展開する株式会社ローソンが1975年6月に大阪府豊中市に1号店を出店し、2025年に創業50周年を記念して制定されました。日付は6月の6がローソンのロー、そして6月3日の3ですね、3がローソンのソンということで語呂合わせになっております。ローソンね、50周年記念して話題になってるのが盛りすぎチャレンジですよね。皆さん知ってますか？おにぎりとかスイーツが価格据え置きで 50% 増量ということでね、増量、いい響きですよね。嬉しいですよね。ついつい買っちゃうんですけれども、皆さんはチェックしましたか？そしてもう一つ、1954年には児童生徒の心身の健全な発達と国民の食生活の改善に寄与することを目的として学校給食法が公布されました。本日お誕生日の有名人の方は、俳優の唐沢俊明さん、スポーツキャスターの長島美奈さん、俳優の長澤まさみさん、そしてシンガーソングライターのエイトさんなどがいらっしゃいます。本日の誕生花はスイカズラ、花言葉は愛の絆です。本日お誕生日のラジオの向こうのあなた、

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデ
2: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山香音が生放送でお送りします。
4: 聞いてね。

ここからは日立市からのお知らせのコーナーです。まずはじめに、個別の支援や配慮が必要と思われるお子さんの就学相談のお知らせです。対象は令和9年4月就学予定時の保護者の方。実施期間は7月29日水曜日から31日金曜日までです。特別支援教育を希望する方は必ずお申し込みが必要です。詳しくは申し込んだ方に後日連絡します。お申し込みは6月19日金曜日から7月3日金曜日までに広報日立6月号に掲載の QR コードから、またはお電話で学務課内線643-643番へお申し込みください。以上、個別の支援や配慮が必要と思われるお子さんの就学相談のお知らせでした。

て、一人親家庭の父、母の資格取得支援のお知らせです。看護師や保育士などの資格を取得するために、養成期間で6ヶ月以上、上限4年のカリキュラムを修業する場合に給付金を支給します。対象は、日立市在住で20歳未満の子を扶養している一人親家庭の父または母。なお、入学前に事前相談が必要です。詳しくは広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは子育て支援課内線 323-323 番までお願いします。以上、一人親家庭の父母の資格取得支援のお知らせでした。続いて、エコフェス日立2026開催のお知らせです。県内最大級の環境イベント、エコフェス日立2026を開催します。開催日時は6月27日土曜日午前10時から午後4時まで。開催場所は日立シビックセンター新都市広場マーブルホール。内容は楽しく環境を学べるブース、手作り工作コーナー、エコカーの展示、エコクイズラリー、グルメコーナーなど。またエコフェスを冷やせみんなで打ち水を午前11時15分からと午後2時15分から行います。浴衣で参加すると先着60人にエコグッズをプレゼントします。なお、当日会場で使用済み小型家電を回収します。回収品目は縦15センチ横30センチの回収ボックスに入る小型家電。使用済み小型家電回収に関するお問い合わせは廃棄物減量推進課内線547-547番。エコフェス日立に関するお問い合わせは環境推進課内線747-747番までお願いします。以上、エコフェス日立2026開催のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは電話0294-22-3111、 IP 電話番号050-5528-5000までお願いいたします。以上、日立市からのお知らせのコーナーでした。

0: エルフは見つめる。
1: エルフの衝突被害軽減ブレーキは昼も夜も歩行者や自転車も検知。
0: エルフは見つめる。
1: 機能には限界があります。詳しくはウェブで。
2: シンガーソングライターの赤根津あゆみるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないずラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもないずラウンジへご来店ください。
3: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ。健康生活一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-448800 お気軽にお問い合わせください。

時刻は7時50分になりました。本日のグッドモーニング日立は私阿部あゆみがお届けしております。メッセージいただいておりますのでご紹介します。佐原の勇さんからいただきました。いつもありがとうございます。あゆみちゃんおはようございます。おはようございます。今朝はうだで気分です。台風が来るので休みになった仕事もあるのですが、オイラたちのチームはとりあえず集合です。そして様子を見ようということなのですが、どうなることやらですね。ね、このメッセージいただいたの6時ぐらいだったんですけれども、どうなりましたでしょうか。はい、さてあゆみちゃんのインスタグラムを拝見しました。ありがとうございます。嬉しいお手紙をもらったんですね。これはもういたずらなんかされても怒れませんね、ということで。そうなんですよ、あの末っ子がですね5月末で7歳になったんですけれども、まさかの誕生日本人から7歳になったよ、いつもありがとう、ママ大好きってね、あのお手紙をサプライズでもらったんですね。で全然ね、いつ書いてるのか気がつかなかったんですけれども、本当にサプライズ上手だなと思って、私サプライズ苦手なんですよね

どうしてもサプライズしようとすると顔に出てしまう。サプライズする前にこうニヤニヤしてね、必ずバレてしまうので、そう苦手なんですけれども、そうインスタグラムね、見ていただきましてありがとうございます。そしてリクエストもいただきました。柳ジョージとレイニーウッドの雨に泣いてるをお願いしますとのことなのでお届けします。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
3: 水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。日立市には現在強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風、高波、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。海況です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。

0: 船舶は高波に警戒してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは 2.5 メートル、後6メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 100%、 夕方6時まで 90% の予想です。今日の最高気温は20度の予想です。以上、水戸地方気象台本日午前5時発表の天気予報でした。
1: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: イバソーって10回言ってみて。
5: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
4: 日立の葬儀社といえば。
5: わかんない。い
4: や、なんでだよ。
6: お葬儀のイバソー。
7: 日立中にもオープン。
8: 週末直前、金曜の午後は。
9: ちょっと一息、アットフライデ
8: ー。気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
9: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
8: アットフライデー、毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
9: 福山カノンが生放送でお送りします。
10: 聞いてね。
11: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
12: 日立パワーソリューションズは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

時刻は8時になりました。ここからは日立市からのお知らせのコーナーです。まずはじめに子どもセンター相談窓口のお知らせです。対象は18歳までのお子さんと保護者の方。総合相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時まで実施します。オンライン相談も実施しています。保健師相談は6月10日水曜日、教育相談員相談は6月16日火曜日、栄養士相談は6月24日水曜日です。時間はいずれも午前9時30分から11時30分まで。なお、保健師相談と栄養士相談は保健センターとのオンライン相談です。詳しくは広報日立6月号をご覧ください。お問い合わせは子どもセンター電話 0294-36-0048 までお願いします。以上、子どもセンター相談窓口のお知らせでした。続いて子どもの広場の催しのお知らせです。はじめに骨盤エクササイズです。開催日時は6月29日月曜日午前10時30分から正午まで。開催場所は中央交流センターです。対象は乳幼児の保護者の方。定員は先着15人、先着10人で託児があります。お申し込みは6月15日月曜日の午前9時30分から広報日立6月号に掲載の QR コードからお申し込みください。次に、初心者もかフラダンスを楽しもうです。開催日時は6月25日木曜日午前10時30分から正午まで。開催場所は9時交流センターです。対象は乳幼児の保護者の方。定員は先着10人、先着10人で託児があります。広報日立6月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは日立市社会福祉協議会電話 0294-87-7222 までお願いします。以上、子どもの広場の催しのお知らせでした。次に、図書館お話し会開催のお知らせです。絵本の読み聞かせや手遊びなどを行うお話し会を各図書館で毎月実施しています。開催日や申し込み方法などは広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。以上、図書館お話し会開催のお知らせでした。日立シーサイドマラソン2026開催のお知らせです。日立シーサイドマラソン2026は11月15日日曜日午前10時スタートです。エントリー受付中です。またボランティアも募集しています。募集期間は8月31日月曜日まで、先着順となります。合わせて協賛も募集しています。募集期間は8月31日月曜日まで。詳しくは広報日立6月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせはスポーツ振興課内線661-661番までお願いします。以上、日立シーサイドマラソン2026開催のお知らせでした。おしまいに、台風6号は今日午後2時ごろに日立に最接近し、昼過ぎにかけて激しい雨、強い風が予想されます。事前にハザードマップを確認するなど台風に備えてください。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは電話 0294-22-3111
IP 電話番号 050-5528-5000 までお願いいたします。以上、日立市からのお知らせのコーナーでした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 日曜朝5時半、何してる？
3: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、よぐまた相川慶子と
2: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。はじめに高速道路です。常磐道上りは事故のため友部サービスエリアで路肩規制があります。また常磐道上り下りは雨のため三郷ジャンクションと流山インターチェンジの間及び日立南太田インターチェンジと日立北インターチェンジの間で50キロの速度規制、柏インターチェンジと日立南太田インターチェンジの間及び日立北インターチェンジと関本パーキングエリアの間で80キロの速度規制があります。なお常磐道下りに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りに目立った渋滞はありません。国道6号下りは東海村石上戸宿と鮎川橋北でそれぞれ600メートル渋滞しています。国道245号上り下りに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行をしていますが、台風接近の影響で常磐線は勝田駅といわき駅の間で正午以降すべての列車の運転を取りやめます。土浦駅と勝田駅の間で正午頃から午後4時頃まで運転本数を減らして運転を行います。水郡線は正午以降すべての列車の運転を取りやめます。水戸線は午前10時以降すべての列車の運転を取りやめます。それぞれ代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。なお水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは

最寄りの駅にお問い合わせください。以上、FM イサチトラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループではお客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 時刻は8時14分になりました。本日のグッドモーニング日立は私阿部あゆみがお届けしております。メッセージいただきましたのでご紹介します。ラジオネーム鉾田のひろすけさんからいただきました。いつもありがとうございます。おはようございます。台風騒ぎも夕方までの話になりそうだね。かっこ多分昨日の朝の段階では夜中に雨が強くなるような予報だったけど、なんか今からが強い雨とか。ちなみにひろすけ商店の対策は昨日のうちにがキーワード。文具事務用品は扱ってるもんで、特に紙製品は濡らしちゃったらドライヤーで乾かしたってアウト。ということで雨の日を避けたいものの、搬入は昨日のうちに終わらせて気分的には楽になったよ、ということでね、いただきました。昨日のうちにがキーワードということでですね、事前の備えは大事ですよね。私もですね、昨日お庭に置いてある子どもたちの自転車をすべて玄関にしまったり、あとは飛ばされそうな細々したものをですね、物置に押し込みました。はい、備え大事です。まあとにかくみんなで無事に乗り切りましょうということで、そうですね、今日一日鉾田のひろすけさんも安全運転で気をつけてお過ごしください。私も放送終わったら帰りはゆっくり帰りたいと思います。鉾田のひろすけさん、メッセージありがとうございました。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

時刻は8時20分になりました。ここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。本日6月3日、今日はですね、闇バイトの危険性訴え、第5書第5清流校で講話という記事をお届けします。交流サイト、 SNS やインターネットの掲示板を通して人を集め、犯罪に加担させる闇バイトの危険性を理解してほしいと、第5警察署は5月29日、第5町第5の県立第5清流高校で全校生徒114人を対象に防犯講話を開きました。匿名流動型犯罪グループ特流が関与したとみられる強盗殺人が14日、栃木県上三川町で発生しました。16歳の高校生4人が実行犯として逮捕された隣県の凶悪事件で、闇バイトに応募したことが発端だったことから、講話を務めた照沼刑事生活安全課長の話には熱がこもりました。照沼課長は、闇バイトには強盗や口座の売買、犯罪者の運転手、特殊詐欺の受け子など様々あり、簡単に大金を稼げる、荷物や現金を受け取るだけなどと誘うキーワードが特徴で、個人情報を送信させて加担を拒否すれば脅迫され抜けられなくなると話し、スマホでできる犯罪だと強調しました。高校生のような若者は捨て駒でしかなく、

0: 逮捕されても犯罪グループは誰も助けてはくれない。闇バイトはバイトではない。犯罪行為で必ず逮捕されると訴えました。講話に耳を傾けた高校生17歳は、SNS だけではなく知り合いから誘われることもあると知った。闇バイトの危険性を直感できる力を身につけて注意していきたいと話しました。お写真も載っております。生徒に向けて闇バイトの危険性を訴える第五警察署の照沼課長、そして清流高校の講話を聞く生徒たちの写真も載っております。本当に怖いですよね。昔はその私が高校生の頃とかはね、本当に遠い世界の話だなって感じがしましたけれども、今はスマホね、一人一台の時代ですから、身近になってきてしまいましたよね。自分や周りの人を守るためにも正しい知識を持つことが大切ですよね。本日は闇バイトの危険性訴え、第五書第五清流校で講話という記事をお届けしました。以上、茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

0: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: 湘南ベース。ブレッド&バターの岩沢文です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレゼントバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
1: 湘南ベース。

FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは事故のため友部サービスエリアで路肩規制があります。また常磐道上り下りは雨のため三郷ジャンクションと流山インターチェンジの間および日立南太田インターチェンジと日立北インターチェンジの間で50キロの速度規制、柏インターチェンジと日立南太田インターチェンジの間および日立北インターチェンジと関本パーキングエリアの間で80キロの速度規制があります。なお常磐道下りに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りに目立った渋滞はありません。国道6号下りは東海村石上戸宿で600メートル、鮎川橋北で400メートル渋滞しています。国道245号上り下りに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。午前8時20分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行をしていますが、台風接近の影響で常磐線は勝田駅と岩木駅の間で正午以降すべての列車の運転を取りやめます。土浦駅と勝田駅の間で正午頃から午後4時頃まで運転本数を減らして運転を行います。水郡線は正午以降すべての列車の運転を取りやめます。水戸線は午前10時以降すべての列車の運転を取りやめます。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。なお水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため午前10時半から午後1時半まで一部区間で運休と時刻変更を行います。詳しくは最寄りの駅にお問い合わせください。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: ガマ吉くんの天気予報。この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。
2: 水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。日立市には現在強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されています。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風、高波、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。外境です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでおり、前線が紀伊半島付近から日本の南に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっております。今日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進むため雨で、昼前から昼過ぎは雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。茨城県北部の天気です。東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨ところにより昼前から昼過ぎに雷を伴い非常に激しく降るでしょう。降水確率は正午まで 100%、 夕方6時まで 90% の予想です。今日の最高気温は20度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

時刻は8時40分になりました。ここからは FM 日立インフォメーションのコーナーです。日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用をお願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-77

21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ちしています。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。おしまいに23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催しています。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。 FM 日立がスタジオから生放送でお送りしてきましたグッドモーニング日立、そろそろエンディングのお時間となりました。ここで本日の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス。今日のパーソナリティは倉田紀美子です。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立北高等学校野球部の皆さんです。今日は3年生主将センターの又田良介さんと3年生副主将レフトの清水キラさんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4。今日のパーソナリティはピコです。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは茨城県日立保健所の食品衛生についてというテーマの原稿を代読でお届けします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。

最後の曲はミセスグリーンアップルの私は最強をお届けしております。そしてラストメッセージいただきました。ラジオネームきなこさん、いつもありがとうございます。おはようございます。今朝の通勤は日曜日以上に車の数が少なく、スイスイと職場まで着きました。お休みの方も多いのかもしれませんね。台風ですが、何年か前のような災害で市役所も今も工事中ですし、心配ですね。先日の帰りに、道で見つけた千鳥草と丸花鉢、そして友人宅の鉄線の写真も送ります。満月も竹林越しに撮りました。ということで、今日もね、素敵なお写真とともにメッセージいただきました。先月ね、満月すごく綺麗でしたよね。数日ね、天気も良かったので本当にまん丸綺麗に見えましたけれども、私も夜ウォーキングをしながら眺めておりました。そしてお花ね、白いお花とこの紫の綺麗なお花のお写真いただきましたけれども、この紫のお花の方は蜂がね、蜂さんが蜜を吸っているところでしょうかね。今日は雨で一日どんよりしておりますから、こういう綺麗で明るいお写真いただくと気持ちも明るくなりますよね。きなこさんも今日もね、どうぞ一日ご安全にお過ごしください。メッセージありがとうございました。

本日もたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。また来週もお寄せいただけたら嬉しいです。本日台風6号はですね、今日午後2時ごろに日立に最接近し、昼過ぎにかけて激しい雨、そして強い風が予想されております。事前にハザードマップを確認するなど、台風に備えて今日も一日気をつけてお過ごしください。また来週この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。お届けしたのは私阿部歩美でした。バイバイ。

0: 京太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
4: JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立市田が不動産管理センターからのお知らせでした。
5: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
6: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。

EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備、さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は、

0: 以上、茨城日産自動車北知多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎鵜の岬からのお知らせです。鵜の岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、鵜の岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎鵜の岬からのお知らせでした。
2: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 目黒君郎です。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

押しだじゃい。ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。今週は J-WAY コミュニティチャンネルの番組やコーナーを紹介していきます。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。特別番組頑張れ高校球児、仲間と挑む最後の夏、高校野球直前スペシャルです。7月4日から始まる夏の高校野球を目前にした球児たちに意気込みをインタビューします。6月28日日曜日お昼12時から放送します。特別番組エルのカフェ、日系三世ルーツへの旅。カナダで生まれ育った日系三世のマーシュ・エリザベスさん、新たな場所で地域の人たちと共に生きようとする彼女の再生と希望の物語をお送りします。6月8日月曜日から14日日曜日までの1週間、日本語字幕版。6月15日月曜日から21日日曜日までの1週間、英語字幕版をそれぞれ午後6時から放送します。

情報番組コミュニティプラス。コミュニティプラスは地域の魅力をプラスする J-WAY の情報番組です。月曜から金曜まで地域ニュースを毎日更新でお届けします。月曜から金曜の午後4時更新です。